всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Healing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Vanden Plas от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996-та, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър-версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Vanden Plas в нов аранжимент или страхотни кавър-версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Vanden Plas Nothing Else Matters, на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Ванденплас.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Пласт към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли?

Genghis Throne всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Throne са от градчето Poughkeepsie в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Throne.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Караха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна сеч със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl, Embers of Wrath. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците.

До година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plas и Tarja Turunen.

0: 21.12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
3: Hola, queridos amigos!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん!
6: Witajcie, drodzy przyjaciele!
7: Sziasztok, kedves barátaim!
8: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
10: Ама той... той не би...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21.12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришенец 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72.
1: 72.
0: С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам.
0: И аз мисля.
1: От по-миналия век, разбира се. Да, здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва да го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш това звание. Мой.
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи и прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа!
3: Здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извинявам.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
2: На вашия слушател.
0: Здравейте. Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат. По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Извинявай.
0: Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: да дойде. Кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигне преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че се получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николуденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варенска вода. Във Варенска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай, след малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих, ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да, и е предвид, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме, нали? Ако има нещо от някой закупуване, ето.
3: Между другото, сериозно обява, Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление, Wine Ground, за съжаление, нямам място, нямам къща. Иначе, много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързвате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Да, суверенитета и лева са така едни и други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник, много хубаво е предаването, но много политизирате. Това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден! Знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: тук от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че... Не мисля, че да продадем две туби варовита барнеска вода ще има някакъв резултат.
1: Какво продават?
4: Прадни буркани продават.
1: Да живей!
3: Има не, пазар, вярно. Употребявани че... дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
3: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Да, защото първата фаза с готвенето, водата е налята и това е. Ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да чука тя чесън, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дадат на малки деца, но после ще има и за тях.
0: Би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си отреже пръст.
3: От сатър ли? Да не, от сатъри може да се страхува.
0: Еми не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми хареса.
0: Нека, да. Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21-12 от епохи насам.
4: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
4: Дими е някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Северо-Истока. Правим традиционна рибена чорба, северо-источна, и ще хубава българска дума, пернем, или съчетаем с димят. Като за сега е в дестилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
4: Да, къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Наистина докарахте 20 литра вода от Варна?
4: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
4: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но ние сме донесли морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление, бургаска Варна... Провадиска няма.
0: Човек, извинявай, човек.
4: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, да, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тази история.
4: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че знае ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях между другото, добре, айде това ще си го запази за след малко, добре. На здраве, чао за сега. Да.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казах още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя изчезна така и иначе, но споменахме,
1: че...
0: Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по-варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по-варненски, как изглеждат нещата тук.
2: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големия град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото да. Вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
2: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Да, като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин. Пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
2: Да, и, нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, в нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит, имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно, има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян, или вие го знаете като девисил.
0: Ага. Точно гледам, че Лея в момента да се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и фърлено вътре.
2: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва, това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят, и след като се сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
2: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за 3 души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
2: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
1: Колко време трябва да се вари това нещо?
0: Колко време трябва да се вари?
2: Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
2: Общо взето трябва да се отпени, рибата да умекне, да свари и след това общо, се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има ни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
2: С нощи пих до късна.
0: Добре.
2: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта да, успяхте ли поне да поспите?
2: Е, сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното, най-важното...
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
2: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сосче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейството на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Юнион Ивкони и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
2: Бай Иван. Имаме саламурика, защото с нощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика. И всичко е наред.
0: Аз искам това само като... да ви чуя и такова и за шкембестела тази саламурика.
2: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш. Да.
2: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препечи на филийка,
1: да,
0: например.
1: Да си мажеш на лепа, е така, леле.
2: Да си топиш.
1: Да си топиш, да.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
2: Само, че това е течно.
0: Да,
2: не е
0: но...
2: като, не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
0: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си убереш.
2: Разбира се, можеш, да.
1: И както казахме, да си топиш.
0: Да, абсолютно, да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... Чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
2: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
1: Шейки, бейби, всичко е наред.
2: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
0: Искам да помириша, моментално искам да помириша. Точно на каквото си представих, че трябва да мириша.
1: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде му се дояжда направо нещо. И не е честен живота.
0: Отвратително е, да, по принцип.
1: Да, ние наистина съжаляваме, че този единия, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
0: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото е елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще сготвиш нещо, ама нали...
1: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
0: Това си го спомням, нали, да.
1: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали, и така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
0: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба, с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
1: 6 вида риба плюс черноморски скариди.
0: Да, значи
3: и една опашка от паламут.
0: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да 5 вида и със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на Гоп?
2: Е, как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния Гоп, Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код. И съответно тя сложи една много ефирна розова рокля, по без нищо отдолу. И беше, изглеждаше великолепно, но за нейно учудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала. И всички дедовци, които жулеха очевидно от предния ден.
0: Ние им викаме капитаните там.
2: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да, Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
0: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ама тук рибена чорба в...
2: Да.
0: И всъщност там наистина, в особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика,
2: да.
0: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
2: Не, в момента...
0: Лека му пръст, да, защото...
2: Лека му пръст, за съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул, ли, бе, бат.
2: Както казах, секси има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса, и малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречиме с неговия преграк на глас, той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
0: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
2: Точно така, тя готвеше.
0: Тя беше готвачката.
2: Тя е единствената, която ме пречеше.
0: Да. Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звук, осветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
2: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. Въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Цанев ни е разказал, негов колега каза, извинявайте, а тук само картофите пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и каза, какво искаш, бе, момче? Картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофи, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може едни пържени картофи и да, нали, Агоп се обръща и каза, жена, увели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той, не, ама сега ще ти донеса от старите. Та, така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
4: Не знам дали си спомняш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извинявай много, не мога да ли си спомняш. Този случай е великолепен.
0: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
4: Следващия обяд отидохме при Агоп, където аз приучах три.
0: О, да, там задължително там се поръчваше по две.
4: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше.
4: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото тук що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
2: Ами почва да набира температура, скоро ще почне да кипи. Бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите и след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
4: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Лук, зелените ли?
4: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива неща.
2: Има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резенчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил, както.
2: Да. И така, общо взето всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, да, вкус. Супер. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
4: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангра Мегарок и се връщаме.
4: Ние не почиваме.
0: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
5: Мега час. Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мегачаса в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мегарок, никъде другаде.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава, до град Дряново, билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
10: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
12: 0382272244.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
14: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото Panic Attack.
0: Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
1: Говорим.
0: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
1: Интересната история, изтърваме.
0: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък, и всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
1: Най-добрата риба на чорба прави смерак и опит.
0: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
1: Всичко, да.
15: И най-вече риба. Защото няма...
16: Прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
0: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
1: Няма да се причупи езика да кажа, путка
15: в ефира. Аз искам да мляскайте, да питам как е направен това.
0: Тебе устата ти е пълна с нещо.
15: С паламут, уникален. Уникален.
1: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, са хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
0: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
1: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стана. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
0: Докарали са банани!
1: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... това паламут е от Поморие. Добре, добре, айде.
15: Добре, да ще кажем,
1: че от Варна, да речем, че от Варна.
2: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, комшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо. Който се е пенсионирал рано и в момента, освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно, той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
0: Петю, полицаят, дилър на паламут.
1: Излавят се всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И, нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
2: Нали сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка. Е, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти на обяд ядеш сурова.
0: Варненско суши.
2: Общо взето варненско суши.
0: Да. Сашими.
1: Сашими е паламуда опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
0: Искам само да кажа, че майка ми, понеже е от много далечния изток, там общо взето им се повръщало от Сьомга, нали, там сьонга, извинете. Там, нали, взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра и след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от сьонга и ме чекай да умра след това.
1: Ние го играем този филм, само че без хляб. С ракийка. С ракийка, да.
0: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
1: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой учил Дуолинго гръцки, майна Васко жена му. Да.
0: Точно така, да.
1: И тръгна приказката за тон, как сме ходили на тон, на двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
0: Зрителите са на Банков ТВ, да.
1: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора. Много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите. Там е интересно.
0: Те не е ли всъщност един от най-големите там?
1: Абе, да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
0: Ето е велико, нали, говорейки за манастир.
1: Да, интересна е. Хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казах, не го казваме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
0: Е Христовата кръв все пак.
1: Да, трябва да... Така е. Не е грешно.
0: Ама всъщност каква ви е? Чакай секунда. Имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегарок, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намеря.
2: Аз все пак съм взет да отпенвам супата, защото и това правим между другото, но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
0: Нали, хората са казали отдавна, свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
2: Горе-долу, да.
0: Нали, да, без свинското може би, но...
1: Да, не съм долу по месото, но да. Има голяма част годината постят.
0: Е, ти да живееш на брега на морето, всъщност ти живееш на брега на морето.
1: Да, нали? Възползваш от това, което ти дава...
16: Само ние не живеем на морето.
0: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
16: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
1: Трябва да кажа, че първия път жена ми, като се качи на Витоша, беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
2: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаш томбола за една Дачия Логан и аз... Голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачата, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачията. И така и така, Българският туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Курс за портних.
1: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги години да е жив и здрав затвора на нашия

0: Така.
1: По-североизточен на рецепта.
2: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо? Поради какви причини?
1: Василия, до година ще вода на Атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние. Да.
0: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там, да, накачихме за на гей круиз, кораб само единствено с мъже. Между другото, интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
1: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове, беше.
0: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
2: Как се стигна до колаборация с това да им помагате технически за производство на вино? Мен това ми е интересно.
3: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, пръчане, пръчи, пръчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Според вас как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
0: Може да остане да ви Пърт.
1: Пърчали.
0: Пърчанли.
1: Пърфчанли. С
0: това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разисквам многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
2: Готино е на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че малко клони към Пърф, но е, това вече нещата отиват на
1: Пърфмен or Perth Woman.
2: Не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на
0: Surf and Perf.
2: Яхъпни едно пълномочие, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Тоест, ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-така лицеприятен. Може и да го пропуснеш в този момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално риба на чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Не можеш да изчистиш съвсем на 200%, затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там трябваха само хора като мене. С по-слаб успех, или както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи. 3,14.
0: Значи, да, в крайна сметка, тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както я.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен този паламут?
3: Има два вида, един е пушен, другия е осолен. Това май е пушен, като гледам, защото има по-жълти е пушен, да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина, после провесен на дъбовчев, да. Ето тук технолога на виното е технологи на рибата.
0: То е с ток, дето е с 3,14, успех ли бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазаден, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките, в университета работа деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не дейте. Ако и да. И да дойдете, няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работи, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофетриовски 72 в София в Още вино, което е доста, как да кажа, бивко място.
3: Интересно, да. С традиция към алкохола. Тук в дворчето също така е небезизвестната небезизвестния бар, как се кажа? Халбите.
1: Да.
3: Идвал съм тук още в студентските си години.
0: Само за нашите слушатели искам да направя на пауза. Да. Все пак с традиции към алкохола, когато се спомене алкохол, хората си представят, че отият да къркат някъде, а всъщност става въпрос за съвсем друго нещо, защото братия Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
3: В рамките на позволеното и на нормално.
0: И с удоволствие.
3: Естествено, толкова няма удоволствие.
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на Избо Одесус?
3: В София ли имаш предвид?
0: Или Фатон?
3: Фатон. Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много, много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
2: Каза
3: вино нямаме там, за съжаление няма, но още вино, тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така, и много места. Сега не съм точно... Няма как, ще пропусна някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
2: И ще дойде във Варна, да пребие с дървени пръчки.
3: Да. С дървени пръчки, с пръчки, да, в Радио Тангра Мега Рок. Понякога има, понякога има там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
3: Не, не се продава, но там се консумира. Ти искаш да се купиш, не? Но шпиш, така казвам. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на нашето събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентрираният димят, който в момента пиеме, а пак съвсем е свършил.
2: Ептен,
3: да. Хич пай няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Тимията е бяло вино, нали така?
3: Не, зелено. Не, то е оранжев специално, виж как е. Поотлежава малко.
2: Виното им прави.
3: И беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Поради това, че е бяло вино, винаги или риба се консумира с бяло вино?
3: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
3: Интересен факт, да. Да.
2: Публика е трябва, сериозна публика е трябва.
3: Ние сме абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седна да свири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва да взима уроци по пиано от баща си, който сега не че много мога да свири, ама поне мога да почне от някъде.
2: Мистер Елтън Джон.
3: В момента ще трябва скоро върви процес по изгребване на изварената вече риба. И ще трябва да почнем процеса на транжиране, за което ние сме се погрижили да донесем ръкавици. Транжиране тук да разберат, да, без костяне. Трябва да махнем костите от рибата, ако не искаме да имаме рекламации някои.
2: И така.
3: Всички сте чели за приказката там, да, за Штъркела и лисицата.
0: Тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викам онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне 3 трупа.
3: не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата, на здраве, приятели.
0: Ай, кептън!
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You load

0: Сега забелязваш и процеса
1: по... Че е някакъв луд процес по обезкостяване на...
0: Транжиране.
1: Ми, транжиране. Значи труп на крава се транжира, това се обезкостява, според мене. Нали? Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
0: А, забелязваш и, че в крайна сметка, нали, мъжете направили каквото могли, накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
1: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка, винаги е било така. Да, защото на нас ни липсват тия финни, кажи го да е, рецептори най-малко.
0: Да, мъжете през просото, и...
1: Да, ама после, знаеш как ядат?
0: Мъжете ли?
1: Къста е готово.
0: Чувал съм. Патя. Не съм виждал, ама съм чувал.
1: Да. И се плющи се. А де човек, катаквос?
0: Чакай да питам дамите. Аз, дами, към вас набързо само. Разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото това си говорим, като дойде време за финната работа, се до дамите се опира в един момент.
2: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но внимателно се сортира месото, не трябва да е на много дребни парченца разпърчетосно, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби плюс черноморските скариди.
0: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
2: Да се знае. Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
0: Не е ли малко досадна тази история, имайки предвид, че все пак рибите са различни...
3: Може успешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
2: Тук точно вмахам едно копче от калкана.
3: Нали, в дребната не придираме толкова, не с пинцета, нали, но...
2: Е много важно да запазиш, там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, а във Варна, да, а във Варна е копчето на калкана, нали?
3: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по...
0: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
3: Да, абсолютно.
0: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото, нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже обикновено традицията винаги повелява, че се яде шаран този ден и винаги носи по едно преце шаран от... Не, преце люспа от шаран в...
3: Той има ли връзка с морето, брат ти?
0: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
3: Да. Дали не е, например, капитан на кораб, на
0: далечни? Не. Щеше да... Във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник, да. Абе, да ти кажеш и ви запознае някой ден, ако мога, с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
4: Обратно, не знам. Мисля...
0: Аз съм черната овца на семейството.
4: Те малките братя винаги са така.
2: Там.
0: Не, ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Моля те, кажи го по радиото.
3: Музикант къща не храни.
0: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент на...
1: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостявах рибата. Ние с тебе седяхме с джубовете, наблюдавахме този процес.
0: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
1: Ние сме от ОТК.
0: Ние от медиите само седим и наблюдаваме
1: и коментираме.
0: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист български.
1: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива корнеплодни.
0: Пащарнак. Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище. Не му изглежда лошо риберната чорбара ти.
1: Не, перфектна е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре. И малко така да си покъкри лекенко. Нали така по-германски качество, но...
0: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
1: Да си почива, да, да си почива.
0: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
1: Да, естествено. Но преди всичко, преди да си почина, че трябва да се фърля в казана. Или на тигана, или където
0: е
1: да било.
0: Значи ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
1: Страшна сила е та. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто за съжаление не може да се
0: куса все още.
1: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
0: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
1: Тук ще има нещастници с страшна сила, които ще не издадат чорбата.
0: Чакай само да... О, трагична история.
1: Да, да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
0: Да питаме ли шефа?
1: Естествено.
0: Той, между другото, освен че шефства тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда
1: между
0: и...
1: Между другото, виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люта чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
0: Имайки предвид, че саламуриката сама по себе си е лютивичката.
1: Еми не, ето ги. Аз ги виждам просто.
5: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
0: А това е да... Да, ако...
5: Една екстра, която е, разбира се, за любителите на силни усещания.
0: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже... Чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
1: Имаш ли такова хавлийка на рамото?
0: Хавлийка не си, но...
5: Това е една богата чорба. Ето сега мога видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
0: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромата е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
5: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох, при сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
0: Мазнинката.
5: И цапваш отгоре и това е.
0: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
5: Да, горе-долу малко да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена. На много-много тих огън просто поддържаме температурата и кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
1: Василия, изяде ли си чушката, че не мога да преценя от...
0: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
1: Можеш, то да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
0: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, за да мога да...
1: Дай го това нещо.
0: Ти пиши както трябва, ама ти много трябва да го насочваш, не забрави.
1: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
0: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва
1: фанелка.
0: Фланелка от фланел.
1: Но не е хванелка от хвани.
0: Днес на Лея и го обяснях това нещо, че за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Са, люта чушка, по принцип...
1: Се яде цяла.
0: Не се яде цяла, напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност
1: се...
0: Не, перфектно е. Искаш и ти да си натъркаш езика с люта чушка?
6: Не. Ти си го натъркай.
7: Аз я пита... Лея ме пита какво се прави с лютата чушка и аз казах отрязвай се връхчето и след това ти се натърква езика с чушката.
0: Искаш ли да понатъркаме малко?
6: Не.
4: Нали знаете, максимата за нахапаната чушка и чуждата жена?
0: Не.
4: Не се пипат.
0: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа. Точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
1: Кусни още малко с семките.
0: Е, не с семките, сега. Ако искаш да се подлютиш, винаги можеш да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се... С извинение, нали, че имаме деца...
1: Покажи чушката на кадъра.
0: Ето я и чушката, показваме тук на кадри разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията в, със снимки в нашето радио след това. Но... ето шеф Ванков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
1: Е, наша, защото ще я задеме.
0: И миришем отстрани, само текат лиги и така нататък. Но връщаме се след малко. С
1: впечатление.
0: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
1: Да, до скоро.

0: съм, за 3 месеца съм работил в топла кухня Хепи. Първото Хепи във Варна. Или
1: ти изглеждаш като щастлив човек,
0: между. Като Happy Today, много известно. Би Happy Today.
1: Хепи е варненска верига, нали?
0: Къде е Хепи? Да, да. В първото Хепи съм работил, което се намира в хотел Орбита на Червения площад в Варна. И Червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска професионално с кухнята. Не е особено голям, но някакво начало.
1: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
0: Да. Така.
1: Добре, а защо саламурика, а не... В смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
0: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба. За рибена чорба.
1: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно, но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата със слюнка в момента, гледайки.
2: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като сеши се.
1: Абе, не се сещам, ама.
3: Чорба, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
1: Саламура, по принцип е да знам.
3: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива.
1: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
2: От зелев сок.
3: Да, бе.
2: Абсолютно съм сигурен, от зелев сок, да.
1: Да? Ма, Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
2: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
1: Защото след ти се пукаха гърнетата, или?
2: Нищо не ставаш от мене.
1: Не, между другото, наистина...
2: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... да. Има такава супа от залева чорба, която се казва, нали, саламура.
1: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
2: Благодаря.
1: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
2: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
1: Запази го за тайна. Запази го в тайна.
2: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
1: Значи да го намеря, той е в архива.
2: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го написал, сигурно?
1: То пише Cooking Show.
2: Това, ако го повторим, ще бахти класиката. Наистина. Наистина, това
1: трябва да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
2: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
1: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загребва отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, както е вътрешно ведомство.
2: И саламурико обязателно.
1: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка. Да, пилешка. Рибена чорба.
0: От Североизтока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш. Но... така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
1: Аз мисля, че след опита на тази супа, целувки или не, няма значение. Ние по мъжки мога да се целунем накрая, така.
0: Разбира се, да. Да. А и да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано с димят от същия регион.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
0: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
1: Напротив, нашата сглобка е по-добра от онази.
0: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на баш Никол ден, на малките пет.
4: Поздравим всички меняци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Методий, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Никол ден, благодарение и на нашата скромна спомоществателност, но да им пожелаем на здраве на всички и са живи и здраве.
1: Честито на всички именици, Пепи, аз те прекъснах.
2: Не, честито на всички николаевци, николинки, банкери.
1: Колю, Дия.
2: Да, естествено.
1: Нека не забравяме нашия патрон Никола Стойнов.
2: Никола Стойнов, разбира се, жив и здрав. От когато сме се събрали тук, така ми спомени се избухват в моето подсъзнание. Как се запознахме с тия нещастници, беше уникална среща. Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, от Крю ще прави вино, къде? Одесус. Изба Одесус. И въртиме ни из Варна, намираме с бусо, с стария бус, избата къде е Одесус. Тези двамата младежи ни посрещат и ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе. Кой ще плюе? И се направихме на мачета се направихме, бих казал аз.
1: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
2: Освен на Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещо от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
1: Все пак, Жоро, като технолог, нали, шегуваме се тук за тохи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорба не я кусаш и да я плюеш след това.
0: Аз и виното не го плюя.
2: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
1: Това не е похвално.
2: Не е похвално, но сега какво се направи? Живия живот. Обясниха ни...
1: Виж обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
2: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизаме? Съвсем малко. Няма значение. Ще ни бъде простено, предполагам. Какво си да кажа, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Нали? И те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много яко.
1: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Нали?
0: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, нашото скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
1: Започват да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
2: И обещавам.
1: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
2: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде паролет лято, да отидем на още една дегустация в Варна.
1: Не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере гроздето.
0: Сега дегустация трябва да е да бачкате малко.
2: Тук вече...
0: Не е изключено да се дегустира, разбира
2: се. Тук вече трябва да се съобразиме с финансовите изисквания, които ще поставим.
1: Това ще го измислим в движение. Добре, всъщност каква е... Нали знаеш, ще живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една рибена чорба?
4: Всъщност случайността и факта, че София е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така и така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре, освен да им покажем, да дойдем.
1: Това, което ми е въпрос...
4: Бяхме в София, така е.
1: Не само това, мисълта ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да убеднеете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам предвид.
4: Защото така искаме и можем, Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години обикаляте България, са пред на маймуни? Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното, това е. Няма.
0: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Североизтока, да популяризираме вкуса му, че той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което има, сорт, който има много голям потенциал и трябва. За нас сме си поставили така като една мини цел. Следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят. И да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
1: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегарок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франк, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
0: Само единствено от региона Варна, с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
1: Отиваме да ядем чорба, да, господа.
4: И ще се видим след малко.
1: Чакай, че съм ви хванал са на къспас на спокойствие малко. Голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран момент, защото очакваш да... Ето, веднага бива повикан. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа в смисъл на готвача. Ти като менеджер на...
4: Менеджер на шефа.
1: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одесо в момента?
4: Ами в момента Одесо се е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с реколтата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да спрем кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
1: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
4: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Вас е така. Лозарското и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш се гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
1: Търсите ли хора?
4: Ами заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш да работиш за нас?
1: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
4: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че... Как, хареса ли ти чорбата? Я ела да кажеш.
1: Ела да кажеш.
4: Ела да кажеш.
5: Много ми хареса чорбата.
4: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честно, честен, как се казва, фидбек на български.
1: Фидбек, как се казва?
4: Мнението е честно, абсолютно и да. Ако се харесаш на, ако се харесаш на малките, значи те няма как...
1: Отзвук, отзив?
4: Отзив, да, да, положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в Още вино в София, заповядайте, тук сме.
1: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, тоест, нито е първата, нито последната така инициатива на Одесус, така че...
4: Както се казваш в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане цел година.
1: Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка еди кво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохол не е... Всъщност, идеята на алкохол не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с компанията,
4: приятни
1: вечерта.
4: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, е, понякога сега може да се отърве човек, кой не се, нали, както каза Библията, да... който няма грех пръв да фърли камък.
1: Ти и скейтборд да караш, може да си изчупиш врата.
4: Да, така е, всичко може.
0: И да скачаш на сцената преди Пантера.
1: И да си скъзаш Ахилеса, например.
0: Някои хора са го правили, ние не сме.
4: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
0: Бяхме отпред.
4: И не сме си чупили, късали Ахилеси. Тък му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е каснал в София и се отправя насам.
1: Ето, т.е. веднага отсипи една чорба повече.
4: Та, за съжаление, това е едно от, как се казва, downsides на моята жена. Тя нищо морско и водно не яде. Не, никога не може.
1: Аз имам такъв приятел, който не куса нищо, дето е стигало солена вода.
4: И сладка, нищо водно, нищо морско не е.
1: Адски и странен елемент, между другото, но пък моя тъст пък не яде домашни птици.
4: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги за...
1: И папагари.
4: Папагари няма да ги хапне, да. Интересно предане, Васко, благодаря ти.
1: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесус, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме? Какви са вашите бъдещи творчески планове, което в интерес на истината, замисляйки се в винарството... Да. Ето го и самият отговор. Да. Но... секунда. Да, продължаваме с шефа, т.е. бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не, но всъщност планирате ли нещо ново като сортове и...
0: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да преизпълним петилетката, както се казва. Ще имаме нови сортове, нови вина. Избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, тези българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
1: Обожавам Памит.
0: Който, както Димята, е така леко подценявам, но смея да твърдя, че ще покажем едно добро лице на Памида. Живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
1: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Мавруда и той изчезна.
0: Ами сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш, като Международен ден на Мавруда, са точно така, с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са, така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избал Десус завива в тази посока и както, нали, днеска правим един такъв мини празник, на точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заедение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, ще кажат: а, ти знаеш какъв як димят пих, и съответно да изберат димята вместо Sauvignon Blanc.
2: Еми вече почти всички изпрощяха своите чурби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са
1: събрали. Аз съм един от тях.
2: И аз съм един от тях. Магдаленка, която не яде риба на чурба, може да сподели впечатление. Благодаря.
1: Обратно към вас.
3: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и ядох до край. Беше много яка. Браво на Жоро.
1: А саламурика яде ли?
3: Естествено. То без нея едва ли ще е толкова вкусно.
1: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
3: Квинтесенцията на чорбата.
2: Аз съм ял рибени чорби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
1: Сега ще се върнем към шефа след малко.
2: Не, че тия нещастници са наши приятели и така, но това е самата истина.
1: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е сета и да...
2: Нещастници. А и виното е много хубаво.
1: Между другото...
3: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
1: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз, нали, съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер и мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
2: Да, много е добро. Наистина е много добро.
1: Но да, може би да попитаме някой от непричом хората.
2: Айде.
6: Аз не обичам анонимни неща, аз съм веселен от Била Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, но разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен е ризлинга ми един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи бълчишки изживявания. Доволен съм.
1: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си и преди малко вие не бяхте естествено, ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомак. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
6: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, онези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
1: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам. Няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто за... Буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да те вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да споделят своето мнение. Вашето мнение, моля.
7: Аз по принцип не обичам рибена чорба, но тази си изядох до край, така че мисля, че това е достатъчно.
2: Втори такъв човек.
1: Втори тейк за тази вечер. Да, значи сме в играта много и благодаря за отделеното време. Вие успяхте ли да опитате въпросната супа, моля ви?
3: Имах удоволствието като гражданин на град Варна.
1: За тази вечер, за тази вечер не говоря за вашите бивши преживявания с тази компания.
8: Само, че имах удоволствието, пробвах я, доволни сме, щастливи сме, хапнахме си я. Имахме удоволствието и малко да помогнем в почистването й, както решихме да говорим с Ванкови. Един път тронкаш грозде, друг път чистиш риба.
1: Но в крайна сметка ние говорим все за... Опа, тук виждам лоши неща, които се случват в кухнята. Няма да споделям, на нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Николаден, но комбинацията с димята, каква е... успяхте ли да опитате и самия димят?
8: Да, опитах димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде растяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
1: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
8: Благодарим за което, което ще направим.
1: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки, че говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването?
2: Да, и неочаквано също така.
1: Да, но... няма да споменаваме неговите лични претенции. Защо точно днес и точно сега? Но,
2: той сам ще ви кажа.
1: Вие, гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
9: Не съм, да. Не съм.
1: Паза, а не е ли време?
9: Паза си е за точно така 10 минути перестрани да могаме топли под пътя на обратно.
1: Тоест, разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
9: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не завалваш, да не фъфлиш и
2: други. Да, точка мога да се развържи език.
1: При шелец 20-12
0: има едно предаване на при шелеца, в което гостува Тикъл да се

0: едно заваляне, едно фъфлене, въобще е страшен смех.
1: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
0: Да, за разлика от това.
1: Тук никой не...
2: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
1: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук, така че добре, не, в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
2: За рибената супа сега ще отида да опитам едно, за димята не, нали знаеш, сега няма да е тази вечер.
1: Ами, крайно
2: трябва
1: време
2: да ме поканите друг път, когато за мост, нали, когато не работа.
1: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които може... се случват в столицата.
0: Но може официално да поканим от трето лице.
1: Кюфтета, кюфтета да ядем вино, да салей. Да.
2: С, както ти спомена, радиото и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос,
1: така да се каже.
2: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва елексира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
1: Извинявай, беше ми пълна устата. Добре, в крайна сметка наистина трябва да завършим това радиофиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници. Главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички саламурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми са пълни с... С лига, да. Благодарение на това, което направихте. И искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. Сега в момента единственото се наслаждавам на димята, не на друго. Така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
3: И всичко. И това беше.
4: Като казахме ли курс за Портних?
3: Да повторим пак.
1: Казахте го преди малко, да, но...
4: Мъжа е Христо Димитров, Общински съвет, Варна.
1: Ето, можем да направим списък и да го...
3: Той ще е дълъг.
4: Дълъг е.
1: Искате ли много...
0: Да разбравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
3: Не, подарява се на...
0: Подарява се.
4: Търси се осиновител.
0: Трябва да се поддържа тази рубрика.
1: Рубриката.
4: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ме намерил номера, най-вероятно от сайта на Изба Одесос, и се обаждаме се една вечер и казва: ало, здравейте, Изба Одесос. Да, нали, Изба Одесос. Абе, един диван се... Разбрах, че се...
3: Това
4: с кучето е сериозно. Да, подарява и аз...
3: С дивана беше сериозно.
4: Да, сериозно. В крайна сметка човека си взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
1: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От избудета. Пак ли да търсят номера на избудета?
0: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, дали? Да е добре дошъл.
1: Много тъп край ще бъде, но всъщност и на същото време доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас на шишарката, както се казва?
3: Вие в момента, в който слушате това предаяне, Дриан Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
4: Пожелаваме се го.
1: Мисля, че на брат ти трябва да му спреме виното.
4: I have a dream.
3: Здраве, приятели! И
4: дремене, ходете на протести и бете майката на тези всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.

0: И както...
1: Доста оптимистичен край, бих казал аз.
0: Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
2: Едно коридорче за идващи.
0: А, да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от още вино, където...
2: Още,
0: извинявайте, мои.
3: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, джитбол...
0: Секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване, 3, 2, 1.
4: Джитбол започна!
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Rock'n'Roll. Малко предпразнична атмосфера и след двете поредни издания, посветени на част от историята и превъплъщенията на великия Дейвид Боуи, преминаваме към едно от тези издания, които спокойно може да причислим към серията сборни, само за ценители, и да добавим още нещо леко предпразнични, тъй като е такова времето. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок, поредното пътуване назад във времето, ще се потопим за малко в света на няколко групи, действали в края на 60-те, любимото време на предаването Rock'n'Roll, като обединяващото спокойно може да бъде стила, в който действат, колкото и относително да е това. Както и без съмнение, другото по-сигурно, това, че имената на тези групи и тяхната музика някак е останала в миналото, а би могло да не бъде така, е да са далеч по-известни от това, което е. Ние обаче ценим най-вече качеството за това как са се случили нещата, в крайна сметка е една друга история. Стила, който обединява тези групи, които ще послушаме, най-общо може да ви определим като поп, но пък близък до психеделичните търсения на времето. Някои от групите, които ще чуем, експериментират, други се движат по стандартно определени граници. Някои от тези групи записват парчета, които до ден днешен са абсолютна класика, други оставят музиката си да бъде преоткрита, нещо, което ние правим с удоволствие. Започнахме с една композиция, наречена Celebrity Bowl, едно великолепно изпълнение по всички стандарти на групата, с която вече започна това издание предаването Rock'n'Roll, носещи името Plastic Penny. Типични представители на британския поп-рок, псайкаделик от 67, 68, 69, с влияние на групите, които са направили неща до тогава, разбира се. Plastic Penny съществува от кратко. Ноември 67 се събират, се разпадат август 68, но издават два албума,

Пластик пенис е чудесен пример за звука на епохата, към която ние се насочваме. Ще започнем с Celebrity Bowl, а сега ви предлагам един от най-известните им записи, на практика така се оказва. Парчето е Everything I Am, 68-ма, от албума Two Sides of a Penny.

чути с други групи. Пол Раймонд е един от членовете на групата, който заедно с Брайан Кейт, Том Мъри, Найджел Олсън и Мик Грем, това са петимата, а първите трима основно пишат парчетата за групата. Малко по-късно Брайан Кейт напуска групата и те остават квартет. Пол Раймонд поема вокалите, след като Брайан Кейт се изтегля.

Бей е ирландец, басиста на групата. Най-известното име е Найджел Олсън, барабанистът на Пластик Пени.

И сега ви предлагам да чуем една композиция, наречена Nobody Knows It, една от двете парчета, които някак превръщат Plastic Penny в група от серията One Hit Wonder. One Hit обаче вече чухме. Everything I Am, тяхното изпълнение. Казахме успех, наистина до 6-то място достига в класацията от Великобритания, и то през 68-ма година. Качеството, както знаем, не винаги е гаранция за успех, такъв е и този случай, но пък ние за това се срещаме в това предаване по Тандър Медрок, за да чуем ето такива неща, независимо от техният успех или не. Nobody Knows It от първият албум на Plastic Penny.

Брайан Кит без съмнение прави впечатление в изпълненията на Plastic Penny. Казахме, че той след това се оттегля. Всъщност се казва Брайан Ши и шотландец, който продължава след това да пее. Спомнахме за пътя на

Кристин Перфект в групата Chicken Shack. Свири в група като UFO, преди това в Майкъл Шенкър група. И изобщо няма да издържам повече. Явно става въпрос за изключително сериозни музиканти. А сега сме вече на техният втори албум, наречен Currency от 69-та година. Доста по-тежък, по-сериозен от първият, ако можем, разбира се, да използваме подобни определения. Освен успех класацията на това парче, не трябва да подминем и факта, че Plastic Pain са участници на първият Isle of Wight фестивал, знаете, на прочуто място, на 31 август 68-ма. Цялата работа е, че след това се разпадат. Но пък какви записи? Това, което звучи в момента, е тяхна версия на Hound Dog. Невероятно, ще чуем на друга тяхна интерпретация на известно парче MacArthur's Park. Но тъй като е то, тези по сериозно и с по-голяма дължина, ви предлагам преди това да чуем началото на албума Currency, а именно композицията Your Way to Tell Me Go. Много въртяно парче на времето по пиратските, особено радио.

Ето само за да си припомним тази мелодия, MacArthur's Park, изпълнявана от кой ли не през годините, като че ли най-известно от изпълнението на The Four Tops, по-рано, да, по-късно, когато пък дойде времето на диско вълната, Donna Summer беше включила MacArthur's Park в своя репертуар и още безброй други хора се спират на тази композиция, а ето една ранна версия, споменахме за това, Plastic Penny по техният си начин от вторият им албум MacArthur.

Оригинал на тази песен е написана от един джентлмен, носи името Джимми Уеб, записана с групата The Association през 68-ма година. Тази песен най-общо става дума за разделата с любимата. Тя е конкретна личност и авторът, и тази от песента, и момчето и момичето. Всъщност той разказва историята си за края на връзката си, дали с Сюзана Бродина, на известна певица. А Мак Артур Парк е мястото, където те са се срещали и са прекарвали чудесно заедно времето си. И е останало като невероятен спомен. И когато казах, че страшно много хора правят свои версии на парчетата, някои от тях дори получават награди, между тези известни хора може да сложим такива от най-различни, поне имената им да изредим от различни стилове, като The Four Tops, които споменаха,

както и ред други музиканти. За дисковерсията на Дона Съмър също споменахме. А ето ги, пак Пластик Пени, тяхният прочит на това наистина тъжно.

Е да ви следващите участници в програмата след Постик Пени. Групата The Smoke вече дефилираха с парчето High in a Room. Накратко и тяхната история, някои от известните им парчета. Те наистина са One Hit Wonder по някакъв начин, защото едно от техните парчета действително става страшно популярно. Не толкова в родината им, те са от Великобритания.

Си, които идват от Йоркшир, между другото са повечето, или поне там са разположени, не само родени. И The Smoke, според официалната версия, е термина, с който по това време живеещите извън Лондон, в частност тези момчета от Йоркшир, наричат самият град The Smoke. Но рокът му придава друго значение, вероятно и самите момчета. В началото са Moonshots, има някои промени в състава, някои се появяват, други излизат, но общо взето основата са Мик Роули, Мал Лукър, Джон Зекелунд,

дошли в големия град Лондон, именно обаче по времето, когато идва и лятото на любовта, Swinging London и всички тези възможности за метафори, които те психеделични вкарват и името на парчето си и в изпълненията, имената на някои от песните си. Хай in a Room в момента звучи песента на същото името You Can't

Типична група с чудни барабани. Изобщо духа на Small Faces, късните Hollies, Easy Beats, групи като John Children's Pretty Thing Creation, Седикия, които са част от сцената по това време. Но за добро или всъщност така се случват нещата, че групата става най-известна с това, че най-известното им парче е забранено за излъчване по BBC, официалната радиостанция, други няма. Иначе, естествено, след забраната по BBC, радиостанциите, които излъчват от така наречените пиратски радиостанции, които излъчват от морето, от такива територии, които са извън обсега на властта, да, естествено, хръсно харесват The Smoke, които през 67-ма година наистина са на крачка големият успех, особено с своето парче My Friend Jack. Сега ще го чуем. Страшно се прочуват за това, че ги забраняват да ги излъчват, а ги забраняват, защото се смята, че парчето, наречено My Friend Jack и Sugar Lump, било песен, която пропагава открито употребата на LSD. Така се разбират нещата. Въпреки всичко, въпреки забраната, песента стига до 45-то място в класациите, не само от слухове, пък и годината е 67-ма, има какво да се случа, но почти оглавяват класациите в цяла Европа, до второ място в Англия. Ето го прочетото My Friend Jack на групата The Smoke.

Една от най-добрите парчета на епохата, без никакво съмнение, групата Смок, която, както казахме, достига до второ място в класациите в Германия и малко след това, след като в родината им така се отнасят с тях, те се изтеглят и работят дълго време в Германия. Казахме защо е прочут и защо се отъждествява тази група, защо е прочут един от членовете на групата, Джон с прекър Зеки Лунд, басистът с група като

записваха разни известни парчета. Е, понеже бяха германска група, записваха най-вече такива известни парчета, които са били в Германия. И така, да чуем още нещо на Смок, една всъщност от тези групи, които биха могли да бъдат много по-популярни, но не са наши дни. Чухме Hi in a Room, My Friend the Jack, You Can Catch Me, все неща, които директно ни отправят духа на епохата на свингиращия Лондон. Да чуем още едно парче, още две на групата Smok. Едното се нарича Have Some More Tea и пак се движи, разбира се, на ръба на метафорите, които тогава по това време са актуални. Have Some More Tea, монозапис на The Smok. След това парчето We Can Take It пак на групата и към следващите ни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. Но за сега все още с The Smok.

следващи участници в програмата. Днес сме свикнали с какви ли не ръмженета и гласове, които имитират животинското и ниското, но това тук, този запис е един от първите, в които изобщо е използвано това, изобщо този похват към музиката. Абсолютно протометал, каквото и говорим. Страхотно парче от вторият албум на Awesome Toys. Ние обаче ще наречем If Only For A Moment. След това те се разпадат. Албумът излиза през лято на 69-та година. Но Awesome Toys остават абсолютно легендарни. Може би най-вече с техният първи албум, макар че във вторият любителите на по-сериозното свиране ще открият повече по-важни за тях неща. Първият се нарича We're Ever So Clean и дълги години е смятан за една от големите ценности на английската психеделия, психеделичният поп на втората половина на 60-те. Групата Awesome Toys 67-ма, 69-та, след това история. И много от членовете на тази група в последствие, както при Plastic Penny, се включват в много и различни по своето значение групи. Просто на невероятно разнообразие, особено не трябва да пропуснем Джим Криган, невероятен артист, китара и вокал от Awesome Toys. Какво да кажем за тях? Менеджерът им е Джорджо Гумелски, Marmalade Label издава. Джорджо Гумелски

Ето този техен първи албум, от който звучи едно парче в момента, върху който ние говорим, The Remarkable Saga, The Frozen Dog, се смята за пример за квинсентенцията на английската психеделия. Албумът е хвален и обговорен по всички специализирани списания десетилетия. Наричат го Lonely Hearts Club Band на Джорджи Гумелски.

А Джордж Гумелски по това време работи с Rolling Stones, Yardbirds. Изобщо трудно е да изредим имената на хората, с които е свързано името на Джордж Гумелски. Между другото, жив и здрав в момента, на 77 години, живее в Нью-Йорк. От средата на 50-те се занимава именно с това да менажира музика, да е продуцент на различни записи. Джуди Дрискъл от Брайан Алгър, тях сме ги слушали, The Trinity е негова работа, The Bossom Tools, Ten CC, казахме за Rolling Stones и Yardbirds, ранните, Soft Machine, всички неща на Дейвид Алън, Гонг, Магма и много-много други. А Джорджо Гумерски, между другото, и на страшно интересна съдба, баща му е лекар, майка му от Монте Карло. Той е роден на едно място, израства в Сирия, Египет, след това в Италия, Швейцария,

роден в Грузия. Малко се отплесваме, но исках просто само да обърна внимание на факта, че Bosom Tools наистина са нещо, което сега ще се уверите и вие. Предполагам, че заслужава многото.

парчета от този албум, които, въпреки че той не оглавява класациите, му дават наистина основание да бъде наричан абсолютно култов албум, и преиздаден е чак 40 години след официалното излизане, преиздаден на CD, дълго време и голяма рядкост. Ще чуем прочутото What on Earth и Look at me, I'm you. Това са две от парчетата, които представят по много точен начин това, което Blossom Tools правят по това време и заради което години наред са направо смятани за една от най-важните групи на този период.

Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светия Грал, Холи Грал на британската психеделия. Wherever So Clear, албум, в който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството. Чухме, пак да повторим, What on Earth и Look at Me and You, най-известните им парчета. Но сега искам да чуем едно, което със сигурност е много оригинално като име, Track for Speedy Freaks. Тук трябва да отбележим, че има и много от хумора на Рей Дейвис, от отношението на Кингс към света, но това са неща в детайлите, които сега няма как да хванем. Ето как завършва този експеримент. Track for Speedy Freaks or Instant.

запомнящо се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как, може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордиста и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Bank. Майкъл, който се казва Луковски, е нью-йоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всичките

Okay. Самият той ги напуска, Майкъл, и впоследствие се занимава с други групи, като Монтаж, Сторис и най-различни. Но далеч в банке гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ги и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса над превара на времето би ги определя като бах-рок, бароков-рок, барок-н-трол. Но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina. И тя има страшно много кавер-версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в филми като Апокалипсис Нау, може да сте чули. А има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен, може да сте чували, самият Алис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, Викис и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Bank. То се

С едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas, California Dreaming, но все говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away Renee.

и към следващото музикално приключение в това издание на предаването Rock and Roll, посветено на няколко различни групи. Едно от тези предавания, които наричаме само за целители, посветено на най-общо някои

получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение като The Smoke.

една абсолютно легендарна група. Първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира, ще се чуем от някои от най-интересните им парчета. Съществували малко между март 67 и април 68. Успяли да запишете един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират айде гива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че

Самия Стив Хоу, китаристът на Yes, не знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та година, снимайки своя филм Bullwhip, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочута сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Участва и така да не разказваме историята, но Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow.

Това бяха музикални примери от историята на групата Tomorrow, а сега към съществената част. Вокалистът им Кейт Уест, Стив Хоул казахме, китаристът Джон Джуниор от бас и Джон Твинк Алдор барабани. Група, която наистина успява да остане със своят албум и парчета си My White Bicycle и Revolution, част от историята. Но преди да ги чуем тях, ви предлагам ето тази композиция, носеща името Халюцинации.

Ето ги от ново Tomorrow. Тази композиция се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутият Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започва на 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделик, и на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко по Pure Zone и албуми. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка и рисувано черно бяло е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това и стане предаването Rock'n'Roll. Revolution, парче, което ще чуем, септември 67-а, едноименният албум. Песента е изпята от Кейт Уест, композиция и на нашият герой от Yes, Стив Хоул. Само искам да проведа, да, двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го. It's not animal, vegetable or mineral. It's Spain or sometimes find it. Ah, yeah, it is the beginning. It changes quickly. But it's a good thing! The answer to the riddle is revolution. Revolution.

забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това сфазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата, Кейт Уест. Всъщност името му е Ала Хопкис, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опера, много известен, сам записва някои парчета. Но ще се спрем, може би, някой друг път на него. И Стив Холуи. Песента е за септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и както чухме в текста, тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now. Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio, Джон Пил по BBC излъчва това и

My White Bicycle, един запис на групата Tomorrow в такъв вариант, така както е звучал през септември 67-ма, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Търче, което според барбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която една нейна част е включена на велосипеди, бъди са ми бяло, всеки кара, остава го, другият го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време на метафората разчетена по по-различен начин. На първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Хоул, ранният парче, което става част от историята, но поглеждайки пък и нашето предаване отива натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Рок-н-рол, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити от всеки, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries, Overture.

The Collectors, канадска група, която действа през 60-те години и съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен той с водещата китара. Вокала на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, който свири на саксофон, хармоника, клавишен орган, флейта, какви ли не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се премества в групата Chilli Waka, които всъщност са като че би по-известното име. Така или иначе обаче, The Collectors са част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да оставим психеделията, но това с поп-музиката остава пълна страна, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загатнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група, така е и в първият им албум.

за времето си неща, пречупвайки и през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prince, правят своето, но в крайна сметка края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение, пак да кажем The Collectors и What is Love?

0: Създателите на G-Po. Една легенда се завръща.
1: Отново G-Po.
2: Сега.
3: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: някакъв рок се чу в началото.
1: Тъй, тъй!
0: Здравейте, приятели!
1: Скъпи приятели!
2: Имаме човек по риза.
1: Еми, сако даже си носи.
2: На сакото веката, да.
1: На сакото веката се казва един мой приятел от Америка във Фейсбук. Или един от профилите му беше.
2: А ти как такъв се казваш? На ризата Ревера?
1: На ризата Ревера. На ризата маншета съм аз. Защото ми е цветен, виж.
3: Аз съм страшен тъпанар.
1: Какво направим?
0: Защо вас? Забравил съм това на тая мишка в едно друго студио, така че ще опашката отида...
1: Да. На мишката опашката.
0: Вие, ако искате си говорите някакви тъпоти без мен,
1: да.
0: За да просто за две минути ще отида...
1: Час, да кажем на нашите слушатели, че втори пореден джитбол няма грам алкохол.
0: Това много бързо ще се промени след това.
2: Така си остават нещата.
0: Така стоят нещата.
1: Да
0: казвам, че ми липсваше излишно. След мен ще дойдат втори, трети.
1: Да. Това парче на тангра ли бе?
0: Как бе? Петър.
1: Аз нали съм такова бе, нали вече съм на години, избрам ги тия неща, подсказвайте и това му това.
0: Добре.
2: Ти сега след моя плейлист сигурно ще ходиш все по-официален вече.
1: О, след моя плейлист...
0: Чакай.
1: Те ще ме замерват с камъни сигурно.
0: Чакай. Още не съм забил това, надежда, че може
2: да,
0: е,
2: да.
0: Да може да се окаже не безценно издание, ако е постмортен.
1: Да, така е. Аз пък си мисля, че докато не се излъчи в неделя вечерта, няма да повярвам, че са го пуснали по БНТ.
2: Няма да повярваш, че си жив.
1: Да, не, че ще са го пуснали по БНТ. Не, че дали съм жив или умрял, то няма кой знае какво значение. Гледам, тук падат като круши тия.
2: Важното е да,
1: хората
2: е да се излъчи.
1: Умират един след друг непрекъснато.
2: И не сеш на ден в света по колко много хора.
1: Е, така е, ама когато
2: на
1: са...
2: Все повече.
1: Когато са хора, които познаваш и са ти сравнително близки някой от тях, е тъпо, ето гледай сега, освен нали, това, което в нашия балон.
2: Аз момент. Аз се надявам, че Светли от чайната на Черни връх е жив, защото преди 10 минути си писахме, всичко може да се случи в този живот,
1: не,
2: но.
1: Светлио би трябвало още дълго време да е жив, както и Светлио.
2: Поздравяваме го. Ако е в компания горе, в чайната как... също.
1: Да, който още повече, че с него имаме и среща в четвъртък.
2: Така ли? Да, виж как той криеше, че ти си там.
1: А, криел.
2: Криеше.
1: Само те нарича Бате Коко. Не знаш, Бате Коко е велико.
2: Чичо да ме нарича.
1: Не знам, Ники е по-хубав, а Бате Коко също е сериозно. Разкошно.
0: Искам да ви кажа, че имате специални поздрави от Марек Мареков, Ники. бяхме от тях на вечер.
1: Марксист, анархист, ремсист.
0: Той е открил нова марка Пенливо. Емигрант
1: комунист.
0: И я казват, представи на момчетата, така че сега...
2: Ние не пием.
0: Ами добре, значи аз ще пия, да. Вие ще гледате как действа.
2: Нямаш никакви грижи.
0: Това пенливо. Говорете си глупости, аз отивам да взема това за мишката, защото да, не мога да отговарям в Teams.
1: Та рубриката без смърт, аз я започнах без да искам, но...
2: А чак сега, момент, имаме ли нови неща?
1: Имаме,
2: нови.
1: Имаме, защото те, нали...
2: Кои те?
1: Любен Димов и Христо Богданов,
2: да,
1: които...
2: За тях знаем.
1: Те станаха вече популярни, гръмнаха всички социални мрежи, особено за единия.
2: Ти само за единия ли писа?
1: Аз писах само за единия, защото просто за Ицето не знаех какво да напиша за Ицето.
2: С Богомице.
1: Да, и освен това в същия ден, между другото, почина един от любимите ми треньори в NBA, Рик Аделман на 79 годишна възраст, който беше треньор на най-якия отбор на Портланд Трейл Блейзърс с Клайд Дрексър, Тери Портър и всички други супер готини агенти. Това
2: но имаше нещастието да играе с оне отбор на Детройт и с оне отбор на Чикаго.
1: И с оне отбор на Чикаго игра там в първите три титли на Чикаго. А после пък оне отбор на Юта. Клайд Дрексър беше един от най-любимите ми любимите играчи.
2: Има защо.
1: Клайд The Glide, който между другото понякога неговата аеродинамична прическа, когато ходихме заедно да играем баскетбол, винаги ми е напомнила на Иван Митев.
2: О, абсолютно, да.
1: И си мислих, нали, как
2: и
1: има
2: някаква също
1: прилика.
2: Така тена му е след Иван Митев 3 месеца на море.
1: И след това, за съжаление, още двама души, които познавам много дълго от години. Единият човек, който направи проекта Компакт Димитровград, Иване Влогиев, който беше адски близък с Петко Маринов.
2: Двамата и той спец... ли е починал?
1: Да, почина. Yeah. И то в момент, в който са го поканили да чете свои стихове на някакво събитие и не му приушал и той е починал там. Получил инфаркт, утре му е погребението в Димитровград. Той беше много близък с Петко Маринов. Петко спечели купата на България, игра финал в първенството, когато съществуваше този проект Компакт. И бяха много, много странен.
2: Имаха реклами в спортните вестници.
1: Да, много странен Компакт. Дует. Много обичаха двамата, Петко Маринов и Иван Евлогиев, да пеят Поручи Галицин. Сега ще се пее само майко на един глас, да. И същевременно на следващия...
2: Сипваха ли си вино?
1: Сипваха си и вино, и водка също така.
2: Ага.
1: Ще пием вино и водка. Също във, Соня...
2: Като инициалите на Васил Върбанов, сега докато го няма, може си говорим какво да си искаме.
1: Соня е една
2: обаче
1: много...
2: Обаче той ни слуша през телефона, трябва да сме
1: много
2: внимателни.
1: Много готина мацка, не знам дали знаеш Ицето Христо Христов, който дълго време беше нещо като съюзен треньор, той още работи в Федерацията по баскетбол. Много близък също с Иван Чулаков, те пък са известни с пеенето на родопски песни. Соня е съпругата
2: сипват
1: на...
2: Сипват ли си вино?
1: Те пият ракия преди.
2: Защото там нали има една сипи да, ми вице.
1: Да, пина. И Сончето, когато ръководеше една спортна школа в зала Триадица дълго време, и тя за съжаление тя си замина, и утре Явлогиев и Соня утре ги изпращат съответно в Димитровград и в Етрополе. И така, че да, имаме рубрика смърт, аз
2: значи
1: се много сериозна.
2: Една жена, ще се мъже.
1: Да,
2: мъже,
1: да.
2: Мъже.
1: И...
2: Интересно, бе. Спортна напитка. Спортна напитка, донеса колега.
1: Шахмат.
2: Колегата ВВ.
1: Това е в чест на победите.
2: Абе, колега, ние сега стигнахме без да искаме до извода, че твоите инициали са вино и водка.
1: Да.
2: Или водка-вино.
0: Или водка и водка.
2: Водка и водка. Жалко,
1: да.
2: Спрете се, хора.
1: Това е, ми го покажа в чест на световната титула на Финландия по хокей, който обсъдихме в понеделник.
2: Да. Даже отпразнувахме по своеобразен начин. Изведнъж плановете се промениха.
0: Резко. Искам да кажа и нещо друго, че същите инициали има и Вили Вуцов, например, току-що установих.
2: Да. И ако прочетем Велислав Стоянов наобратно, първата и последната буква са ВВ.
0: И Виле Вало. Аз затова имам три.
2: И Валерия Велева.
1: О, да.
0: Клуба на богатите.
2: Да.
0: Умните и красивите. Тая чаша си е моята.
1: Не, тая си е моята.
0: Не, ето, аз ви моята си я преместих тук.
2: Та, мисля, че е чиста тук, вземете.
0: Тая от миналата седмица съм си я преместил. Да ми напомня колко съм кух.
2: Ти къде ходи всъщност?
0: Да взема това на мишката.
2: Ама за бутилката къде ходи?
0: До хладилник.
2: Защото изведнъж запахтян. Викам, чакай сега тук до съседната стая.
0: Запахтян от нетърпение.
2: Да,
0: това
2: да,
0: е нещо съвсем различно.
2: Е, сега виж, сега ще чуем един звук.
0: Как се вееш от
1: разгия флаг на колегата. Много трудно се вали.
0: 6 евро батънце. Това е откритие на марка, защото нали, нашото Сен Луис, което прекарахме лято 2025-та, го изтеглиха.
2: Мушеници.
0: От мрежата.
2: Мръсници. Ма мен не ми показ, не пия.
0: Да, добре, на мен ми пука, защото все още пие.
2: Радвам се.
0: Какво друго ни оставя? Благодаря ти. Благодаря ти. Остани... Благодаря ти много. Да е жив и здрав Макс Стоянов,
2: не искам, сериозно,
0: който откри със своята шайка концерта за Леми Кил Мистър.
2: Така. И е абитюрент.
0: Абичо.
1: Да. Айде. Имаше абитуренски концерт в понеделник на 1 юни.
0: На здраве за живите.
1: И аз много исках да отида на този концерт, но както всички знаете, бях в Пловдив.
0: Шахмат е песен на група Ера.
1: Yes.
2: Да, футбол и шахмат е друго нещо. Така, предположих, че за това
0: Марека
2: си...
0: очаква твоята реакция.
1: Ми, много е приятно. Благодаря.
0: 6 евро. Марека, негов приятел ги внася, мога ги взима по 4,80.
1: Без ДДС. Yes.
0: Данъчни измами.
2: Не, просто без...
0: Без печалба.
2: Да. Без печалбата на тези пък...
0: Но да не издаваме търговски тайни.
2: Да, няма нужда. Значи ти затова си сериза. Аз така и предположих.
1: Еми е, даже и са коси.
2: Да, бе, видях.
0: И къси панталонки.
2: Води Лемпо Пов.
0: Не, като колониален полицай.
1: Виж са... Ние...
0: Какво ще има в джитбол и той започнали?
1: Точно преди ти да дойдеш с Васил си говорихме за това, че каквото и да стане до вечера в Ботевград, аз ще съм виновен. Ако Балкан станат чемпиони...
2: Иван Костов.
1: Да, ще съм... с Роберт, че сме, ще ни псуват феновете на Локо Пловдив. Ако Локо Пловдив станат чемпиони, ще ни псуват феновете на Балкан. Ма ние сме свикнали, така
2: трябва
1: че
2: се псува, бе.
1: Нямаме проблеми.
2: Трябва се псува.
1: Просто, еми...
2: Така са истинските професионалисти.
1: Тук Васко вика, че вече не го издържа това.
4: Не, не.
1: Ама аз толкова съм, аз толкова съм претръпнал.
4: От...
1: Да.
4: Аз съм адски изморен от общата глупост. Не, че не го издържам. Защото като кажеш, не го издържаш, едно плаче на удържимо от такива избици от време на време. Що плачеш, ми не знам. Не, не, просто адски изморително, отекчително и досадно е това. Всеки да има мнение по всички въпроси.
1: Много е яко, че току-що получих поздрав за рождението от Емил Дамянов.
4: Честито и от нас. И честити имен ден.
1: Честити имен ден. Не, на 29 юни ми е именния ден, бе.
4: Не знаех.
1: Втория имен ден.
2: Ден ли, бе?
1: Втория имен ден ми е на 29 юни. Тогава ли е Петров ден, бе? На Цветница, да.
2: И какво? Ема аз на 31 май получих от Жожо. Георги Димитров Жожо получих честитка за рожден ден.
1: Е, мисля, че тая...
4: Радвам се.
2: Разликата е
1: малко. Тая на 5 юни за 17 април май нещо като Терца Майорна.
4: И последно 10 ти сте вътре.
1: Да,
2: кефирите не играят се карти, някой прави нос и някой Терца Майорна. Направо ми идва да... Ми идвало да му...
1: Адски се дразне, защото...
2: Или кане? Да. Каре. Да. Фу, каре бе, да ти еба майката, кажи, имам 100 след играта, да. Се уточнява какво и какво има.
1: Точно така.
2: Един я вика Терца Майорна, другия вика каре.
1: Да. Което е чисто право подсказване.
2: Ма не бе, това адски малумно.
1: Да, не, не. Но както и да е, Кьоров карти не играе. Ама, честно казано...
2: Имаш крава, да. Пиеш мляко също.
4: Накрежи за кон, забита не се гледа.
1: Честно казано, след като...
2: Каре! Не, това как ме е драснало.
1: 15-та минута от началото на джитбол, трябва да кажем, че джитбол започна.
2: Така, и какво ще има джитбол?
1: И да кажем, че най-хубавото нещо, което стана тази седмица, е победата на Божидар Сарабоюков в Диамантената лига. И разбира се, страхотното представяне на Майя, или както я наричаше Ники Драгиев цял матч вчера, пчеличката Майя Хвалинска, която става първата квалификантка в историята на Ролан Гарос, която стига до финал. И най-вече искам да й благодаря специално, че предотврати финал между две рускини, което вече щеше да бъде...
2: Между две колхознички.
1: Да, беше, ще бъде отвратително.
2: Двете са вид на колхознички, искам да кажа.
1: Определено.
2: Особено та, която вчера хвалиска.
1: Тази, която отпадна.
2: Шнайдер. Със руска фамилия Шнайдер.
1: Елена ли беше? Елена. Или Диана Шнайдер. Диана Шнайдер.
4: Победа наша.
1: И хайде да кажем, Мира Андреева, всички я чакат.
2: Не,
1: тя е на 19 години.
2: Тя е талантлива, сега да стигне полуфинално.
1: От нея всички я чакаха най-после да стигне до един финал.
2: Значи най-после тя на 19 ще стигне и на още.
1: Ще стигне на още много. Така че, въпреки че там също бяхме за Марта Костюк, това е повече от тясно. Още повече, че съм чисто дори от естетическа гледна точка, нали? Без никакво значение кой кога страна представлява, но така или иначе много интересен.
2: Важно ми? Мен па ми е важно. Аз...
1: Ще имаме задължително италианец на финала, което също е готино.
2: Супер е. Да, при положение, че в един момент всички очакваха да е този италианец да е Беретини,
1: да.
2: Обаче няма да е той.
4: Аз знам, че Коко Стойнов адски много обича Италия.
2: Радвам се, мислим.
1: Ке бела Италия.
2: Да, да, така. В някакъв момент тук трябва да се появи Джулия Костадинова,
4: да,
2: но не сме уточнили часа, защото тя е ангажирана
1: и
2: с...
1: Тя винаги е добре дошла.
2: Да, ангажирана с организацията на едно събитие, за което ще ни поговори.
1: И което очудващо не е свързано с алкохол.
4: Дано не
2: тя,
4: дойде
2: тя
4: в
2: тя вече не работи за...
1: Да.
4: Дано не работи не дойде в това, не, няма да стане.
2: Тя работи за една неправителствена организация, Junior Achievement се казва, очевидно е името насочено към моите хора, и става дума за един конкурс за млади предприемачи, които ще представят свои проекти. Победителя ще ходи на европейско състезание или в Литва, или в Латвия, не съм сигурен, по-скоро мисля, че в Рига, така че в Латвия.
1: Значи в Естония.
2: Да, както казват, знаете, прибалтийски република, да. Бе, какви прибалтийски, бе, това си балтийски. Тия дразнат в детайлите, ама те нарочно го правят, те си знаят. Така че много хубаво, че едната рускиня не се класира. Значи. Много е хубаво, да.
1: Абе, да, чай, че се сетих нещо. Като каза за прибалтийски републики. Не знам дали си давате сметка,
4: не.
1: колко много гнусни неща от руския влизат в употреба в ежедневно в българския език.
4: Всеки дневно.
1: Да кажем
2: да,
1: да кажем, той много добре изконтролира срещата.
2: И изкоментира.
1: Да. Всичко това са те представки отпред на думите се слагат в руски език. Те никога не са се слагали в български език.
4: Я разбирай.
1: И въпреки, че аз, както всички знаят, имам четворка и по български и по руски в 133-то училище, все още мога да правя разлика между двата езика, да му се не види. И това е много странно просто. Наистина полудявам, правя забележки, но никой не ме чува. Да, вчера пък ме ядоса Валерия Видева и писа.
2: Във! И тук да, имаме във. Да,
1: да. Защото каза бюро по повод по повод най-после встъпването на Весела Лечева като президент или председател на Български олимпийски комитет, не знам как се казва точно. Този пост и там стана дума за бюро. И след това също нещо, което съм ги учил 1000 години и елементарно, и то е, че няма полуфинални, четвъртфинални или финални плейофи, защото плейофа е цялата серия на елиминации. И на практика има четвъртфинали или четвъртфинални серии, полуфинали, полуфинални серии и финал или финална серия, което няма нищо общо с плейофи. Плейофи е целият процес, който започва на директна елиминация. Но както и да.
4: Въпросът е, че на нас ни да. Мина времето и може би
1: минава
4: е
1: ни времето
4: добре
1: и
4: добре да го осъзнаем това.
1: Да, да, така е. Това е. Не, ние си го осъзнаваме, ние вкъщи с Боряна, понеже много често спорим с телевизора, което само по себе си е признак на старческо безумие. А си говорим точно за това, че на практика тези всичките неща са. Ами най-странното е, че тя.
2: Аз точно.
1: Това
2: очаквам да чуя.
1: Странното е.
4: Кое е единственото нещо, което ни остава?
1: Остава ни да си кажем на здраве.
4: А, ето.
2: Ах, вие. И да познаваме резултати от
4: тези. Защо не пиеш?
2: Не ми се пие.
4: Да, не нещо. Не. За нещо със здравето не си закъсал.
2: Да.
4: Юначе, да не си закъсал.
2: Висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: Друго нещо, което е в последните дни също е изключително коментирана тема от Ролан Гарос, е това затваряне или не затваряне на покрива на, на двата корта, Филип Шатрия и Сюзан Ленглен. Защото имаше изключително силен вятър, който адски много променя играта, начина въобще на посрещане на топката, самото движение на топката, всичко става адски различно и много трудно. И самата Сабаленка беше жертва на това, загубвайки 10 поредни гейма в четвъртфинал.
2: Да.
1: И това предизвика, много танцова, танцова преди това.
2: Няколко дни.
1: А след това каза, че иска война да се откаже от тениса.
2: Да, искала да следващия ден.
1: Хормоните правят чудеса.
2: Щяла да чупи всичко, което и попадне.
1: И това е интересна дискусия, която продължава и има естествено привърженици. И на това, че трябвало да се затвори покрива, и на това, че пък е трябвало да остане така, защото трябва да се затваря само когато вали дъжд. Така че това също ще бъде някаква тема, която много ще се говори за нея в следващите дни. Но...
2: Еми, тези, които са победили, докато е се случвало, това ще са доволни, които са загубили, ще са недоволни, ще кажат, че това е причината. Е,
1: както си говорихме и в понеделник, изборявайки отпадналите, тази година Ролан Гарос е наистина невиждана лудница. Абсолютен ролер костър. И може би за това още по-интересен.
2: Да, със сигурност е интересен. Питаме дали щях да гледам женския финал, ако бяха две рускиния.
1: Е, посмъртно не.
2: Щеше да адски интересен.
1: Ма той така ли е, че той е утре.
2: Така ли е, че няма го гледам.
1: И аз няма да го гледам. И то знаеш ли що?
2: Не.
1: Защото има джин, текила и водка фест в Топлоцентрала днес и утре.
2: Трябваше да се сета, че ще нещо свързано.
4: Тъй като кажеш джин, текила и водка фест, само ми липсваше едно дайрес, което го казваш това, танцувайки ще го
1: направя. Ама не, виж сега, то е много интересно, защото утре има и събитие свързано с пенливи вина и най-вече с шампанско. И ние имаме клубове по интереси в нашето семейство и Боряна Динева, която може да отиде и на двете места, днес ще отиде на джин, текила и такова, пък утре ще ходя на шампанско. Аз пък утре ще се радвам няколко свободни часа и ще си отида сам на фестивал.
4: Така, че... А вие гепите ли после вкъщи да изсипвате върху масата трофеи?
2: Понякога
4: почвате да смесвате.
1: Ми обикновено си купуваме.
2: Понякога има трофеи.
1: А между другото, това събитие с шампанското е много готино, защото нали, спенливите вина, защото като си купиш билет, на практика можеш за сумата, която си платил за билет, да си вземеш нещо от там. А пък ако искаш, може да си доплатиш и да си вземеш още. Но да. Билетът ти на практика е инвестиция. Много готина инвестиция.
4: Това е благородно събитие.
1: Ами, не може да се сете това къде е.
2: Аз нямам представа. Аз се интересувам от такива неща, така че дори не знам, че има такова събитие. Аз щях да почна предаването с него иначе. Не бе, не знам съвсем сериозно. Аз съм... Моите интереси са други. В момента...
4: Поезия.
2: В момента съм обсебен от Чарли Шин. Толкова книга е написал. Копелета. Имам,
4: подариха ми я на Коледа. Не съм я прочел
2: още. Просто е. Чудовищна е. Много яка.
4: Кон текила. Ние ще пропуснем петъчния следобед. Нашия традиционен, вече нов петъчен следобед след G-Ball за по едно.
2: А, не.
4: Няма, аз съм на бал. При Макс. Ами, Макс от 13.30.
2: Днеска ли бе?
4: Да.
2: А добре, Кедър, що каза, че е било в началото на седмица. Там само концерта, така ли?
1: Да. Само концерта, не се бал.
2: Къде е то бал?
1: Таймлес.
2: Оф. Да, вярно. Аз жалко, че не пия, иначе можеше да мине.
4: Ами можеш и изключение се пак. Бал е, момчето веднъж завършва. Заминава, се учи в Грац.
2: Да, Штурмградц. Ще го пращаме на мачове на Штурмградц. Репортажи. Той ще бъде новия Ясен Тонев. Ще прави репортажи.
4: От Грац.
2: От Грац, директно ще се включва от мачовете на Штурмградц.
4: Той може да надува тромбата на стадиона.
2: Представяш си. Той ще води. Той много бързо ще се превърне в местна звезда.
4: Тарисман. Еми, той е
2: в знаменитост там.
4: Със своята хубава фигурка.
2: Да, имаш хубава фигурка. И да, той ще организира цял оркестър. Те предполагам, че имат, но той ще го оглави.
4: Те до две години ще продават магнити за хладилник с негови образ и ще пише град.
2: Въобще не бих се изненадал.
4: Също, ако е харизматичен като баща си, той всъщност
2: Teams, ще... Кажи, защото...
4: С кое?
2: Teams, нали? Си отиде да вземеш мишка.
4: Ето готов съм, чета. Много е приятно. Пишат хората. Тодор Кондов пише кога щял да... Ива Иванов, кога ще тяло да си дойда, аз му отговорих.
2: Така. Не пита ли кога ще бъде в предаването G-Ball по Tangram Mega Rock?
4: Тихомир Николов пита един въпрос към Кедъра и Коко. Благодаря, че не ме питаш мен. Това е нашия кореспондент в...
2: Но понеже започна с Кедъра, първо Кедъра трябва да отговори.
4: Френския град, по които са на четвърто място в временното класиране преди последния кръг в френската висша...
2: Още веднъж ти извинявам на Тихомир, че познах резултата.
4: Лига по ръгби.
2: Предишния матч.
4: Един въпрос към Кедъра и Коко. Дали имате идея защо в последните 10-15 години най-добрите тенисистки и повечето тенисисти са с източноевропейски и или руски корени?
2: Защото са гладни е за това. Защото са гладни и са амбициозни.
1: Въпреки, че каза, че аз първи ще отговоря, каза същото, което щях да кажа и аз.
2: Аз се застраховам, ако не знаех. Отговора щях да остава ти да отговориш, но това беше много лесен въпрос.
4: Камен Арипиев също така е притиснат до стената от Димитър Узунов за въпроса дали е имал честа да интервюира Анатолий Ясински.
1: Анатолий Ясински се казва.
4: Добре, той, да.
1: Който
4: е
1: между другото е украинец, нека да кажем. Една голяма част от отбора на Ямбулгаз и Овъргаз, Ямбулгаз се казваха, спонсориран от Овъргаз. А в годината, в която станаха шампиони, бяха украинци, бяха 6 или 7 души. Един от тях е Анатолий. Не само съм го интервюирал, пил съм с него и сме приятели.
2: И сме
1: приятели във Фейсбук, и той имаше рожден ден в понеделник. И други такива будни.
2: Ние сме седяли на една маса,
1: да,
2: нали?
1: Други будни. Други будни слушатели, читатели и фенове във Фейсбук решиха в понеделник да ме тагнат под един пост, в който ямбулските запалянковци благодарят на Анатолий Ясински, а в момент, в който ние вече си бяхме разменили любезности с него във Фейсбук, защото ние всяка година си честит им рождените дни са в крайна
2: сметка.
1: Аз
2: си го спомням като играч,
1: Готина
2: къде
1: Кент,
2: е той, къде живее? Мисля,
1: че си не знам къде живее, мисля, че си вкъщи.
2: Ама не е българ, не е останал.
1: Мисля, че не е българ. Беше по едно време тренираше някакви деца тук, ма не съм го виждал скоро, нямам идея. Това нещо.
2: Добре,
1: запеливото вино
2: да, okay,
1: се намира в нещо, което се казва 2020 Event Space. 2020 Event Space. Не знам къде е това нещо.
2: Бе.
1: Да не е това до BTV.
2: Батенце.
1: Да имаме...
2: Първи път го чувам.
4: Event Center ли?
1: Да.
4: Дето Иво Танев му е шеф.
1: Не, това се казва Rainbow Plaza. Което Иво Танев му е шеф, което е там до нас, до Токуда.
4: Да. бившия, как се казваше там, парк некъв.
2: Е, да, да.
1: Да.
4: Как се казва това, бе?
1: Погребите, нещо, не си спомням.
2: Там под един голям, в да. Приземния етаж на една голяма сграда. Е, да. Да, знам.
1: Е, не, той... Рейнбоу Плаза.
2: То си, така се казва самата сграда.
1: Това е самата сграда, да. Това не е там. А къде? Това до ивент, 2020 ивент.
2: Не бе, онова там бе, Рейнбоу Плаза е горе.
1: Рейнбоу Плаза, да. Той е самата голяма сграда.
2: Да,
1: е голяма.
2: Това е на приземния етаж. Да.
1: Не бе,
2: то
1: е цялото е Рейнбоу Плаза.
2: Да бе, ама това за събитията е долу.
1: И то е огромна зала.
2: Да, с голяма сцена. Да.
4: Е, чак огромна.
2: Голяма. Да, 2020 не го знам. Затова и нема и да им стъпим.
4: Когато... Коко не отиде при пенливото вино, пенливото вино ще отиде при Коко.
1: Имаме интересни нови неща. По класически метод някакви англичани, които се казват Gasburn от Кент.
2: Газпикат.
1: Сауска.
2: И е бутилият.
1: Винен проект от Токай. от сорта Фурмин, който е много популярен за Унгария. Понградс. Който Грац. Е Понградс.
2: Ето Градс. А Панкрац е пък да? Затвор в Прага. Панкрац. Който
1: има нещо, което Марек и Васил със сигурност ще харесат. Аз знаете, че не съм чак такъв почитател на ламбруското, но Медичи Ермете, ламбруско, най-чаровното ни вино на
2: Хопе, да
1: без претенции, полза, вкус и радост от Емилия Романия. Така че това е положението.
2: Така, кой го организира сега това?
1: Точно така. Това го организират Каса Вино и Event Space 2020, както и предположих е бившия бар и пространство за събития, което е точно вляво от входа на BTV, под кино, т.е. отстрани на кино Люминер, под зала Мати.
2: Такова, да. Беше някаква да. Планета ли?
1: Какво да, беше там? И планета, беше, да, после не знам okay. какво друго. И сега е бивалва за събития. Сега,
2: само сменят името.
1: Канала ни в Teams, нали е Tangram Mega Rock?
2: Ми, да. Tangram Mega
1: Rock. Даниел Добрев тук ни пита.
4: Защото и Влад Иванков пише да. Поздрави на колегите. Поздрави на колегите от апаратната и вечен КСП. Денис Хасан пише: здравейте, приятели, кога ще излизате в лятна ваканция? Когато умрем.
2: Да!
1: Еми, ние, вижте са, понеже ние така ние, че не изкарваме пари, затова нямаме какво да правим през лятото и сигурно няма да излизаме във ваканция, освен ако не отидем скоко на Варна Уайнкенд, за да направим предаване там.
4: Варна Уайнкенд.
1: И следващата седмица да отида аз на така реченото караван парти.
2: Не се ли купуват с пари?
1: Еми, тя таска пари за вече е близо 10 годишна, сакото е служебно още от времената на БНТ. Да благодарим на Весела Златоустова, че не ми ги прибра, като ме изгоних.
4: На Иван Златоустов, сестра.
2: И преки потомци на Иван Златоустов.
4: Ванката живее в Прага от доста години.
2: Добре, това беше едно полезно съобщение, което ще бъде последвано
1: от
2: други. Нали?
4: Беше, Иван Златоустов беше в първите 10 години или там колко рок радио Тангра на Саков. Част от екипа, чакай да го наречем, екипа Звено Достъп. Не пускаше случайни хора да влизат. Седеше редом с Шошо.
2: Да.
4: И се сещаш.
2: Мария Сиракова, която вчера имаше рожден ден, оня ден.
4: Тя върна ли се от Перу?
2: Не знам. Тя е постоянно снове. Ходи Галапагос, Чили, Перу, Аржентина.
4: Добре,
2: един път
4: че...
2: имаше вариант да отида аз да вода някаква група в Патагония. Защото не, не се ходеше в планините там, обаче аз като не знам бъкел испански и вика там пък хората, ако нещо се наложи да питаш някакви хора, те не знаят никакви други езици, така че аз си останах тук. Не можах да посетя без пари Патагония и то планините долу, най-яката част. Мани.
4: Децата на Капитан Грант.
2: Да.
5: Мотел Хента! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен, Насо Ростов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
11: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
13: 0-3-8-227-224.
14: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
15: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
16: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
17: Panic Attack.
18: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Кедър се натъжи.
1: We pretend we are. Много
2: бързо смешно. Той, брат.
3: Не, това е, имам хормонални проблеми.
1: Той след една определена възраст казва, че било така. Дали ще разберем, дали ние ще стигнем до там. Не се знае.
2: Не се знае. Много ни е голяма разликата годините с Кедъра, така че могат да се случат много неща през това време.
3: Така е, мили деца.
2: На хора с висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: Ти направи ли си изследване?
2: Не. Аз си ги знам, бе, за какво ще си прави следване.
3: За какво?
2: Да.
3: С какъв е смисъл?
1: Ето си ги знаеш. Я го знам,
2: бе. Избегайте се тук и ми дайте 6 крони, откъде на къде.
3: Що бе, те са безплатни, бе.
2: Кое, бе?
3: Еми, биха могли. Изследванията по здравна каса. Да, знам, че е онова друго.
1: При всеко положение.
2: Така, матч номер 5 сега.
1: Ние все повече ставаме трета възраст.
2: А, не, бе. Абе, той има такъв вестник.
1: Да.
2: Имаше и още един.
1: Дали да не се
3: абонирам. Най-странното е, че
2: минаха години, май.
3: Преди 2-3 години една колежка по старото поколение, Ани Дончева, мисля, че се казва, ще направи с мен някакво интервю за вестник Трета възраст.
2: Е, как бе, Ани, я познавам много добре, аз съм работил с нея в Народен спорт.
3: Срещнахме се в
2: мъже и беше главен редактор на
3: Барчето на БСФС, както се нарича, иначе там, където се помещава спортното министерство, спортната палата и какво ли още не. И съответно това интервю не знам защо, но никога не видя бял свят. Може би беше много тъпо.
2: Ще пише да я питам.
3: Да, може би беше много тъпо, не знам.
2: Е, значи има обяснение.
3: Да, и сега ми пише, между другото, т.е. ми звъня, пардон, не ми пише, един от най-големите фенове на Балкан Ботевград, Иван Василев, известен с прякора си Чото. Не знам що.
1: Джото.
2: Какво ти написа? По-добре не идва и
3: днес. Не, тръгна ми, звъня. звъня ми, не ми писа и го изхвърлих. Ударих му червена слушалка, защото сме в ефир. Той след матча в събота, когато те загубиха в Пловдив, преди да се стигне до четвъртия матч в понеделник, който те отново загубиха.
2: Да не излезе Балкан, прав треньора.
3: Може би.
2: 50 на 50.
3: Да, нали? И тогава след матч номер 3 ми каза, че ако Локомотив спечелят тази серия, той повече никога няма да гледа баскетбол, защото съдиите били страшни педераси и не може Мартин Хорозов да свири матчове на Локомотив, след като е от Пловдив. И това в момента е най-големия скандал между двата отбора, който продължава няколко матча. И Мартин Хорозов, да кажем на слушателите ни, които не знаят, е най-добрият български съдия, който е свирил на европейско, на световно първенство, европейски първенства за жени, европейските клубни турнири, организирани от ФИБА, свири непрекъснато, и определено е най-добрият български съдия в момента. Освен всичко друго, е играл баскетбол, между другото и за Балкан Ботевград, академик Пловдив, Ямбол и Балкан. Това са трите отбора, които е играл. Баща му е легендарния ба Илия Хорозов, който е част от юношеския национален отбор на България, който спечели бронзови медали на Европейското първенство през 82 година, именно в Хасково и Димитровград, защото преди малко говорихме за Димитровград. И Мартин определено е съдия от изключително висока класа, който много добре познава играта и свири супер. И аз, ако съм човек, който прави нарядите за тези финали, го казах и на хора от Ботевград, и на хора от Пловдив. За мен, понеже имаме двама много добри съдии, Мартин, другия Венци Великов, за мен Венци Великов и Мартин трябва да бъдат съдии на всеки един матч. И ако искат третия съдия да го върта, дали ще бъде Цинцерски, Калоян Костов, Славчо Нучев и който да си иска да слагат там. Обаче, тези агенти от Ботевград, които очевидно имат някакви проблеми с града, от който е Мартин, забравяйки, че е играл за техния отбор, правят страшна драма от това. Съответно искат да свири пък един друг агент, който се казва Иван Маринов Барона, който пък е от Ботевград, иначе е полицай.
2: А те искат той да свири?
3: Те пък искат той да свири, ама той до сега не е свирил от тази серия. И има страшни простоти. От едната страна едните викат селени, другите селени. Едните викат, вие сте някакво измислено отбор, че ще спрете да съществувате като няма пари. Т.е. това Ботевград
2: казва. На което другите викат пак селени.
3: Другите викат, вие сте селени, само плачете цел живот и само съдиите ви бутат. И е страшна простотия. А самата серия е супер, супер интересна. Отделно се видя нито един път на терена, независимо от това колко остър е този сблъсък, и на терена извън него нямаше неспортсменско поведение от когото и да било, от треньорите на двата отбора, от помощник треньорите, от играчите, ако щете, от масажисти, физиотерапевти, там кондиционни треньори. Всички са в готини отношения, поздравяват се и се запазва супер спортсменски дух, докато запалянковците са изтрещели тотално.
2: Това не е изненада.
3: И това до вечера ще придобие много сериозни размери, от сега го усещам. Особено ако, както ти казваш, колко треньора на Локомотив Асен Николов се окаже прав и локомотивци спечелят тази серия.
2: Сега, защото напомняме какво беше казал той и кога.
3: Той беше казал след петия матч в Самоков, когато от 2 на 0 за рилски спортист Локомотив обърна и спечели серията, отстранявайки шампиона, за да стигне до битката за титлата срещу Балкан. Той каза, че е казал на играчите си преди матча в Съблекалнята: вие спечелете този матч и аз ще ви направя шампиони. Което пък съответно отново породи адски много хейт от страна на Ботевградската баскетболна общност, и те обясниха, че той проявява неуважение към техния велик клуб. Сега, че баскетболът в Ботевград е абсолютно изведен в нивото, на нивото на религия, факт. Но пък да се сметне това за неуважение, аз лично го смятам за чудесен психологически ход, който отнема напрежението от играчите и всичко слага треньора върху себе си с тези думи.
2: Да, не бе то в... Да. Това си е...
3: И сега
2: в кавички очаквам... война. Нормално е да каже нещо такова. Да, по никакъв начин не ги убил. Той ще се окаже и срещу всеки друг отбор.
3: Огромен интерес да видя матча до вечера. Лошото е, че този матч, независимо от това кой ще стане шампион, слага края на два периода от по 3 години договори между Баскетболната федерация и Макспорт. И Макспорт вече подписаха договор с Волейболната федерация, като този договор вече по-скоро...
2: с футболната.
3: Да, и с футболната за мачовете на националния отбор.
2: Да.
3: Мачовете на националния отбор. И Баскетболната федерация отново е на опашката. Отново не са свършили почти никаква работа. Отделно обвиняват волейболната, че се съгласяват на по-малко пари, което обаче волейболистите го правят, защото знаят, че могат да изкарат пари от реклама, т.е. те включват договор, получават еди колко си пари от тази едно, но осигуряват адски много рекламни договори, които им помагат да си пълнат бюджета, и съответно този договор ще се разшири и по всяка вероятност от волейболното първенство ще се излъчват 3 мача, което пък е много готино, защото Иван Петров ще има повече ангажименти с Съркъл Медиа.
0: Слабите на тати.
3: Да, и от друга страна, този, от тук нататък не е много ясно какво е бъдещето на договора с Баскетболната федерация. Кой ще води преговорите? Първо, там не се знае кой ще бъде президент, защото изборите ще бъдат на 5 октомври. За сега се говори за битка между Тити Папазов и новия фаворит на всички, Николай Рашков, който управлява клуба София Игълс. Наскоро беше назначен за директор на националните отбори, член на управителния съвет на федерацията от Балкан Ботевград. И се вижда в последните седмици как флексибилните представители на баскетболната общност ходят да му целуват пръстена и непрекъснато да му се подмазват. Така че там ще бъде много интересно дали ще има такъв договор. Има някакви идеи, които водят към завръщане на баскетбол в националната телевизия, само че както много хора знаят, които са били вътре, да, моят дом, там когато стане дума за това, че трябва да се плащат някакви пари, всички се покриват като мишки, и именно защото става дума за плащане на пари, те загубиха и правата за националния отбор по футбол, защото естествено А1 отварят един нов канал, който ще бъде концентриран предимно върху българските национални отбори. Не случайно там ще бъдат мачовете от Световната лига на националния отбор по волейбол. За мъже пък предполагам и за жени, не съм много запознат с това. Там ще влязат, сега остава след този матч с Молдова, който не знам дали мина. Снощи минали?
2: Днес.
3: Днес е добре.
2: Мисля, футбол ли?
3: Да, футбол.
2: Аз днес разбрах, че има такъв матч.
3: И след това има...
2: Мисля, че България гостува.
3: Някаква, да, някаква есенна серия...
2: Кишинев.
0: Кишинев.
2: Кишинев е сега.
3: Има някаква серия от контролни матчове, мисля, че в началото на есента. И това ще бъде последно 10 за българската национална телевизия, чието ново ръководство започва изключително успешно, губейки дори правата за националния отбор. И сега им остава, разбира се, да, сега им остават тези 104 мача на световното по футбол, които ще бъдат супер. Между другото, в неделя ще дойде Стефан Георгиев в предаването в Радио София да си говорим за предстоящото световно първенство по футбол. И ако не друго, трябва да им признаем, че скаутинга им е много добър, са взели много добри анализатори и също така някои от най-добрите коментатори на Свободна практика, като към Никола Ибришимов се присъединява Боби Борисов, присъединява се Любо Лозанов, който беше един от най-готените коментатори в Диема, преди да се захване с други работи. И Илийката Груев и така нататък. Той ще имат...
2: И жени в официални рокли.
3: Жените в официални рокли, не искам да ги коментирам, защото дори знам, чия е идеята за правенето на този клип. И няма да цитирам имена. Но този клип, с който те промотират световното първенство по футбол и отделно одобрен от FIFA, който не говори за много добър вкус и от FIFA, прилича на много лошо порно от края на 70-те и началото на 80-те.
2: Но само началните кадри и, на порното.
3: Да, само началните, слава богу. И да, ние, ако си спомняте,
1: не знам, какво е било за снег.
3: Мисля, че за световното първенство по футбол през 2018-та имахме една много различна кампания с едни много готини реклами. Също така с всичките младежи, които бяхме замесени, и от тях само 3-ма или 4-ма останаха в БНТ. 4-ма са. Калин Пинкман. Стефан, Калин, да, Пинкман, Калин Гугов, директора Ивайло Ангелов и Радостин Любомиров. От тези снимки, които сме, да кажем, 12 или 13 души.
1: Стар избирал албум, песен.
3: Да, някои от тези снимки, които са на тази снимка с черни костюми, където сме всички с Пафи, малкият Пафи, който е седял на този диван. Тошко Георгиев. Тези пичове ще бъдат ангажирани също в световното първенство по футбол. Но да разляхме се малко от излязохме от към темата.
2: Ще те видим тебе по БНТ. Ще те видим теб по БНТ.
3: На мен ми е...
2: Ако
3: не се обади някой да го спре в неделя това предаване,
2: кой?
3: Защо? Не знам. И съответно, аз исках просто да кажа, че наистина баскетболът е застрашен от това отново да има проблеми с телевизионното отразяване. Независимо, че това първенство, както и турнира за Купата на България, колкото и всички да говорят за това колко е ниско нивото, беше абсолютно най-интересното, много по-интересно от волейболното и много по-интересно от футболното, където шампиона беше ясен много-много преди да приключи това първенство. Да, естествено беше хубаво, че Лудогорец се настраха, но съответно баскетболното първенство наистина, турнира за Купата на България и четирите матчи, които се играха, завършиха с победа. С една точка за един отбор.
2: Абе, ако ЦСКА беше станал на първо място, нямаше да го кажеш това.
3: Не, щях да го кажа с... Виж са, аз първо не знам вече кое е ЦСКА, нали? Защото те са две.
2: Значи някой.
3: И едното ЦСКА се класира по-добре от другото ЦСКА.
2: Но не знаем кое.
3: Но това, което се класира
2: аз
3: по-добре,
2: не знам кое е преди
3: 48.
2: Другото. Е по-високо.
3: Да, класирано. Е по-високо класирано, като то е чисто новия проект, нали, на практика.
1: Живота става все по-сложен.
3: И съответно, в крайна сметка.
2: А другият ЦСКА взе купата.
3: Другият ЦСКА взе купата.
2: Ориентирах се.
3: И много хора се радват на това, че в крайна сметка тази хегемония на Лудогорец е разрушена. Аз се радвам, че Христо Янев като треньор спечели още една купа. И съответно, за да приключим целият този водевил, да кажем, че се
2: кой
3: говори...
2: Кой е водевил, бе, брат?
3: Всичките приказки, които изговорих толкова много.
2: Добре, аз знам как ще постъпим после.
3: Ще кажа, че много сериозно се говори, че от следващото първенство баскетболна ЦСКА ще се върне в така наречената национална баскетболна лига.
2: Иди ми, доди ми.
3: А Георги Глушков, който в началото на седмицата беше обявен за почетен гражданин на Ямбол, настоящия президент на федерацията, каза, че много хубаво е станала и зала Диана в Ямбол след ремонта и ако успеят в Ямбол да намерят пари, те са кандидати за връщане в така наречения баскетболен елит, което ще бъде много хубаво за това да видим повече отбори, макар че българските играчи почти са на изчезване и ще трябва пак да се взимат чужденци и се говори, че ще се разширява квотата за чужденци.
1: Валери Христов, да. Варела се намесва в
2: Teams. Успяхте ли да му прочетете съобщението?
1: Да.
2: Че е ВВ, Валери Варела. Варели Варела.
1: Как би коментирал кедъра поведението на семейство Гавалюгови след матч номер 4?
3: След малко ще кажа, че току-що трябваше да изхвърля още едно телефонно обаждане. И понеже съм много...

0: Ивайло Ресиловски, който беше така наречен съдийски наблюдател в залата в Пловдив. Никой не разбира точно какво си говорят, не все виждат някакви груби действия и това е малко по-скоро инсинуация, която казва, бе, пичове, вижте как от Ботевград работят с съдиите. Не е коректно преди петия мач да се прави такова нещо. Друг е въпроса, че може и би трябва да търсим евентуално някакви опити според теорията на конспирацията, която се лансира семейство Гавалюгови, т.е. кмета на Ботевград и един от членовете на ръководството, каквато е Стевка, да за влияние върху съдийската колегия, но аз смятам, че Ивайло Расиловски, който не свири вече, и стои като съдийски наблюдател и да, член е на съдийската комисия, в случая е просто част от някакъв разговор и по-скоро на него му се оплакват за това, с което започнахме още с началото на предаването. Абе, стига с това Мартин Хорозов, що от пловдивчани ни свири. Те плачат непрекъснато за това и би било добре просто всички да се укрутат малко, както казва и Грег Попович относно един от младите играчи на Сан Антонио Спърс за първия матч. Нека да ги оставим играчите, треньорите, да си свършат работата на терена, както и съдиите, и да престанем с всичките тия абсолютно странни и ненужни никому теории на конспирацията.
1: Още повече, че след малко сме на абитуриенски бал.
0: Именно, на здраве.
1: Живота ви е абитуриенски
2: така,
1: бал на вас.
2: Така че оставете ни на мир.
0: Аз понеделник не съм пипал.
1: Така. Да. Джулия, кой микрофон ще получи?
2: Някакъв хубав.
1: Този.
2: Някакъв хубав микрофон.
3: Ето, получава. Добър ден. Направихме един бърз анонс по някое време, че ще бъдеш тук, за да ни представиш първо новата си работа накратко и после това, което предстои този петък и главно в събота, един проект на Junior
4: Achievement,
3: новото ти работно място. То вече не е толкова ново, защото хората са свикнали да те свързват с вино, особено когато ни гостуваш. За първи път темата няма да е вино.
4: Ами всъщност виното винаги ще остане част от моя живот и, да, и продължава да бъде.
3: Да, също
4: бъде.
3: Отгоре и в моя живот го вкара ти.
2: Ще тече и в кръвта ти.
4: И ще продължава да тече в кръвта ми, благодаря. Но сега всъщност разделям времето си между виното и Junior Achievement, която е най-старата фондация за предприемаческо образование и има благородната задача да обучава българските деца на финансова грамотност, умения за работа и предприемачество. Нещо, което мисля, че...
2: Много от възрастните в това студио също.
4: Точно това исках да кажа.
2: Им отсъства тая грамотност.
3: Да, а това международна фондация или е чисто българска? Българската да е част от...
4: Българската е част от Junior Achievement Worldwide, която е международна... Даже тя е структура, не е толкова организация. Има клонове в почти всички държави и това дава голямо предимство, защото ние имаме близки контакти с не само европейски и други подобни фондации, а буквално на пете континента. И постоянно се обменя опит от гледна точка на това, защото все пак децата навсякъде са общо взето еднакви и срещат еднакви проблеми. И нашите деца от тази гледна точка не изостават. Това, което изостава, е, разбира се, българската образователна система, която все още държи подобни фондации близо до себе си, но не и напълно като органична част.
3: А става дума за млади хора предимно с икономическо, финансово образование и интереси или изобщо за... Или е по-широко?
4: Не, по-широко е. Всъщност програмите на Junior Achievement са достъпни до абсолютно всяко училище, което прояви желание да ограмотява в финансовите теми своите ученици. Проблема е, че трябва да се преподават извън стандартната учебна програма и това до някъде натоварва и без друго натоварения график на децата, отделно и на учителките не им се много занимават.
3: А как става това? Ваши хора отиват там или онлайн, деца идват при вас в офиса, примерно?
4: Всъщност обучаваме учители, които преподават нашите програми. Okay. Да, и мрежата на фондацията вече обхваща цялата страна. Всъщност утре за онези, които... Утре в събота, на 6 юни, за онези, които имат желание...
3: Ден на Слеер, да.
4: Ден на Слеер и на Тангра Мега Рок.

0: като съучастник да. В Rising Stars или Изгряващи звезди на площад Гина Кунчева, точно срещу паметника на Васил Левски. Всъщност всички, които желаят, могат да дойдат и да видят децата. Те ще бъдат настанени под чатри в типа мини-експо, където те ще си показват всъщност прототипите на бизнесите, които са създали през текущата учебна година. И всеки един от екипите ще може да разкаже за това какъв бизнес е създал, нали, какъв е неговия, каква е неговата бизнес идея и края на краищата как ще печели.
1: А какви, можем ли да кажем от сега какви типове бизнеси са?
0: Да, да, има дали пет направления.
1: Дали има приема фабрика за брикети и някакъв високотехнологично чисто IT?
0: Всъщност
1: примерно
0: има,
1: казвам.
0: Всъщност има, точно брикети ще има. И ще има
1: Woman!
0: И доста, ще има и доста апове, които са много любими сега на гимназистите, нали, които се обучават от тези програми. Общо взето, като изключим аповете, всички останали разделения на бизнесите са известните като ще отрасли. Имаме храна, имаме екологични решения, кръгова икономика, отпадъчни продукти, енергетика, въобще общо взето всичко, което хората правят като бизнес и децата го взимат, само че го разработват много по-свободно, с много повече фантазия и според мен им се получава по-добре, защото просто мечтаят. Успяват да мечтаят.
1: Ага, извинявай. Да, а понеже има и класиране, и голям победител, има след това следваща стъпка международно участие, горе-долу, какъв е регламента с някои думи?
0: Регламента е такъв. Те минаха всъщност регионалните състезания. Направихме вече 4 кръга в страната и сега това е националното. Да, един отбор ще вземе голямата награда и този отбор ще бъде представен заедно с всички останали най-добри бизнес идеи в Рига.
1: Да, значи Латвия, окей. Всички са в една категория, т.е. не е разделено много на категории, така ли? Просто...
0: Не, бизнесите са въпрос вече на гледна точка на екипа и как той си е построил всъщност своя бизнес модел. Нали, как си е разработил маркетинговия план, как си е разработил финансовия план, рекламата, как си е организирал. В края на краищата той трябва да представи един работещ бизнес проект, ако има прототип, това разбира се е плюс, и да убеди уважаемото журе, че идеята му е печеливша, че в края на краищата този бизнес е устойчив, че той е добър за съответните, нали, участници в него, но и за колкото се може повече и за обществото. Това е така в основата на журирането.
1: Тоест това ще са водещите критерии, с които и журито вероятно трябва да се
0: съобрази,
1: както и начина на модерната българска дума презентация, така, нали?
0: Даже има още по-модерна и тя се казва питчинг.
2: Опа! Ах ти! Ах ти!
0: Ето, надграждаме.
1: С коучинга едва свикнахме, сега вече
0: имаме и питчинг.
1: Добре. А от колко време съществува всъщност?
2: Густомай на Фирибето пред Тримона.
1: Питчинг фраш.
2: Да.
3: Между другото, току-що си разгледах спомените във Фейсбук и се оказа, че преди 7 години на днешния ден сме кофеяли здраво на Дропкик Мърфис.
2: Да, на пети беше.
3: С малкия Майки, който сега е 1,90.
2: Времето лети.
1: Да.
4: Се по-далеко.
1: Ами добре.
0: Така е, с децата е така. От малкия Майки става метрите.
1: Такова нещо за първи път ли се провежда от вашата фундация в България?
0: Не, Junior Achievement е в България от 27 години, да. И от 27 години участват децата в тези организирани от фундацията съревнования, които след това съответно им дават шанс живота. Това, което разбира се грубо може да се измери, но е измерено, е успеваемостта на децата, които са преминали през тия програми, които са...
1: Точно за това ти задавах и предишния въпрос, да.
0: Да, които, нали, са участвали в учебните компании, в тези бизнес начинания. Над 80% от тях след това стават реални предприемачи, действително се захващат или със собствен бизнес, или доста успешно участват в така, изграждане на, на компании, или заемат места в водещи корпорации, международни компании. Над 80% успеваемостта на всички ученици, които са преминали. Т.е. това е една по някакъв начин мотивационна програма, така мога да го обобщя. Но е много хубаво да ги видите. Много е вдъхновяващо.
1: Добре, а вероятно някои от тях имат вече как кажа, регистрирани компании, тук не бих се чувал.
0: Да, тези, които са завършили вече, имат право да го направят.
1: Не, им предито тези, които сега, те имат ли право?
0: Те минават целия път. От регистрацията до закриването на компанията в края на учебната година.
1: Ама това е само в проекта,
0: симулантна, който... Да, в симулантна среда.
1: А има ли такива, които имат реално фирми?
0: След това някои от тях си ги регистрират, да, и си продължават с дейността. Имахме миналата година от Карлово едни прекрасни момчета, които печатаха забавни надписки на такива, на тениски, на гащи, на боксерки, и бяха направили онлайн продажби, не само в България, ами въобще в Европа, и доставяха. И въпреки, че не е по регламента, бяха направили оборот от над 50 000 евро в рамките на учебната година. Някакви страшни ентусиасти, много добре им се развива бизнеса и до сега.
1: Добре, преди малко, преди да кажа.
2: Прави ми добро впечатление, че разграничаваш гащи от боксерки.
1: Абе, най-яко е за дамски гащи, на времето бабите им викаха пликчета.
0: Да, нали? Да.
1: Много добро.
0: Така, да.
1: Така,
0: само потници.
1: Потник
0: да не виждаме.
1: Потник е много, просто потник е скочно.
0: Потник е, значи, любимата ми дума.
1: Да. Мисля, че в топ 3 на всички български думи.
2: Так, топ.
1: За всички времена. Да напомним, значи, за утре, който проявява интерес. Всъщност, големи компании, смяташ ли, че ще има там хора, които, примерно,
0: да крадат идеи.
1: Да крадат идеи или да си вербуват от сега хора?
0: Да. Бизнесът проявява интерес към това по простата Ловци причина. Еми да, първо, защото там наистина са събрани амбициозни деца, нали? Деца, които искат да постигнат нещо. Нали? Не са стандартните тинейджери, от които всички се оплакваме. И второ, бизнесът краде идеи оттам. Нали? Оттам може да видите, защото децата работят много често с подкрепата на преподаватели от университета или с научни работници от БАН. Имахме прекрасни разработки на батерии от отпадъци от кафе и неща, които могат да се внедрят и да са реално иновативни и много печеливши. Така че бизнесът има интерес и краде идеи от там, и това е всъщност съвсем естествено.
1: Да. Окей, значи събота, 6 юни, Ден на Слеер, площадки на Кунчева, или по-лесно ще кажем до паметника
0: на Васил Левски.
1: Да, точно на паметника Левски.
0: Ще ви чакаме там, ще бъде много, много интересно и най-вече вдъхновяващо.
1: Аз ще дойда да помогна на журито. Каза, че си разделяш времето между Junior Achievement, работата ти, основната, и виното. С виното?
0: С виното си продължавам.
1: След колко години в Дивино? 20?
0: 20. 20. Не, в Дивино от 2010.
1: Така да е. 16 и общо, Бахус. Бахус, да.
0: Така, много години. Ами, да, виното, да, продължавам да се занимавам.
1: Ма какво, дегустации, журиране?
0: Да, и журиране, и дегустации, и сега всъщност...
2: Живот като приказка.
0: Нали? Така, от една страна финансова грамотност, от друга страна дегустация.
2: Цел живот.
0: Еми, да, сега
1: значи,
0: започвам...
1: Някой бизнес, свързан с вино, очакваме в най-скоро време. Или, окей, ако не в най-скоро време, в обозримо бъдеще.
0: Факт.
1: Нали?
0: Да. Най-малкото децата ще ме вдъхнуват да изстрелям свой проект.
1: Я ще взема да поразгледам нещо. Мога да... Така ще хрумне бъде... някоя идея.
0: Заповядайте, да. Ще се видим утре и на добър час на предаването.
1: На нашото. Успех на предаване. Ние сме свикнали с успех на предаването
0: и успех на предаването.
1: Успех и на вашата инициатива. И
4: много хубава рокля, държи да отбележим.
0: Благодаря.
1: Рокля, а не е като клепа на БНТ.
0: Аз искам тук от тази висока трибуна да се...
4: Да. Има класа за разлика от клип.
1: Как бе? Много ясно.
0: Много сте мили.
1: Като римска такова.
0: Искам от тази висока трибуна Матрона. Да се извина на господин Върбанов за това, че един път му казах, че шегата му не се получи, но тя беше само една шега.
1: Кога това?
0: Иначе винаги са му се получавали. Ето, казах го.
2: Да, да, ама ти всъщност може би трябва още време да мине,
1: нещо нямаме,
2: за да,
1: бекграунд,
2: за да,
1: с колегата Алипи,
2: за да стигнеш до нивото да разбереш. Това са такива приятни неща, които се случват на твой рожден ден, без ти да знаеш за тях.
1: А, ми от един момент нататък, да.
2: Аз също така трябва да си призна, че няма.
1: Браво на вас, че сте.
2: Аз нямам абсолютно никакъв спомен от това.
1: Значи можеш да си спестиш.
2: Не, не, напротив. Така по-добре.
0: По-добре е да сме,
1: да,
0: чисто.
1: Чисто, да сте си на чисто. Добре.
2: Да, okay. Хигиена на човешките взаимоотношения. Да пусна ни едно парче, за да
1: само
2: може
1: последен
2: да
1: въпрос
2: и
1: към
2: роклята,
1: Джулия,
2: която
1: да,
2: е скрита зад...
1: Следващо голямо... Следващо
2: ако искаш
1: да
2: не ставаш, просто подай роклята да я разгледам.
1: Свързана с вашата компания, има ли така близките мести, да речем, нещо, по което работите, освен нерутинните, ми как кажа, да.
0: Да, всъщност следващия проект, неща, който ще бъде след началото вече на учебната година, е менеджер за един ден, където всъщност ученици...
1: Режисьор Николай Волош.
0: И включително и някои от първите години студенти могат да застанат в обувките или да вземат стола на най-различни менеджери и политици. Президентството, нали, всяка година традиционно участва, и миналата година тогава уважаемия генерал предостави работното си място на наш ученик тази година.
1: Генерал Наско?
0: Не, но
1: добре,
0: това беше последната седмица на Наталия Киселова и тя също си даде стола на наш ученик.
1: Ага.
0: Румен Радев подобно. Кой още имахме също голям успех? Васил Терзиев. Васил Терзиев също си даде мястото
2: кмет на София.
0: На наш ученик. Кмет, така че те стават кметове на София за един ден, пожарникари за един ден.
1: Ето.
0: Само буклучи, нали, макар че мен и там биха имали.
1: Ба там си скарват много хубави пари.
2: Между това малко беше гадно, мечта. Не,
1: малко гадно много... мирише, обаче си скарват зверски пари, и то не само в България. Дори.
0: Навсякъде.
1: Да, си спомням, някакви в Франция работеха по 3 часа, примерно. Вечер и тогава им беше 4000 евро заплатата. Единият беше някакъв племенник на кмета на Бордо или нещо такова въобще. Или на някакъв там високопоставен, и не го интересуваше някаква друга кариера. 4000 евро за 3 часа вечер с някакъв камион. Еба ти агент.
2: Ние с кедъра наострихме уши.
3: Аз всъщност съм наострил сетивата си, гледайки едно много хубаво видео за Джин Водка Текила Фест. И утре наистина с удоволствие
2: ще
0: отидем в Топлоцентрала. В Топлоцентрала, да, при нашите
3: с голямо удоволствие.
0: Ники и Асен.
3: И Елина.
0: И Елина.
3: И всички останали.
0: Алтернативното шоу, значи имаме и за майки с деца, и за татковците.
4: И за шампанско
1: имаме, за всичко имаме.
0: Леле. Само аз, покриваме културния афиш.
3: Какъв хубав ден ще бъде 6 юни в София?
1: Ден на следа.
0: D-Day.
1: И после може да се отиде на концерт на Stop the Shizzle. Така, чакай. Адриан Чуен там, какво ще каже?
5: Здравейте, драги слушатели.
1: А, така, айде, мерси. Така, чао. Андрей Велков ни донесе екземпляр от книгата си, която представи наскоро. Пак ще се усмихвам, разкази.
2: Какво
1: добре,
2: мило момче.
1: Да, мило момче.
2: И Петър Хираков сега ще дойде да видим той какво
3: днес
2: ще донесе.
3: Днес и утре в 16.30 ще бъде на щанда на Фама, за да раздава автографи за своите верни читатели. Между другото, много прилича корицата на тази
2: книга. На предишната.
3: Книга, на предишната, която е силно препоръчителна последния му роман също, защото там, въпреки ушким измислените герои, те всъщност са истински.
1: Да, онзи ден минах на официалното представяне на книгата на Злати Златев. Сега ще кажа защо. За да си купа книгата му за Мозамбик, която той, за която ни разказаше тук. Купих си я, той ми даде автограф и сещам, че всъщност на времето Юлия беше човека, който ме запозна с Злати Златев, който тогава още беше търговски директор на Миролио, за което стана дума.
0: Но всъщност е минеролог и е много по-интересен, да, в тази,
1: да,
0: роля.
1: Той беше в тази си роля тук и като автор на книгата си за Мозамбик, където много ни говорихме надълго и на широко. Повече за това, разбира се, споменахме и за виното, и за работата, поредната му нова работа, този път Златен Рожен.
0: Да.
1: Но беше нормално Злати Златев да работи в Златен,
0: Златен
1: Рожен.
0: Рожен, да. Ако има Рожен, къде да работи Злати, би трябвало.
1: Би трябвало да е там, да. И те са и за ракия стана дума сега при последната ни среща, защото нали са взели една дистилерия, но, както каза колегата Върбанов, сега ще пуснем едно парче.
2: Едно, което вие отдавна трябва да ви пусна, обещанието на Dropkick Murphys с участието на Ники Лейн, аз никога повече няма да пия. Never get drunk, no more. Велик диалог. Велик диалог.

0: Хюстън, ние имаме проблем.
1: А, що ли имаме? Нямаме.
0: Гадни клетви, не искам да чувам повече.
2: I'll never get drunk no more, my love.
1: То си говорихме преди малко за колко много събития има тези дни.
0: Да.
1: Да кажем, че днес, утре и в други ден около Националния дворец на културата.
0: 5-6-7.
1: Освен, да, освен панаира на книгата, който завършва в неделя точно в 19 часа.
0: Алеко Дянков е на щанда на издателството.
1: Видяхме се с Алеко Дянков вчера. Еми не, аз не знаех, че ще е там, защото ти прати снимка на Елена и аз казах, че отивам към НДК.
0: Той беше в гръб, ти как не разпозна, че това е Алеко Дянков?
1: Ами, после се сетих с фанелката на Боб Дилан, ама аз просто не обърнах внимание, аз гледах Елена.
2: Като каза ти, Елена.
1: Да.
0: Кръстева.
2: Забрави да ми донесеш нещата, които аз бях забравил.
0: Забравих да ти донеса нещата,
2: които аз бях забравил.
0: Нищо, те няма се развалят. Беше забравил,
2: но тя аз ми подари, Елена Кръстева ми подари една книжка с превод от Елин Пелин на Едгар Алан По. Аз се втрещих, тя каза...
0: Но може би през руския, за така,
2: така
0: че
2: каза
0: по-особен,
2: и
0: да.
2: Тя, да.
0: Так, иначе графично много хубаво седи книгата и някакво списание също така.
2: Да, което е от тия безплатните на Косио Вълков.
1: Та, Лена и Алеко Дянков може да намерите на щанда на издателство Лист. Е, между другото има супер много интересни неща. Също така, щандовете да на ICU са много...
0: Книгата на Теди Москов е
1: там. Да, да, ма тя не е на Теди Москов.
0: За Теди Москов.
1: И имахме, да, имахме разговор с Елена по този въпрос. Тя е за Теди
0: добре,
1: Москов,
0: за Теди
1: иначе
0: Москов.
1: Е готина, твърди корици, 10 евро.
2: Ех, ако четях.
1: Много е приятна. Но при Невена Кръстева Дишлива, да кажем, излезе новия сборник с разкази, който се нарича Бягащия човек. И там са писали хора, които освен, че са запалени по литературата, се занимават с бягане, но бях започнал да ви разказвам за турнира по баскетбол 3x3, mm-hmm. Който ще бъде днес, утре и други ден. В него е замесен като част от организацията и нашия приятел Шамана, господин Стоев. Въпреки че Сашо Овчаров, но... който се занимава с организирането на тези турнири, е изключителен несериозник и Ушкин ни беше поканил да работим там с чайката Симеон Илиев и след това не се обади нито един път до като снощи не му писах и му пожелах успех на предаването. Задължително
0: ама
1: трябва
0: беше ли
1: да...
0: ироничен и язвителен?
1: Естествено,
0: и
1: естествено бях сардоничен, едва ли не. И съответно да кажем, че този турнир ще бъде наистина най-якият турнир по уличен баскетбол, организиран някога в България. Има отбори от 20 страни. Германия, Франция, Сърбия, Полша, Литва, Латвия, Испания, Мексико, Ирландия, Хърватия, Швейцария, Румъния, България. А за Швейцария ще играе един много як пуерториканец.
0: Няма който... Естония, ми направи впечатление.
1: Да. Ами там просто не се изпратили отбор.
0: Не, просто
1: отбор,
0: искам да,
1: да
0: видиш колко внимателно изслушах.
1: Има награден фонд от 2500 евро за победителя. Има и други награди. Има две професионални игрища. Има диджей. Въобще е много яко ще бъде наистина. И който се е изкушен по някакъв начин от баскетбола, може да отиде. Миналата година или по-миналата, мисля, че когато беше миналата, мисля, че Иво, като си беше тук, ходихме на турнир, който беше организиран тогава много близо до стадион Българска армия. Тогава беше толкова кърваво, направо си станаха и прекрасни боеве в физическия смисъл на думата, така че ще има кръв, пот и сълзи със сигурност пред НДК, макар че едва ли ще пускат Blood, Sweat and Tears. И ще бъде много готино. Другото за баскетбол, да, за другото за баскетбол е ясно. Трябва да отбележим началото на финалната серия в NBA.
0: Така.
1: Еми,
0: нека да я отбележим.
1: Предложих, ти ме пита, аз прогнозирах три неща и нито, може би само показателите на Уембаняма излязоха. Но,
0: обаче видя ли на какво си бях спрял в крайна сметка?
1: Да, аз... ти се прояви като истински експерт. Но аз бях казал между 210 и 220 точки. Точките
0: общо,
1: бяха
0: да.
1: Под.
0: Да.
1: Също така бях казал, че Сан Антонио ще спечелят. Оказа се, че когато те правят точно по този начин, залата си винаги губят в плейофите с тези шарените фланелки, които се казват Fiesta Jersey си или нещо такова. Светло-синя, оранжева, розова.
0: Нещо латино, бла-бла.
1: Да, има някакво проклятие. Но същевременно, правейки каквито и да било прогнози, трябва да се сетиш на първо място, че това е най-младият отбор стигал до финалите в NBA и да се сетим за разговора ни в понеделник, че в редовния сезон победите бяха 2-1 за Нью-Йорк,
0: да.
1: И това беше нещо, което ни гарантира много интересна серия, независимо от това, че още съвсем не се знае кой ще бъде победител в нея. Това е. И
0: това
1: разбира
0: е така,
1: се...
0: Не бе, сега, втория матч е събота сутринта българско време, така ли?
1: Днеска, срещу утре, да, тая нощ. докато вече се изиграха първите два матча в финалите за Купа Стенли, след като Вегас Golden Knights печелиха първия доста...
0: 5 на 4.
1: Да. Във втория Carolina Hurricanes печелиха с 4 на 3 след продължение.
0: След от...
1: Да, след гол на Джарвис, който беше едно сериозно... Сет Джарвис, който вкара в допълнителното време. Иначе...
0: Би трябвало и то финал като, да е много спорен.
1: Като статистика...
0: То е ясно.
1: Повече удари в първата третина за Каролайна, после втората и особено в третата голямо превъзходство за Вегас Голден Айс, третата 14 на 8 бяха ударите към вратата, 26 на 26 в крайна сметка равни на края.
0: Е, да.
1: И тази серия също ще бъде много яка.
0: Почти съм сигурен, че това няма да е единствения матч с овертайм.
1: Да, и аз не съм сигурен също дали въпреки всичко Hurricanes няма да измъкнат тази серия, въпреки че фаворити
0: да
1: не са Vegas.
0: Защо да не я измъкнат? Те все пак са отбор с и клуб с повече успехи, повече традиции, така че няма...
1: Но, така или иначе, да не забравят всичките наши слушатели, че когато аз правя прогноза, обикновено става обратното.
0: Ще викаме Пеле.
2: В интерес на истината, обаче...
0: Но единственият човек
2: на света познал преди 4 години крайния резултат от матча от световното по футбол между Дания и Австралия 0 на 1.
0: Леле, сега като има 104 матча, ние ако почнем да правим прогнозите, не мога за помнат хората, бе.
1: Абсолютно.
2: Че се подуят устните от произнасяне на прогнози. Я, бе, чакай сега, тук има някакво хлапе.
0: Хлапе,
2: което
0: кит,
2: пело,
0: карате кит.
2: Страхотно в...
0: карате кит.
2: Някъде в Руса и всички яски се впечатляват. Българският Джорин Търнер.

0: Това е дете на около 11-12 години.
1: Отлично. Парчето е I Surrender от албума Difficult to
2: Difficult to Cure 1981.
0: Има негови
2: първа година.
0: Да. Връзнички отпред, които си запушват ушите.
2: Но,
1: което... или както обича да пее Иван Мидев, аз съм Рейнбоу, аз съм Рейнбоу.
2: Нека, нека не забравяме, скъпи приятели, добре дошъл на Петър Хераков. Нека да не забравяме, че мъжките гласове са склонни към така наречената мутация. И че много-много дечица, които са пели в детски радиохор или в хора на плодиските момчета, след това са принудени да прекратят музикалната си кариера поради странни изменения в гласовете.
0: Да се сече еуфорията на родителите.
2: Нека това мило дете, разбира се, да бъде винаги с рока във вените си, но да бъдат внимателни неговите родители. По този повод някой слуша ли чудесната Лилиан, която спечели конкурса Силата на неизвестните?
3: Къде да я слуша?
2: Тя ми
1: при
2: Васко Райков.
1: В интервюто на Васко Райков.
2: Да,
3: всъщност малко чух от нея, предимно Васко говореше.
1: Ами знаеш ли що? Защото тя била много притеснена. Той ми сподели.
2: Нещо, което забравих в понеделник и исках много да кажа, че видях една публикация на лицата, или как се казва този сайт, да, в който се хваляше Лилиан и за
1: тя
2: първи
1: път...
2: Не, те хваляха и говореха за това парче. Стана ясно, че тя е от музикантско семейство.
3: Lexity Case.
2: И честно да ви кажа, отдавна, много отдавна не бях виждал пост, в който има само положителни коментари, от който аз бях много доволен, в крайна сметка.
1: Готиното е, че тя...
3: Нали знаете,
1: не
3: какво
1: е
3: значи,
1: казала...
3: Нали знаете защо Лек Сити Кейс? Защото Лек...
1: Лек. Къде
3: там
1: си е Лек?
3: Е като...
1: Да, като е... мой на друго места.
3: Това като Косио, барабаниста на Last Hope.
1: Скоро имаше рожден,
3: И то 50-ти.
1: Да.
3: Част от нашия забележителен и много сплотен, ефикасен концертен екип. Добре, Копеле, ние сме в Пловдив. Зад колисието на античния театър.
1: На античен.
3: Добре, Копеле, тие що си говорят на майна? Еми за това, Копеле.
1: голем човек.
3: Много.
2: И да кажем също, като си говорихме, какви странни неща се случват миналата седмица в...
1: Какво? Ние си говорихме как
2: малко,
1: умират хората.
2: Да, точно.
3: Много странно.
2: В тази
3: много
2: връзка.
3: Странно.
2: В тази връзка миналата седмица по някое време пихме и с доктор Николай Биков от Германия.
3: А това е преди премиерата?
2: Да, и вчера той се оказа с оперирана пъпна херния в Ихтиман, където отишъл да си върши някаква работа, вдигнал нещо тежко и изведнъж снимка от болницата, та се оказа човека, че...
3: Болницата в Ихтимал!
2: Леко го е закасал, защото трябва спешно да претърпи тази интервенция.
3: А той ми предложи стискаме да ме води на концерт на Foo Fighters на 1 юли. Да.
1: Париж.
2: Каза, че цялата му програма се е променила драстично.
1: 1 юли има концерт на Дюран Дюран в София.
3: Аз така или иначе не бих отишъл точно, при положение, че отхвърлих офертата на Марека да ме черпи концерти на Social Distortion.
1: Не може се клонираш или други причини?
3: Социопат.
1: Добре.
3: Уважителна причина.
1: На времето Радой Ралин, нали, измисляше някакви думи, че нямаше такива. И всъщност тази най-готината беше тая, която би трябвало да хрумне на всеки и най-елементарна, обаче никой не се беше сетил. Телепатка.
3: Да, готина хрумка.
1: А това с хрумка просто.
3: Пускам.
1: Това е още по-яко.
3: Пускам.
1: Думата хрумка!
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
10: Паник Атак. Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: За да демонстрираш истински пънк дух, това може да се случи само в нашото радио, в седмицата на Slayer. Точно ние да пуснем музика на Кери Джи, но човекът просто е роден на пети.
1: Що сме пускали
0: говорихме си
1: Йорданка
0: с
1: Христова след Cannibal Corpse или нещо от сорта?
0: Едновременно.
1: Окей.
0: Тогава имаше период, в който всички български радиостанции решиха някакъв протест и направиха 2 минути или 5 минути тишина. Тия 5 минути ние пуснахме едно върху друго Йорданка Христова с Cannibal Corpse и още 4-5 неща. Другите мълчат, ние вдигаме максимално много шум. Петър Хираков,
1: предлагам да се влезе в нашето
2: студио. Тъй като ние така не че сме едно много културно предаване, сега идва Петър Хираков, който отново ще ни напомни за панаира на книгата.
0: И да ни напомни, защото всъщност вие нещата, както винаги се съчетават изключително.
1: Петре, там не е да мога нищо да напомниш нито на нас, нито на слушателите.
0: На тази същата дата, в която ние споделяме въздуха в студио Никола Стойнов, 5 юни преди 7 години, Петре, ти си довел Dropkick Murphys от Солун.
3: Верно ли бе?
0: Да.
3: А, не, бе.
0: Как минава времето?
3: А, 7 години.
0: Абе, не мога да са били 7.
3: Не знам.
0: Да, не беше ли по-късно?
1: Или са 7, защото аз бех така на Франция.
2: Така каза Фейсбук, 7 са.
0: Да.
3: Великолепна история
0: отблокирай
3: това.
2: Какъв хубав бой стана.
3: Какъв хубав бой, да.
2: Между публика.
3: И аз го гледах отстрани и викам...
2: Как слезе да ги налагат тия тапаци?
3: И аз бях наблизо и аз съм.
2: Вика, вие сте fucking racist. Какво им казвам?
3: Да. И размета микрофони в мордата на този.
0: Фрасна го по предната фонтанела много сериозно с Shure SM58.
3: Ама ония не падна лесно.
0: Бяха да жилави, защото момчетата от охраната после се наложи да им скачат върху гръдната кост.
3: Стана
0: точно пред очите на невръстните
2: гръдна деца, кост или стерном на латински.
0: Да, и на френски. И така.
3: Е, не са много притеснени, нали? Нямат
0: кажи ти какво става... Какво става сега с панаира на книгата? Защото обикновенно нашия репортер там се казваше Камен Цветанов Алипиев.
2: Да, но него вече не го желаят, защото е много скъп.
0: Така е.
3: Аз работя за удоволствие само.
0: Той
3: но вчера дори регистрирах...
2: Естествено, че преди му се звъл.
3: Да, регистрирах великолепен успех. Продавах 4 от моите книги. Тоест не съм работил за удо, деца.
0: Това... Добър успех ли
3: е? Е, добър е. Защото две от тях бяха зелени стели, т.е. изкарал съм си дневна надница за бира.
2: А, това от тия скъпите.
3: Да, от луксозните. Mm-hmm. И едната беше на една архитектка от Сиатъл, която живее в съседния квартал на Еди Ведър. Супер мил разговор направихме с нея около половин час.
0: Ма ти говориш и английски.
3: Тя говореше български, тя българка.
0: О, радвам се.
3: Как да не говоря английски, във вторник дори в пристъп на... Невероятно желание, отидах и превеждах в ефир на автора на едни детски книжки, португалец, който от 30 години живее в Лондон, фен на QPR и е играл ръгби, защото майка му е французойка. Супер история.
0: Да, доста оплетена.
3: Да, но си замина, иначе щях да го доведа тука. Много хубаво говореше на няколко езика. Да, панаирен книгата е великолепно място за срещи с приятели, защото 98% от всички хора, които минават, са усмихнати, благоразположени, не бързат, говорят си приятни неща и така. Много хубаво.
0: За процъфтяващата градина, в която живеем?
3: Книгите са добро бягство от процъфтяващата градина, в която живеем, нали?
0: Да, много.
3: Все още е възможно, освен това няма цензура.
0: За сега.
3: Защото след 10 години, като почна да режат пасажите, които не им харесват...
0: След 10?
3: Еми, те бавно стават тия неща.
0: Нямам опит. За такъв
3: виж на товариш Путин отне повече. 24 преди да почна
0: цензурира. Ема нещата се позабързаха. Плюс
2: ох, лошото, че му отнема прекалено дълго време да умре.
0: Смърт. Рубриката смърт.
3: И той и двойниците му, нали така?
2: Да. Е, той като той умре, двойниците му ще станат резко ненужни, така че...
3: Но... Да, това е всъщност най-голямата разлика. Панаира на книгата е някакъв оазис на добри хора и добро настроение.
2: Да, просто мен ме е много яд, че успях само в сряда да мина. И бях само на 3 штанда, но пък се видях с супер готини агенти и приятели. И си говорихме и така.
0: Кога казахте, че се закрива?
2: В неделя в 19 часа.
0: Да, значи аз мога да мина всеки... да пина, ако някой предложи.
3: Вземи бира,
2: всеки ден...
3: аз да носа.
2: Да бе, ти що не донесе?
3: В 4 следобед съм на танц на детето и не върви да...
0: Един танц. Е,
2: той ние отиваме на абитуренски бал на погребение и на баскетбол. Така, че...
0: Ама... Никакви погребения, няма ходи още по-малко са... пък на баскетбол.
3: 8 годишни и 9 годишни деца ще е пълно с родители и ако отида миришеш на бира и с това отфит, че ме изгонат преди да са ме пуснали. В да не говорим на някакви други алкохоли, да. И затова няма да пия. Но до вечера отивам на, как се казваше, джин, водка и текила там в топо централа, да. Съвсем до нас е. Можеш да пие много и после да излазим тия 350 метра до вкъщи.
0: Абе, повече са. От 350 метра.
3: Е, добре, 500 да са, айде. Да, сега ще ги излазим. Това ми е програмата. Прекрасен ден.
0: Ето това е творчески план, който заслужава преклонение. Не просто уважение. Добре, в такъв случай да те попитам, преди още да си паднал на колене, за да лазиш. В най-интересния матч от последния кръг в редовния сезон на Френската висша лига по ръгби играят Бордо и Клермон, като Бордо са 6-ти, Клермон са 8-ми и имат само 2 точки разлика помежду си. С това се решава дали ще участват в плейофите в битката за титлата.
3: Бордо.
0: На Никола му стана толкова приятно.
1: Знаеш, ми стане приятно, ако Бордо бие. А това дали Хераков е казал Бордо? Защото и мене, ако ме питаш, аз ще кажа 12 точки за Бордо. Ще бъда още по-конкретен от него.
0: Ти много ги обичаш тия 12 точки.
1: Не, вярно, бях казал 9 точки за Монпелие срещу По, а те бяха само 8. Виж.
0: По, между другото, има най-лесно, защото играят с последния Мантобан, който има само 7 точки.
1: Мантобан, те са им наблизо там.
0: И те са с сигурност, нали, ще играят във втора лига, но за сравнение, Тулуза, които са на първо място, имат 86 точки. Да. Мантобан имат 7. Това от 25 мача не е много голям актив.
1: Не е много голям актив, макар че... Не, мисля, че Бордо ще го вземе този мач. Дори да не е с 12 точки, е с по-малко. Ще се понапрегнат, но ще го вземат. Иначе е бати и дървото. Такъв успешен сезон да не влезеш в плейофите.
0: Би било страшна трагедия.
3: Иначе мога да кажа, имаше един отбор в Португалия, Авеш, които имаха една победа в първите 28 кръга, но в футбола, понеже не е като ръгбито. И нямаше много ентусиазъм в техните съперници. Накрая до края на сезона взеха още 3.
0: Те са се разцепили.
1: Абе са АВС, нали? Да. Дето да може разбереш АБЦ ли е, АВС ли е.
3: Е, някакво Атлетико, нам си какво сявеш, защото там фалират няколко пъти и най-накрая са направили тире 48 и се обединили каквото останало от АВС всичко. И в този отбор, но без особен успех.
0: Е, тези...
1: Мога ти кажа, че в шампионата на второто ниво, второто равнище на бразилски футбол, серия Б, на последно място е отбора на Америка Минейро, който за 11 кръга има само 3 равни мача, нито една победа, 8 загуби. Това е просто е така, между другото. Да не кажете, че не следа футбола изобщо.
0: Е,
1: някои неща ги следя.
0: Важните неща.
1: И в предстоящия 12-ти кръг са домакини на Атлетико Гоянсе, които са които са на 14-то място в таблицата. Голова разлика 10 на 11.
3: Аз мисля, че... да взема мерки да се откъсна от футбола.
2: Ако много ви интересува, започнаха и най-важните мачове в доста от европейските клубни първенства по баскетбол.
0: Да.
2: Първо, финалната серия вече върви в Гърция, където...
1: Как започнаха?
2: Вървят си плейофи, такива неща.
1: Плейофи, такива неща, защото...
2: Да,
1: окей. Аз викам, това
2: казах
1: най-важните
2: казах.
1: Не бе, че ще се стреснах, нещо съм изпуснал, да не са минали на обратна сезон.
2: Някои много доволно потриваха ръце, след като Реал Мадрид загуби като домакин от Тенерифе в първия си матч.
0: Не 78 ще да е
2: 79. Не, той е един човек, когато Рейнджел много обича. И той започна да ми обяснява как Серджо Скариоло, треньорът на Реал Мадрид, ще ги провали, както е провалил националния отбор по баскетбол, забравяйки, че Серджо Скариоло има сребърен и бронзов медал от Олимпийски игри с националния отбор на Испания по баскетбол, златен медал от световно първенство, 4 европейски титли и един бронзов медал.
3: Иначе провала.
2: Да, иначе ще ги провали, защото се издъниха и отпаднаха в груповата фаза на последното световно първенство, но те сменят поколенията. И за такива приятели, да кажем, че втория матч в тази серия в Тенерифе беше спечелен от Реал Мадрид 118-83. Тоест отбиха им се, като за последно. В Израел вървят, също започнаха плейофите. Апоел, Тел Авив биха Макаби Ришон вчера с 96-83. И разбира се, най-скандално яко е в Гърция, където Олимпиакос биха Панатинайкос в първия матч и вече тези агенти от Панатинайкос, които са бесни, че цял сезон нищо не им се получава, извадих обвинения срещу съдиите, вадат едни клипове.
1: Съдията Хорозов.
2: Съдията Хорозов. Да, между другото, един от тримата съдия е момиче. Не, пращат да ходи по...
3: Ясно.
2: Да, нали? Да.
3: И какво да прави?
2: И типично по весело по-гръцки нещата са много забавни, но ще си говорим може би някой друг път за тези велики серии, като поприключат.
1: Не, някой друг път, а в понеделник.
2: Да.
1: Има ли шансове екипа ни да се увеличи за няколко седмици още следващия петък?
2: Ами има големи шансове, защото още във вторник са прогнозите, че солетите пристигат.
1: А, окей.
2: Че отново ще прияждаме с Доц Брецлс.
3: Аз само да кажа, че тези милите агенти от Панатинайкос, след като Олимпиакос печелиха Евролигата в тяхната зала, съвсем културно дезинфекцираха.
2: Да,
3: след
2: ние...
3: това бяха облякли хазмат костюмчетата и ние пръскаха.
2: Споменахме това и аз лично съм много щастлив от това. Това беше много готино като идея. Беше
0: готина
2: много...
0: хрумка.
2: Да, но хрумка, да. Извинявай, прости ми, че за това.
3: Но това и други са го правили преди
2: да,
3: тях.
2: Иначе върват и плейофите в така наречената Адриатическа лига, където Дубай биха Партизан 99-93. И специално за Никола Стойнов в плейофите на Бразилия, Пине и Рус победиха Франка. Това е финал първия срещу втория, 94-92.
0: Контратакува Тихомир Николов в Teams. Въпрос към Кедъра, дали знае как е потник на руски?
2: Майка.
0: Майка. Ти баща, ти майка.
2: Да.
1: Но, зайка,
2: но Тихомир, пожалуйста. Я все-таки 11 лет учил се в руски школе, дорогой. Как може майка да не знам?
3: Това е невероятно. Да? Сайка майка е дали.
2: Сайка майка е дали.
3: Цел живот ходи по попник и за това вика сайка майка.
1: Хераков, имаме ли някакви продължения свързани с джирото, бе?
0: Абе, вярно ли е това?
1: Ау.
0: Това малко обидно ми прозвуча, че България е единствената страна, в която не било открадна нито един велосипед.
3: Това е балик.
0: Това звучи азки невероятно.
2: Обидно.
3: Как си казвам, при положение, че на един съсед му откраднаха колелото на девети. Тоест, това, че някой не е гепил велосипед от състезатели.
1: Да, то не се разбра, това ли си има предвид? Освен това, някак си... Не мога си представя, честно ви кажам.
3: Минавайки през Еленския Балкан.
1: Не! Примерно, някакъв етап в Люксембург, да кажем, ако има. Там ли са им гепили колело? Какви сте тъпотия, или?
0: Луксозно колело, откраднато в Лондон, 8 часа по-късно е продадено в София, дето едни казаха ми, ти имате бати, що не направят куриерска фирма. Великолепни.
3: Глупости си това.
0: Те половината сигурно са откраднати.
2: Саши, взима ли Тур де Франс вече?
3: С какво? Това правителство не желае.
2: Вижда се, значи, вижда се,
3: ето, мога, ще мога да ти кажа...
2: Освен, че излъгаха тежко с дефицита, което е по-първат, нали, един от новото им гафове, защото те започнаха с... Нали, те от самото начало се ръд всеки ден, да?
1: То е греда, обаче ти виж, че народа продължава да лапа мухи и те много добре знаят.
2: Всъщност най-готиното...
1: Всичко минава, ей. Всичко минава, никой не се интересува.
2: Понеже другаря Бойко Борисов винаги е искал да прилича на Тодор Живков и както се казва във филма Човек от народа, той от малък обичаше да се смее, даже беше малко и хуморист, казва една жена за Тодор Живков. Та хумориста Бойко Борисов пусна най-готиния лав, за което абсолютно го признавам и му стискам ръката. Как щял да прави бюджета Гълъб Донев? Перо по перо, само че те почнаха перо по перо да дрискат просто. И както и да е, няма се. Новия е хубаво, предаването му много го политизира.
3: Това не е негов лав. Два дни преди това излезе, той просто много добре го...
2: Го интерпретира.
3: Да, каза го официално по телевизията. Да. Друго исках да ти кажа. Една седмица след като свърши джирото в България, нали, минаха етапите, т.е. една седмица след като влезе там новото правителство. Бали, то май съвпаднаха нещата.
2: Съвпаднаха правителството, да, стъпи в длъжност на 8-ми, да... точно в деня на първия етап на ритото.
3: Да, и казаха...
2: Значи на 15-ти е станало това.
3: Ще ви уредим среща с министъра на туризма, министъра на спорта.
2: Илин Димитров.
3: И да...
2: Енчо Кирязов.
3: Да дигнем, да, цета обиколката на България, която ще се проведе сега в края на август, но не е ясно къде и защо ще се провежда, нали, в този вариант. Но
2: и такава за сега среща... някакви старт, Варна, финал, Троян, такива неща
3: се говори. Такава среща се още няма, така че сега толкова ги интересува да свършим нещо полезно. Ема,
2: слушах
3: и да се възползваме от еуфорията.
2: Вълната, слушах Любо Венков, мисля, че в последния етап на Джирото в неделя, който каза, че вече са се проявили интерес разни компании да спонсорират и че имало повече от полагаемите се по правилника на Международния колоездачен съюз 22 отбора, които искат да участват, което е хубаво.
3: Да, но последният генерален спонсор на федерацията по колоездене не иска да чуе за тази федерация, така че...
2: Еми да, защото
3: с там... тази организация, която в момента там... резултата ще е същия с всичките спонсори.
2: Ние може би олисани в положителните неща, които говорим, не сме разказвали никога на нашите слушатели за абсолютно тежкия, пардон за израза, курка пан, който направиха на Драго, за да го изкарат от там и как и самия Любо е супер недоволен от цялата ситуация. Не може да говори место от тях, но там е също страшна цигания на практика в последните няколко години.
3: Но понеже тази федерация и въобще цялата обиколка зависи от държавата, ако държавата има някакъв минимален интерес, може да промени нещата. Защото федерация без нито един спонсор няма как да организира каквото и да е, нали? Тоест това са пари, които държавата дава. Но държавата...
2: Да, той всъщност те имаха много добър спонсор в лицето на ДЗИ. Нали? Ние тук
3: KBC, да,
2: нямаме проблеми да съобщаваме имена. И те се отказаха, а те даваха доста прилични пари.
3: Те са тези,
2: пари,
3: които не искат да чуят за колоездане, mm-hmm, при положение, че са белгийска компания. Да. За какво говорим? Какви неща? Mm-hmm. Ама това стана след като този, който е шефа на ДЗИ, там награди някакви хора преди 2 години в Търново, след което се оказа, че българският победител, защото трябваше да има български победител, е карал зад автомобила около 30 км и израелският комисар им каза, гледайте си работата.
2: И като говорим за това, ние сме царе да гоним спонсори. Сега ще се върна, поне говорихме за стритбол, ще се върна много години назад, когато се организираха първите големи турнири по уличен баскетбол, в които бяхме замесени с Милко Стоянов, с легендарни, за съжаление, покойни хора, като Гет Степанов, Румен Пейчев и Васко Пелтеков, които бяха технически екип и заедно строяхме игрищата в 12 града на България, обикаляхме. Тези турнири се казаха спрайтбол. Естествено, тогава спрайт беше напитката, която пиеше Майкъл Джордан. Кока-кола имаха интерес това нещо да се прави. И разбира се, на върха на това седяха едни наши приятели, за съжаление покойни, затова няма да им спомена имената. И в момента, когато хората от Спрайт разбраха, че тези наши приятели са бъркали в меда много сериозно в тези турнири,
1: напитка са бъркали.
2: Да, които са, да кажем, събиране на такси от децата при условие, че са се разбрали, че всичко ще бъде безплатно и така нататък. И те много бързо се оттеглиха и сега ние в момента много повече, това са минали близо 30 години от тогава, имаме ренесанс на уличния баскетбол в момента и то турнир, за който говорихме покрай НДК, но беше изгубено адски много време и адски много ресурси бяха похабени заради точно такива дребни кукушкарски истории.
3: Да, аз днес минах оттам, нали, между нас
2: много и панира
3: на книгата, супер добре изглежда. Включително имаш пейки за зрители, върху които имаш тенти да не умреш от слънцето. Много добро направено.
1: Абе, съществува ли още една напитка Gatorade, която Майкъл Джордан я рекламираше още първата половина на 90-те години?
2: Не само съществува.
1: И беше, това слогано беше Be Like Mike, Drink Gatorade.
2: Не случайно.
0: Те и двете фирми, и Pepsi, и Coca-Cola имат конкуриращи се напитки. В това Gatorade забравих на кои е.
2: Gatorade не съм сигурен дали не са сами, а Cola имат Powerade. Така се казва на Coca-Cola, но Gatorade продължава да бъде топ лидера в енергийните такива възстановителни напитки, защото имат минерали, соли, витамини в състава си.
0: PepsiCo.
2: Те са част и от Super Bowl и продължава традицията на края на Super Bowl.
1: Не съм обръщал внимание. Да,
2: когато...
0: Owned and distributed, manufactured by PepsiCo.
2: И когато завърши матча, играчите обикновено изливат един огромен, една огромна бъчва
1: с
2: Gatorade, варела. Да, изливат варела, върху главата на треньора си, когато не можем да наречем, нищо не подозираш, напротив, той очаква с нетърпение.
1: Между другото, в автобиографията на Чарли Шин има забавни случки с Майкъл Джордан, защото още когато е бил тинейджър, има там някакво рекламно събитие.
2: Само си спомнете си епизода с Чарли Шин и Стивън Тайлър от Тайро Смит, какъв ташак, колко е велик този епизод в Два мъже и половина и как на практика Чарли Шин го преба с една шапка.
1: Да, но накрая завършил с това, че първо там Джордан трябва да стреля с затворни очи от линията, после трябва накрая да играят Чарли и баща му Мартин Шин, нали? Карлос с тебе си баща му. Да. Чарли Шин и Мартин Шин играли и той му казва на баща си, виж сега, единия ще много раздалечени ще игра, той не може ни покрие двамата. Както е вкарал Чарли някакъв кош и после след години се снимали в някаква реклама Чарли Шин и Джордан на Хайнц, нали, на сосовете. И той му казал, нали, знаеш, че аз съм те бил на баскетбол. Казал, не е верно. Така, аз го имам заснето на видео. Така, още не ви пука, никога не си ме била. Аз ви бих.
2: Да, това е...
1: И, нали, на майтап всичко, естествено.
2: Това е като великия случай, който съм ви разправил с Атанас Голумея, своето му памет, в който играем на един кош зала Сливница, двама на двама, и се оказа, че аз трябва да го пазя. Естествено, аз не мога да го пазя. Обаче той, обаче и него го мързи да се ръга под кош и той стреля отдалече и стреля, да кажем, някъде от ъгъла на правоъгълник, тогава още беше трапец, стреля, ама аз съм на метър и половина от него, стреля и пропуска. И вика фаул.

0: в което той отваря едно пепси и едно детенце го гледа с много такъв молещ поглед. И той само се обръща и му вика Don't even think about it.
1: А това беше, за да не го забравя, ти бягаш с Adidas Torsion.
2: То, нали, тези обувки миришат както краката ти.
3: А това гледа, беше развитие. Мернахте ли новата реклама на Nike?
2: Не, мернахме новата реклама на БНТ за световното по футбол.
3: По-интересна от световното по футбол рекламата със сигурност. Рекламата на БНТ е кошмарна.
2: Много хубава.
0: А слушахте ли новия вариант на Jump с Стив Вай за световното първенство по футбол?
3: Рекламата не. На BBC
0: ми не е много хубав.
3: И на Netflix, на техните пъндит шоа.
0: Да.
3: БНТ могат да се получат за следващия път и да откраднат това. Просто бреше.
0: Както каза Джеси Пинкман.
1: Аз не съм гледал на Nike, да. Защото аз прочетох и хубави неща и някой ви каже, те не могат да се мерят с Adidas.
0: Както каза Джеси Пинкман, бе, само тя дава идеи.
3: Които, включително Ерлинг Холанд, всеки в своята собствена си поза Ерлинг Холанд, медитира през 99% от времето, за да вкара гола, който трябва накрая.
0: Ето го. Кока-кола. Химна на Кока-кола за световното първенство по футбол. Стив Вай, Травис Баркър, Педро Сампайо и...
3: и Шакира, това е май.
0: Не знам
3: кой. Шакира ще пее у Мехико. Мехико.
2: Вие иначе как сте? Няма ли да ходим на бал?
0: Време!
3: Аз отивам да продам книги.

0: умеят да развалят. Предлагам това да е краят.
1: Ами,
0: е,
1: това,
2: ти си изди, е.
1: Ние развалихме всичко с тази бомбия.
0: В понеделник ще се надявам да поправим нещата.
3: Да. И да гледате в неделя моя плейлист.
1: Ау!
3: Леко Дянко.

0: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Ето ни в поредното издание на Бразд Джамборе по радио Танграм Мега Рок. С мен Велислав Стоянов, Вили Стоянов или както Кедъра и още много други хора може би несправедливо ме наричат тромбониста на републиката. Това, разбира се, го казвам с сериозна доза чувство за хумор, защото наскоро всъщност усетих, че непрекъснато представям по концерти моя приятел Митко Стоев като бас тромбониста на републиката и въобще ставаме страшно много тромбонисти на републиката, но каква е една република без тромбонисти, в крайна сметка. Така, това предаване освен, че е във Велики петък, освен, че предхожда така или иначе този велик християнски празник, също така предхожда и моя имен ден. И затова реших днес да ви пусна един тромболист, който аз страшно много харесвам, но до сега не съм пускал. Това е Ал Грей. Ал Грей е една епоха в тромболовото свиране. Чухте преди малко соло тромбон, много изчистени, често до болка блусарски линии. Супер саунд на тромбона и човека, който всъщност прави от плънджера, не знам дали сте обърнали внимание, плънджера е точно плънджер. Това е гумената част на отпушалката за тоалетни, която с малка дупчица в нея, след като махнете пръчката, дървената или пластмасовата пръчка и направите една малка дупчица, се превръща в една страхотна сурдина, която кара тромбона да, в кавички разбира се, говори. Ал Грей е царя на това нещо и въобще изключителен тромбонист. Той е един от хората, които след като миналата година 4-5 мои приятели се обадиха да ми кажат, че искат да запишат синовете си в музикалното училище и да ги правят тромбонисти, за да ги уча аз. Когато седнах да водя разговор с директорката и с шефа на Медна катедра, господин Станислав Почекански, който не е известен като тромбонист, той всъщност никой не знае как свири на тромбон, само аз и още няколко мои живи съученици, а той свири много лошо на тромбон, но поради факта, че преди години е минал неговия 6-месечен срок, той продължава да преподава тромбон в музикалното училище без никакви сериозни резултати. Така както и да е, седнах да говоря с него и с Толина с цел да ми позволят да направя клас от още от първи клас по тромбон, като разбира се, аз мислех да го направим заедно, да работим все пак в някакъв екип, от гледна точка на това, че все пак трябва да има приемственост и уважение между колегите. Разбира се, те ми отказаха с фраза, той ми отказа с фраза, глупости, кой е почнал да свири на 7 години на тромбон? Ми тромбон шорти е започнал на 6, конкретно Ал Грей е започнал на 4, този Конрад Хървик е започнал на 7, мисля, че беше също. Въобще вкара ми се някакъв аргумент, който очевидно идваше от устата на човек, който нищо не разбира или ужасно много го е страх от мен. Но това няма абсолютно никакво значение към днешна дата, защото сега ние ще слушаме въпросния Ал Грей, който е започнал на 4 години в Али, Вирджиния, Съединените щати и е отраснал в Потстаун, Пенсилвания. След като всъщност той започва да свири на 4, както ви казах, свирийки в групата на неговия баща, която се е казвала Goodwill Boys. След това през Втората световна война, естествено, той заминава в флота, служи, където обаче продължава да свири на тромбон, след което обаче, след като се уволнява от военната служба, постъпва в групата на Бени Картер. След това групите на Джимми Лънсфорд, Лъки Милиндър и Лайонел Хемптън, този, който слушате в момента да свири на вибрафон, може би, ако не се лъжа. Да, надявам се, или ксилофон. В 1950 година той става член на биг бендовете на Дизи Гилеспи и Каунт Бейзи. Всъщност това така са, може би, най-сериозните етапи от неговата кариера, но не като лидер. После той става лидер през 60-те на бенд с Били Митчел и Джимми Форест. По-късно записа с Кларк Тери, естествено познавайки с него от бенда на Каунт Бейзи или може би от преди това, и Джей Джей Джонсън. Неговото свиране е повлияно от това на Тръм Янг. Тръм Янг е един от тромбонистите, работили с Луис Армстронг, който между другото е повлиял и на Конрад Хървик, за който сме говорили неведнъж и двашното. Или иначе, Ал Грей е страхотен тромбонист, фантастичен музикант. Всичките му записи са с разкошни негови колеги от това време. И аз си мисля, че е много хубаво да се слуша такова позитивно музициране, още повече вече в
средата на Велики петък, устремявайки се към Великдента. Нека малко да послушаме Ал Грей, така или иначе аз изчерпах нещата, които звучаха, все едно знам нещо, от тук нататък ще говоря само глупости. Нека по-добре да слушаме музика.

прекрасния Лайонел Хемптън завърши тази пиеса, естествено разкошно. Това е албума от забравих коя година трябва да погледна, но е старичък, 62-а. Snap Your Fingers се казва. Сега ще пуснем, ще пусна още един от 62-а, който се казва Night Song. Отново с Билли Митчел.

И така преминаваме към един албум, който е с от лайв сешъни, този в Музея на модерното изкуство и от Birdland. Това са концерти от 61 и 62, обединени в следният албум на Al Grey Sextet, Al Grey, Billy Mitchell, Sextet и Septet.

Много искам пак преди неусетно да е приключило предаването да пусна един албум, който се казва Jam Session Goes Latin. Ето сега ще го чуете. Al Grey, Wallace Davenport, Изауро Ернандес. Слушайте.

чувате колко жизнерадостно, колко щастливо правят музика тези хора. Аз точно сега си говорих с Миленко Кошаров, моя изключителен приятел Миленко Кошаров по телефона. Много ми се ще и така да си сипа нещо, дори и сода, обаче да съм там като свирят и да слушам. Това е разкошно удоволствие. Сега ще ви пусна един албум, който се казва The Last of the Big Plungers. Сега, плънджер, нали, е това за отпушване от уретни, но Al Grey е страшно известен точно в разкошната си употреба на тази сурдинка пред корпуса на тромбона. Даже, не знам дали споменах, той написва школа за това как да използваш плънджера по най-добрия начин. Аз още я нямам, затова и не използвам плънджера толкова добре, но аз ще ви пусна този албум, който се казва The Last of the Big Plungers.

0: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
2: това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
2: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
1: Здраве.
2: Здравей.

И ето, че това е поредното издание на Бражен Боре по радио Тангра Мегарок. С мен, Вили Стоянов. Днес ще се наслаждаваме на музиката на един разкошен пуерторикански. Той всъщност от пуерторикански происход, но е американски джаз тромбонист, който се казва Папо Васкес. Надявам се, че ви хареса. Това е неговия, мисля, че първи албум от 92-а година. Папо Васкес е роден 73-та, който се казва Breakout.

0: Както казахме, Папо Васкес, американският тромбонист от пуерторикански происход, Да. Тук аз съм в една много голяма грешка, че той не е роден 73, той е роден 58. Ще прощавате. Роден е в Филаделфия, когато е на 5, неговите родители се прибират в родното Пуерто-Рико за 5 или 6 години, където той обаче доста се повлиява от музиката и на 13 годишна възраст той, Папо Васкес, си купува първия тромбон, който е бил тромбон втора ръка за 5 долара. В Пуерто-Рико той доста се зарибява за музиката. На 15 вече свири с различни банди. И на 16 прави първия си прави звукозаписния си дебют, записвайки с Лари Харлоу. И втория му запис е с експерименталната New York Group Conjunto Libre. През вече 1970-та, всъщност към 75-та, на 17 вече като отива в Ню Йорк, и там е доста активен на латин джаз сцената. Тя всъщност тогава доста процъфтява. Той свири с хора като Ектор Лаво, Фания Ол Старс, Рей Барето, Уили Колон, Рубен Бладе, Седи Палмери и Селия Круз, т.е. с всички възможни звезди. През това време учи заедно с Слайд Хемптън. Правил съм предаване за Слайд Хемптън, удивителния тромбонист левичар, хард боб легенда, аранжор, композитор, страшно влиятелна личност. И по-късно записва всъщност със Слайд в неговото Hamptons World of Trombones. В 70-те той участва в доста сесии с Уили Колон и неговата Сиембра, което е всъщност първия салса запис, който продава над милион копия. През 1980-та Папо Васкес се връща в Пуерто-Рико за 5 години, където помага да се основе Latin Fusion бенда Батакумбеле, който смесва афро-кубински музики, латин джаз и фолклорни полиритми от Африка и Пуерто-Рико. С тази банда Батакумбеле той изпълнява, композира, аранжира от 1971 до 85-та. Представете, той много така експериментира и всъщност се смята, в този момент става един от така да кажем хората, установили стила бомба. Бомба е това, което слушате в момента. Това е бомба, която е смесена с традициите на в Пуерто-Рико, поробените африканци и пления, което, както виждате, леко така повлияно и от съвременния джаз към този момент. Аз мога да ви прочета още от Википедия, но няма да го правя, защото всъщност Папо Васкес пише много интересна, но е доста и позитивна музика, вие чувате, и мисля, че е по-добре да си я слушаме.
1: Айде!

И така, разкошен албум, както чухте, е първия на Папо Васкес. Сега отиваме към неговия втори от 99-та година, който се казва At the Point V.

Ето го и бенда на Папо Васкес, Пирати Трубадури, From the Badlands, се казва този албум от 2007 година. Няма да можем да чуем много от него. Първото парче е The Mighty Motherfuckers, което слушаме в момента. След това може би ще успеем да чуем малко от Юбадомбе и след това ще приключим, но мисля, че много добре се заформя петъка.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Тази гореща седмица в средата на август 2026.
4: Това е Бас Джамбуре.
2: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
4: Чакай малко.
2: Да, наистина е страхотно.
4: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
2: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
4: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по-още няколко бутилки уиски.
2: На здраве!
4: На здрав! И ето ни в студиото на Радио Тангра Мегарок в величественото 140 кг присъствие на моя прешеф Васил Върбанов. Какво невероятно удоволствие това за мен, особено когато вече съм издигнат, повишен, а именно вече сме в петък от 14 часа. Алилуя! И така облечен в много хубава бяла риза, която трябва да седи леко смачкана. Тъмно-синьо вълнено сако с леко бяло каренце. Ви заявявам, че съм срещал много удивителни жени. И за мен те винаги са били по-добрата половина от света. Дори няма да обяснявам защо. Това е толкова очевидно, че ако някой мисли обратното, ще е доста тъжно, Василе. В едно свое парче Джон Ленън пее какво? Жената е негърът на света. Знаеш ли го? Не го знаеш. И аз съм напълно съгласен с него. Този свят е направен от мъже за мъже, но вие, скъпи дами, направихте нещо почти немислимо. Намерихте своето място по един абсолютно безапелационен начин. И основното предизвикателство, което пада върху нас мъжете, е да смогнем с високите летви, които сте ни поставили. А върху вас закрепите баланса, да опазите женствеността си в штурма ви към този уж мъжки свят. Искрено вярвам, че постигането на хармония е едно от уникалните ви умения. За това днес пия за всички момичета, дори за тези, които не празнуват. За това, че ви има честит празник. А докато празнуваме тези, без които нищо нямаше да има смисъл, ще се потопим в едно позабравено изкуство – бурлеската.

0: is back.
1: Няма да представя колко много съм си усилил слушалките, подготвяйки се за фантастичното предаване, което е направила и сглобила за вас Марина Василева. Така, бурлеската. Бурлеската е в светлината на прожекторите. Това е произведение, което се стреми да предизвика смях като окари, като рява стила, формата или духа на по-сериозни творби. Или като проявява абсурдистко отношение към субектите си. Думата произлиза от френската бурлеск, може би Васко трябваше да е тук за по-правилно произношение да ми помогне, която на свой ред е заемка от италианската бурла, шега, присмех, подигравка. Съдържанието на бурлеската се препокрива с карикатурата и пародията, а в театралната си част и с екстраваганцата, както е представена в викторианската епоха. Откриваме в трубите на Чосър, Шекспир и гръцко-римските класики. Пример за музикална бурлеска е бурлеска за пиано и оркестър на Рихард Щраус от 1890 година. По-късно, особено в САЩ, с този термин се обозначават представления от вариететен характер. Те са популярни от 60-те години на 19 век до 40-те години на 20 век. Често в кабарета и клубове, също и в театри, и представят цинична комедия и женски стриптиз. Някои холивудски филми се опитват да пресъздадат духа на тези представления в периода от 30-те до 60-те години на 20 век. В началото на 90-те години се наблюдава възраждане на интереса към бурлеската, който се запазва и до днес. Филмът «Бурлеска» от 2010 година също има принос в тази насока. Преди малко чухме Magda Knife, парче превърнало се в стандарт и изпълнявано от кой ли не. Лично мой фаворит си остава Луис Армстронг, както и едно лайф изпълнение на Ella Fitzgerald в концерти с Duke Ellington Big Band в Côte d'Azur. Но с оглед днешната тема ви пуснах изпълнение на Боби Дарин. Изпълнение, което през 1959 става хит номер едно в класациите както в щатите, така и в Обединеното кралство и се задържа там в продължение на 9 седмици. Продава 2 милиона копия, нечувана за тези години цифра, получава грами за запис през 1960, а самият Дарин грами за най-добър млад изпълнител и по-късно грами Hall of Fame Award, награда присъждана на изпълнители за записи с историческо значение. А гледайте сега какво става.

Чухме Мини The Musher в изпълнение на Cab Calloway Оркестра. Първият джаз запис продал над милион копия, който също влиза в залата на славата на Грами. Текстовете са силно натоварени с препратки към наркотици. Героят Смоуки е описан като Коуки, което означава потребител на кокаин. Фразата Kick the gong around е жаргон, отнасящ се до пушенето на опиум. Според статия с писание Jet от 1951 година, Мини е реален персонаж, 82 годишна жена, бездомница, позната фигура в центъра на Индианаполис, която загива по време на буря, свита на една веранда до бебешката количка, с която е пренасяла всичките си притежания. Втората мелодия, която чухте, беше темата от саундтрака на филма The Saint.

чухме Honky Tonk на страхотния ритъмен блуз барабанист Ерл Палмър, а веднага след това Хенри Манчини, невероятният майстор Хенри Манчини, неговата тема за едноименния сериал Питър Гън, която му носи награда Еми, както и две награди Грами за албум на годината и за най-добър аранжимент. И извинявайте, като слушам тази музика и се чудя как е възможно исторически сериозен жанр като бурлеската да претърпи този унизителен развой, в кавички, или по-точно декаданс. Както вече споменах в началото, бурлеската не е самоцелен жанр и в голяма степен се припокрива с карикатурата и пародията. Жанрове признати за виш пилотаж сред изразните средства в литературата и изкуството. От край време смехът и пародирането са лесен за възприемане път към сериозната проблематика. Както беше казал един изкуствовед, чието име не помня, всички форми на смеха помагат на сериозното. И ето сега малко смях.

Страхотна серия на Луи Прима и невероятните Солана Сам Бутера, неговия саксофонист, легендарен със своя изказ, изключително характерен звук и сола, както и виртуозният тромбонист от бенда Луи Прима, който се казва Лу Сино. Луи Прима е присъствал и ще продължава да присъства често в нашето предаване, няма как да бъде иначе, защото е гениален и не случайно го наричат кралят на свинга. Америка, скъпи приятели, променя както вида, така и отношението към бурлеската и я популяризира като вариететен жанър. От 50-те години на 19-ти до 40-те години на 20-ти век в кабарета и клубове се пробват в комедийни роли разголени красавици, които първоначално плахо, а по-късно все по-дръзко започват да правят стриптиз. Първоначално във вариететното шоу участвали и мъже, и жени. Мъжете разсмивали публиката, а жените привличали вниманието с предизвикателния си вид корсети, пера, шапки, чорапи с жартиери и прочи атрибути. Дивите на бурлеската дръзко флиртували с сексапилни пози и погледи. All aboard for Night Train!

Чухме Джеймс Браун и след това Хърби Хенкок. Не вярвам, че има нужда от представяне, който и да е от тях двамата. И все пак, ако някой от вас не знае кои са те, спокойно може да смени предаването. Night Train е произведение на Джимми Форестър, изпълнено в оригинал от Дюк Елингтън през 1940 година. 21 години по-късно, The Godfather of Soul, Джеймс Браун, замества оригиналните текстове на песента с извикан списък на градовете на неговия тур по източното крайбрежие. По-късно, през 1964, се появява и в музикалния филм The TAMI Show. Парчето Watermelon Man е едно от най-известните парчета на Хърби Хенкок и от дебютния му албум Talking Off от 1962 година с участието на Фреди Хъбърт и Декстър Гордън, тези гиганти на джаз музиката, а латин версията на кубинския перкусионист Монго Санта Мария влиза в залата на славата на Грами. А ето как продължаваме нататък.

тази серия от три парчета. Чухме гласовете на Нина Симон, Мерилин Монро и Пеги Ли. My Baby Just Cares For Me е Just Standard, написан за филмовата версия на музикалната комедия Whoopi от 1930. Парче, стилизирано от Нина Симон през 1957 година и изживяло своя ренесанс по-късно през 1987, когато го използват за рекламата на парфюм. I Wanna Be Loved By You е създадена за мюзикъла Good Boy от 1928 година и е включена в списъка с песни на хилядолетието на Американската звукозаписна асоциация. Едно от най-известните изпълнения на песента е това на Мерилин Монро в класическия фарс Some Like It Hot. Любителите на анимационни филми най-вероятно разпознават и от Бети Буб. Арогантната поход, извинявайте, и хладна изтънченост, това е парчето Fever, визитката на Пеги Ли във времената, когато бунтът на тинейджерите се възпява с китари, треската на Пеги Ли е доста изтънчена демонстрация. Подривния глас на сексуалността под репресивния дух на консервативните 50-те, знак за сексуална революция, която предстоеше.

0: трябва вече да разпознавате оркестъра на Дюк Елингтън и така бих казал силово щекотливия финал на неговия лид тромпетист Кат Андерсън. Любимата фраза на Дюк Елингтън: If it sounds good, it is good. А той определено звучи добре. Както и днешната бурлеска селекция. А сега ще остава за малко в компанията на бурлеска рекламата по Радио Тангра Мега Рок.
1: Hey! Добре дошли в мотел Хентай, момичета и момчета. My name is Norman Bates. I'm just a normal guy. Мотел Хентай с мен, Насо Русков. Мотел Хентай, 16 часа всеки петък по Радио Тангра Мега Рок. I'm back in the family. The bastard and the cunt is back.
2: Най-необичайната българска книга на пазара тази пролет. Огледало на въображението. Това не е роман, а пътешествие, в което водени от психоаналитика доктор Светлозар Василев сегмурваме по-дълбоко в изумителния свят на киното и заедно с него проникваме в филми на Тери Гилиан, Вим Вендърс, Педро Алмодовар, Илиан Симеонов, Пауло Сорентино и десетки други. За да открием раждането на любовта, насилието, инцест, травма, отчуждение, секс, страх от смъртта. И за да осъзнаем, вероятно, и самите себе си. 28 глави, 287 хипнотизиращи страници. Психоанализа на филмовото преживяване. Търсете Огледало на въображението от издателство Колибри в хубавите книжарници или поръчайте онлайн от Колибри.бг.
3: Офсетов печат.

Ето ни отново след рекламите по Радио Тангра, Бурлеска Мега Рок. С нашето издание посветено Бурлеската, навръх 8 март, деня на майката или денят на жената, но ние ще продължиме с един истински страхотен тромпетист от мъжки пол, който се казва Дизи Гилеспи. Ще чуете две негови изпълнения, после ще ви кажа малко повече.

Чухме Дизи Гилеспи с неговите Алго Буено и Мантека. Според списание Village Voice, Мантека е един от най-важните записи, правени някога в САЩ. Тук Дизи привлича и гениалния перкусионист Чано Позо. Но да се върнем за малко на днешния ден. Благодарение на Музея за история на София и Световния икономически форум, Марина изрови няколко любопитни факти за жените. Виртуалната ни разходка по света показа, че най-доброто място да си жена е Исландия, а най-лошото Йемен. Най-опасното Афганистан. Жените народни представители са на почет в Руанда. Най-благоприятно е да си майка в Норвегия. Най-малко жени умират при раждане в Гърция. Най-тежко е положението в Афганистан, където рискът една жена да умре при раждане 200 пъти по-висок, отколкото да загине от бомби или куршуми. Шансовете за жена държавен глава са най-големи в Шри-Ланка. Най-добро място да се занимаваш с изкуство, ако си жена, е Швеция. Филмовият институт в страната отпуска равни субсидии за филми, създавани от мъже и жени, като има квоти за женски филми. За сравнение, в Великобритания, например, само 6% от режисьорите и 12% от сценаристите са жени. Най-доброто място за бизнес дами е Тайланд. 45% от жените там заемат високо поставени менеджерски постове. Колкото и странно да звучи за една толкова развита икономическа страна, Япония е с особено лоши показатели. Едва 8% от жените заемат високи позиции в бизнеса. Най-лесно жените си намират работа в Бурунди. Страната е единствената в света, където процентът на жените във формирането на работната сила е по-висок от този на мъжете, съответно 92 срещу 88 на 100. Най-зле е положението в Пакистан, където представителките на нежния пол имат 4 пъти по-малко шансове да си намерят работа от мъжете. Най-солидни финансови приходи имат жените в Люксембург, най-много свободно време в Дания. Те изразходват само 57 минути на ден за вършене на неплатена работа, най-често в домакинството. За сравнение, в Мексико жените отделят дневно поне 4 часа и 21 минути за такъв тип работа. Саудитска Арабия никога не е изпращала жени за участие в олимпийски игри и забранява на момичетата от държавните училища да спортуват. Разводът е най-безпроблемен в Гуам. Най-добро място за пробив сред шофьорите – Индия. Нью-Делхи е най-доброто място за жени, които искат да пробият в доминирания от мъжете свят на шофьорите на таксита. Там неправителствена организация пое инициативата да създаде служба от радиотаксита, в която работят само жени. Изобщо не е лесно да си жена в този мъжки свят, затова на здраве за вас, мили дами! Поздрав със следващото парче на феноменалния тромбонист Томи Дорси и неговия оркестър.

след Томи Дорси чухме Гери Мъллиган или Джери Мъллиган с неговото Black Night Gone. Както казах в началото, разцветът на бурлеската е през 20-те и 30-те години на 20 век. Публиката обаче не гледала еднозначно на тези представления. Много хора са излизали дори на протест срещу пошлия жанр, естествено. За доста пикантните си изпълнения една от много харесваните диви на бурлеската, Мей Уест, била арестувана за непристойно поведение на сцената и дори прекарала 10 дни зад решетките. През 40-те и 50-те години на миналия век трансформираната бурлеска се вихрела като коронен номер в нощните клубове на Европа и Америка. При 60-те вече е изместена от откровенната порно индустрия. Малко шоу, повече тяло е откровения девиз на продуцентите в този жанр. Никой вече не го свързва с изкуството, а по-скоро то се превръща в бизнес.

Чухме Ела Джонсън с оркестъра на нейния брат Бъди Джонсън и естествено Ета Джеймс, която беше преди малко Since I Fell For You на Ела Джонсън, всъщност е доста по-известна в изпълненията на Дорис Дей или Барбара Стрейзанд и Ани Лори. I Just Want To Make Love To You Ета Джеймс записва през 1961 за дебютния си албум At Last. Версията на Джеймс използва малко по-различен текст от оригинала на Muddy Waters. Например, фразата «Не искам да оправяш леглото ми» става «Просто искам да оправя леглото ти». Вместо да се откаже от традиционно женските домашни задължения, които се избягват в оригинала, Джеймс ясно заявява, че иска да изпълнява всички тези задължения, както и да прави любов с теб. През 1996 песента е включена в рекламната кампания на диетичната Coca-Cola.

чухме сакса на Earl Bostic, станалата известна покрай Глен Милър, разбира се, песен Tuxedo Junction, и веднага след нея прозвуча Obangi Stomp, по-позната в рокабили версията си. За тези, които се чудат, слушаме парчета с брас, използвани в бурлеска шоута. А сега продължаваме с едно много интересно парче, което веднага след като го чуете, ще ви кажа кое е.

чухме Walk on the Wild Side в изпълнение на феноменалния хамонд органист Джимми Смит. Името на песента произлиза от едноименния филм от 1962 година. Песента е под текст на Мак Дейвид и музика на Елмър Бърнштайн. Двамата вземат Оскар за най-добра оригинална песен. По-късно, през 1995 година, песента се появява във филма «Казино» на Скорсезе, а през 1996 във филма «Цветът на парите». Ние продължаваме с нашата интересна бурлеска тема и музика с брас, станала неразделна част от бурлеска изкуството. Ето сега ще чуете Big J McNeely оркестра с еднозначното заглавие «Striptease Swing», след това «Buddy Morrow» и темата от на Perry Mason, след което още едно парче на Хенри Манчини «Hubcaps and Tail Lights». Take it all up and swing.

чухме Big J McNeely Orchestra с неговото Striptease Swing, Buddy Morrow с темата на от Perry Mason и Hubcaps and Tail Lights на Хенри Манчини. Вече второ парче пускаме на Хенри Манчини. За тези, които не знаят кой е, той едно, че могат да сменят предаването, но за всеки случай да подскажа, това е човекът, композирал музиката за Пинко Розовата пантера, както и Питър Гън. Но сега продължаваме с още три парчета, сет от три парчета. Първото е на Нелсън Ридъл, The New Naked City Team. Нелсън Ридъл, за по-така незапознатите, е лидера на биг бенда, бележещ най-славните години от кариерата на Франк Синатра. След това ще чуем Ерта Кит с нейното Do It Again и The Bangers с парчето Baby Let Me Bang Your Box.

0: докато слушаме тази прекрасна музика на Нелсън Ридъл, исках да ви спомена, защото Улисън в музиката, избрана от Марина Василева специално за вас, очевидно и специално за мен, забравих да ви кажа за къде съм се разбързал. Разбързал съм се, защото трябва да пътувам за Пловдив, където днес свирим с един състав, който свирим много рядко, но когато го правим, винаги е бомбастично, мисля, че е най-леката дума, именно Михаил Йосифов секстет, с които отиваме в Бибоп кафе в Пловдив, а пък утре можете да заповядате в клуб Студио 5, където да ни чуете с един проект на Михаил Йосифов, Вера Шандел и Елисавета Петрушева, който се казва BG Vintage. Млади музиканти, млади певци, страхотни аранжименти на Миша Йосифов, разбира се, моето скромно участие. Изключително добре обърнато внимание, разбира се, в музикален смисъл, говоряки за музикалната продукция на Миша Йосифов, към старата, хубава българска музика. Това утре в Студио 5 от 10 часа. А пък днес, ако искате в 10 часа, можете тези, които сте в Пловдив, да дойдете да ни слушате в Бибоп кафе. Също така предстои втория концерт от така поредицата Ние и Ния, където моята скромна персона с моя Бибоп квинтет в състав Моя Милост на тромбона, Мартин Ташев на тромпет, Димитър Благоев на китара, Димитър Шанов на контрабас и Николай Данев на барабани, правим различни аранжименти на парчета, които пък прекрасната и талантлива Ния Петрова ще изпее с нас в сряда в бар Фотосинтезис. Това е на булевард Лески, съвсем близо до Попа. Можете да дойдете там да ни чуете как си играеме с различни джаз класики и не само. В момента слушате Earth Kid с парчето Do It Again, а пък аз веднага ви пускам и The Bangers с парчето Baby Let Me Bang Your Box.
1: Hey, Bill. Yeah, man. What did you do last night? I went to a party. Tell me what happened, man. I went to

така слушайки един от моите любими оркестри, завладян от изключително артистичното влизане на Насо Русков, естествено, и слушайки Данасао Перес Прадо с техния вариант на парчето Патрисия, обявявам, че завършваме днешното предаване, посветено на бурлеската, с едно парче на Thelonious Monk, също заслужило своето място в залата на славата, именно Round Midnight. Може би най-любимия за свирене импровизации джаз стандарт, ще го слушаме естествено в изпълнение на Майлз Дейвис, Джон Колтрейн, Ред Гарланд, Пол Чембърс и Фили Джо Джонс. И още веднъж, честит празник, момичета!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Днес ще има инди-рок с Ден Забешки, а също и фънк, електро, тъп, афро и латино ритми, както и джаз за танцуване и медитация. Защото през 2025-та имаше много готина, откачена музика с приповдигнато настроение от нестандартни герои като Fox Warren, Shame, Automatic, Carwin Allison, Rio 18, Adrian Sherwood, Joe, David Byrne. Ще си ги припомним в следващите 2 часа. Здравейте от Лондон, това е Мега час с Андрей Владов. Да започнем с Sleigh Bells.

Захарен, сладък поп, хип-хоп, но и хард-рок, най-важните съставки от музикалната рецепта на това американско дуо Sleigh Bells продължават да доминират и в шестия им албум от 2025-та Bunky Becky Birthday Boy. Певицата Алексис Краус се запознава с китариста Делек Милър, когато с майка си отиват да обядват в заведение, където той е келнер. Той търсил вокалистка, майката казва: дъщеря ми пее много добре. През 2011-та двамата издадоха дебютния си албум и от тогава насам не са спирали да ни радват с готини звуци. Това тяхно ново парче се казва: Искаш ли да си направим банда? Wanna start a band?

група Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилският Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

готин поп от американския актьор Джо Кири. Знаете го повече с игралните му роли, ако сте гледали хорър сериала на Netflix «Странни неща». Там той играе ролята на Стив Харингтон. През 2025-та, само под името Джо, Кирън издаде третия си албум с заразителни мелодии «The Cracks».

От Бруклин, Нью Йорк. Това са The Buddhist Band. Джазиращ рок-оркестър от деветима души. Buddhist Band импровизират с тежки звуци, африкански напеви, ретро-сол, фънк, дори с метал. Запитани какво точно свирят, Buddhist Band казват, че също като Rolling Stones, които според тях, опитвайки се да свирят блуз, са създали свой тотално оригинален стил, така и Будус пренасят музиката, която ги е повлияла, в съвсем друго измерение. В мега част слушаме неща от седмия им албум, той така се казва 7. На корицата има римското число 7. След Thrice Crowned, сега ще чуем още една тяхна композиция, Night Raid.

0: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Мега час.

джазирано, готино, латино настроение от британския диджей, музикант, продуцент Уил Холанд, известен е с музикалния си псевдоним Quantic, човек, който обикаляше света с грамофон в раницата си, за да търси чудни звуци от стари плочи и после да ги превръща в нови композиции. През 2007 Уил Холанд се пресели в Колумбия, където основа The Quantic Orchestra и On the Tropica, за да се отдаде напълно на страстта си към латиноамериканската музика. През 2014 отиде в Ню Йорк, за да създава джаз. През 2025 беше поканен от проекта DJ Kicks да ремиксва парчета на други изпълнители. Уил Холанд обаче предпочете друг подход. Не само да реинтерпретира тяхната музика, но той включи в този свой албум на DJ Kicks и оригинални композиции на хора от цял свят, като британците Heliocentrics или латиногероите Meridian Brothers, както и свои собствени композиции. Нека сега да чуем Meridian Brothers с Un grande Navarón se alza en cielo.

Копа Кабана Саунд от по-хладните плажове на британския Уелс. Това бяха Карвин Елис и Рио 18. Имат нов албум Фонтана Роса. Карвин Елис е уелски музикант, композитор, мултиинструменталист, предводител на психбандата Колорама. Той обаче е свирил и с Pretenders, работил с Oasis, с Garbage, с Sanity N, свирил и блюз рок с North Mississippi All Stars. През 2019-та Карвин Елис започва да издава слънчева, лежерна бразилска музика под името Rio 18. Вече са на третия албум от Фонтана Роса на Карвин Елис и Rio 18. Това е танцуващ джаз, парчето No More Secrets.

неуморният цар на дъб музиката, легендарният продуцент от Емайка, 78-годишният Кинг Джами. Роден е Ллойд Джеймс през 1947, още като тинейджър поправи електрически уреди и покрай това започва да прави и собствени усилватели и саунд системи. Превръща се в един от най-добрите диджей на Ямайка, после се изявява и като продуцент, работи с легендарни имена като Black Uhuru, King Tubby, Scientist. Известен е със своя изчистен ясен саунд и умелата употреба на звукови ефекти. През 1985-та King Jammy собственоръчно революционизира звука на реге музиката, като дигитално записа и продуцира парчето на Уейн Смит Under My Slang Tank, без да използва музиканти на живо или скъпа студийна техника. Новият албум от 2025 обаче, King Jammy is United Nations with Dub, е комбинация както дигитален дъб, така и от живи инструменти. Продукцията е, както винаги, кристално чиста. Дайте жега на това парче, Liberation Dub, облегнете се назад, затворете очи и се насладете.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Вече сте разбрали, чули и усетили. Това е своеобразният инди денс обзор на 2025-та. В Мега час слушаме банди и изпълнители, чиято нестандартна музика пак става за танцуване. Кара те учудено да се усмихваш, радостно да подскачеш и да осъзнаеш, че нещата всъщност съвсем, ама съвсем не са зле. Чуйте как тези образи от Канада, Фокс Уорен, ви канят да се присъедините към тях.
6: Are you listening to me? Listen to me, I said.

генерации The Fox Warren, банда на певец Анди Шоуф, която той създава с няколко свои студенти. Дебютът им бе номиниран през 2020 в категорията Алтернативен албум на годината на престижните канадски награди Juno. Тогава Fox Warren свираха нежен фолк и замещан инди-рок, но това, което ни поднасят през 2025-та с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли

0: wonderful time. You just wait and see.
1: Mega Час.

швейцарската банда Leclerc. Vertigo е от шестия им албум Cloud Drifter от 2025. В групата има двама българи, китариста Стефан Лилов и неговия брат Явор, който е на барабани. Двамата са израснали в Швейцария, а идеята за Leclerc се появява през 2015, когато Стефан Лилов, заедно с пианиста Себастиен Бюи, живеят в Лондон след завършване на гимназия. Правят бандата, когато се връщат в Женева, и Leclerc издава дебютен албум през 2017. Парчетата им са повлияни от широк спектър от стилове: афробит, фънк, краудрок, хаус, дъб, инди-рок, електродиско. Всички те допринасят за този футуристичен космически саунд на Leclerc. Ето още една композиция от Cloud Drifter, Нова Умбра.

британците Simandei с нов албум през 2025-та, Renaissance, излиза точно 10 години след предишното им студийно творение. Simandei се появяват в Англия през 1971-та. Това е група, създадена от музиканти с карибски корени в места като Ямайка, като Сент Винсент, като Гвиана. Започват да свирят по партите и клубове в Лондон. Музиката им е фюжен от африкански ритми, фънк, сол, калипсо, реге, джаз. Намерени са от продуцента Джон Шродер, който ги чул да свирят в клуб в лондонския квартал Сохо и веднага ги вкарва в студио. Дебютният албум на Simandei от 72-а е сензация. Не само тук на острова, но и в Штатите, в Канада. Групата обаче се разпада 2 години по-късно и не свири заедно чак до 2011-та. Причината Simandei да се съберат отново е невероятната им популярност и влияние сред музикалната общност от двете страни на Атлантическия океан. Парчетата им са семплирани със страшна сила от рапъри, от продуценти, диджей. Музиката им звучи в известни хитове на De La Soul, на DJ Kool, на The Fugees. Слушал съм дори интервюта, в които известни музиканти твърдят, че без Simandei нямаше да има нито хип-хоп, нито даже диско музика. През 2025-та Simandei обират заслужени лаври и с този свой нов албум Renaissance. От него ще чуем I Wanna Know.

норвежкото трио Orion's Belt, когато се появиха през 2018, казаха, че музиката им е повлияна от инструменталите на други трима музиканти, групата Crankbin от Тексас. Orion's Belt обаче създават наркотични композиции с вкус на блуз, на джаз, фънк, easy listening и психеделия. В мега час ви пускам неща от Poor Juice, четвъртия албум на Orion's Belt, който излезе в началото на есента на 25-та. След Rev Super, ето още на парче от там, Spark.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

наричат ги Neo New Wave, ново диско или електроклаш, но всъщност няма значение какъв етикет ще им лепнете. Това трио от Лос Анджелес прави адски свежа музика. Казват се Automatic и в мега част слушаме неща от техния трети албум Is It Now. Automatic са три момичета. Изи Глаудини, синтезатори, Лоле Дом на ударни и басистката Hail Saxon Gaines, като освен това и трите пеят, при това не само на английски, но и на арабски, като в тази композиция

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият му албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

музика от Сенегал, от новия албум на Шейхо Мааме. Шейхо е израснал близо до границата на Сенегал с Мали и всъщност започва кариерата си като барабанист в столицата Дакар и после в Париж, където е студиен музикант. Именно там купува и първата си китара и започва да композира. През 1995 успява да убеди своя известен сънародник Юсун Дур да продуцира албум с негови песни. Резултатът е Нела Тиас, който се превръща в голям хит в Европа, в Штатите. В него Шейхло обогатява сенегалската денс музика, известна като Балакс, с стилове от други музикални култури, румба, салса, джаз, поп. Това прави оригиналните му композиции доста разбираеми за една западна публика. Шейхло след това издаде и други красиви албуми, но от 2015 не беше пускал нищо ново. А затова Мааме от 2025 е такава меломанска радост. Не само за това, но и защото ритмите, мелодиите на Шейхло продължават да се леят със същата красива и нежна лекота, с която винаги е омагьосвал.

афрогиганта Шейх Ло в края на един радостен обзор на най-готините некомерциални албуми, които ни караха да танцуваме или пък усмихнато да медитираме през 2025-та. Ще завърша с нещо от адски влиятелния британски продуцент Адриан Шервуд. Той е сочен като човека, който през 1980-те свърза, хвърли мост между постпънк и дъб и реги сцените тук на острова. Адриан Шервуд е оформил саунда на широк спектър от банди като Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, The Fall. През 2025-та издаде и нов албум с собствена музика The Collapse of Everything. Body Roll е това парче от него. Нека 2026-та да се лее така спокойно, незабързано и щастливо като ритъма на този инструментал. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Doug from King's X, and you're listening to Tangra Mega Rock. Keep on rocking, y'all. Tangra Mega rocks.
1: Hi, everybody. This is Huey from Fun Loving Criminals. Yeah. That's Fast, and that's Frank, and you're watching Tangra Mega Rock on the radio.
2: Hello, everybody in Bulgaria. This is Max Cavalera, Soulfly. You're listening to Tangra Mega Rock. Fuck shit up.
3: Hello, everybody. This is Max Cavalera.
4: This is Bobby Burns.
3: We are Soulfly, and you listen to Tangra Mega Rock. Valeu.
5: Here we go.
6: Hey, this is John Oliva from Sabotage, John Oliva's Pain, Trans-Siberian Orchestra, Dr. Butcher, and you are listening to Tangra Mega Rock. So crank it up as loud as humanly possible. Ow!
7: Doesn't matter anyway.
8: Motel Hentai! Йоу!
9: Hello.
8: Вие слушате Motel Hentai с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насълъс Пуф. Motel Hentai. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми сен респектиран.
9: Але ми сен мал капиран.
8: Motel Hentai всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Яааа! Събличайте се. Значи така силно си бях пуснал слушалките без да усещам. Макар че съм полуглух, естествено. След като цял живот съм пред усилватели, блъскащи барабаните с адска сила барабанисти.

най-екстремните шофьори, които познаваме, един Владимир. Той направо влиза в завоите с 90, под 90, ама пък не сте видяли Силов как кара. Там нещата са another level. Ford versus Ferrari. Днешният мотел Хентай е малко тъжен, защото обаче с не само с тъга, но и с благодарност празнуваме факта, че поне някой от нас, че съществувахме по същото време, по което и фантастичния Уилям Орбит, който имаше и страхотни авторски свои албуми, групи, проекти, направи невероятни ремикси за много хора от Принц до Рита Мицуко. И разбира се, той е основен продуцент и композитор на може би най-якия албум на Мадонна, Ray of Light, от който също ще чуваме някои неща. Ще слушаме Torch Song, първата група на Уилям Орбит, ремиксите, които той направи за Принс, за може би и Бет Ортън, може да чуем, тя му беше съпруга, ако не се лъжа. Тя пее и тук в първото нещо, което ще чуем от Уилям Орбит, и това е първото нещо, което аз чух. Затова не претендирам, че съм му бил фен още от 87-ма година, когато се появи първия Strange Car Goes, а в средата на 90-те Strange Car Goes Free. Излезе един мой приятел тогава, аз тогава ще слушах предимно рок, и той тогава ме светкаше на електронна музика, и Боян Близнакът донесе у нас Strange Car Goes Free и пусна, аз натиснах play, и ето това парче ме заплени завинаги, а то наистина е sublime, с вокалите на Бет Ортън, Уилям Орбит, Water from a Vine Leaf.

Strange Cargo's Freeze, лязо средата на 90-те години. Един от най-успешните албуми е Уилям Орбит, може би най-успешният му солов. Той обаче още от 86-та година е в или самостоятелен, или в групи. Тогава първо беше в групата Torch Song, което само по себе си Torch Song е цял един музикален жанър. Но така се казваше групата в случая. Тя не беше точно Torch Song като музика. Те имаха и поп парчета, обаче същевременно правиха кавери на Velvet Underground, като например Venus in Furs. И освен това записваха в студиото на как се казваше? Едно много известно студио, в което се правиха живи концерти на времето групи като Crass и Throbbing Gristle. Имаха и леко готик елемент в музиката си. Всъщност, какво плямпам аз тук като някакъв прадливец? Нека да ги чуем. Torch Song с Moth Doom Ecstasy. Moth Doom Ecstasy.

Sort Song с Мохдун Екстаси от средата на 80-те години, даже мисля, че 85-та, не и 86-та. Един от най-известните ремикси на William Orbit е на парчето на Prince The Future. То звучи доста... Killer!

Страхотен ремикс на William Orbit, на Prince the Future. William Orbit всъщност онзи ден, т.е. преди няколко дни ни, извинявам се, бе оповестено от неговите близки, че е починал, но той всъщност е починал края на юли, последната седмица, мисля, че 23-20, нещо такова. Интересното е, че този прекрасен музикален гений цял живот прекара, той почина на 69 години и цял живот, предвид, че в артистичния свят експериментирането е доста с всякакви видове субстанции и такива неща, не е нещо необичайно. Той беше чист и едва, което е много странно, на 60 години продруса, което е абсолютна идиотщина. И то, защото почувствал не бил вдъхновен, не можел нещо да пише парчета. Writer's block се нарича това. И решил на 60 години, че нещо вече че изгубил вдъхновение и казва, чакай да се вдъхновя. И започвам да се вдъхновява с кокаин. И така цели 5 години, докато накрая влезе в рехабилитация, разбира се. Rehab. Всъщност то на български, не знам дали рехабилитация по-скоро за много хора го разбира като спортисти, но то си е така. Rehab. Влязъл в клиника и се беше оправил. Спомням си, че четах интервю с него в The Guardian преди няколко години, когато той на 65-66 години казваше, ето, изчистих се. Това е много странно. И така или иначе, милият ни напусна преди, да кажем, 2-3 седмици, но бе оповестено съвсем наскоро и затова сега слушаме, докато стигнем до селекцията на Силов, различни неща от огромната дискография на William Orbit, като автор, композитор, като човек, който прави ремикси. Ето един на една от най-любимите мои, а и Силов доста много ги харесва, което ме кара да го обичам още повече. Френски групи, Рита Мицуко. Това е от техния албум с ремикси и там той направи два. Ремиксира парчето им с Sparks, но и ето това, което заедно с страхотния Марк Мур, който пък познавам, защото свирихме на неговите партита в Лондон с Invasives and the Poison Umbrella, и от него всъщност научих за това, че William Orbit се е споминал, защото той пръв написа във Facebook, те са близки приятели, както и Рита Мицуко, Tank Dance, ето го. William Orbit направи ремикси на любимото ми парче почти. Едно от най-любимите ми на Рита Мицуко, Jedline, което може да чуваме после.

0: Ники Минаж се опитвала да получи амнистия за своя брат педофил. Дори да ти е роднина, когато е педофил да го защитаваш, е доста идиотско. Тук говоря и на кралицата, на покойната британска кралица с нейния идиотски син Андрю.
1: Готови ли сте за следващото си приключение?
0: Не, не съм готов за следващото си приключение. Фирма Allegro. До Мюнхен 20 евро. Штутгарт 32. Рим 25. Както и да е. Сегмента ни за Уилям Орбит ще завършим с едно-две неща от това, с което той е най-известен извън соловите си композиции, разбира се. Онзи ден или вчера, или не знам кога точно, Мадона пусна жестоко някакво, не знам как да го кажа, защото то не е елегия, не е трибют, а просто каза няколко много прочувствени думи за своя приятел Уилям Орбит и за това как той променил живота с съвместната им работа по албума Ray of Light. Каза двете неща, които промениха творческото ми виждане на времето, бяха това, че ми се роди дете и това, че с Уилям Орбит направихме албума Ray of Light. А той сам каза, че прощавайте, специално парчето Ray of Light нарочно го е написал в леко неудобна за нея тоналност, за да може почти да се измъчва на припева, но да даде абсолютно всичко, за да удари тази висока нота. Така или иначе, това е и винаги ще остане непреходно и едно от най-жизнеутвърждаващите парчета, които някога сме чували. Да не говорим колко е яко за танцуване. Байшига я, fucking banger!

0: Който казва, че Мадонна не може да пее, е идиот. Това е просто. Чисто и просто. С реакцията на Сил след Drowned World. Екзотерпи,
1: без билет.
0: Мъкни. Да, с реакцията на Сил след 4 минути и 57.

0: следва селекцията на Сил.
1: Скъпи приятели на селекцията на Сил на Мотел Хентай на Тангра Мега Рок в средата на август. Мотел е отворен както винаги. Започваме с French Police.

Много симпатичните немски момчета от Abandoned с нов сингъл. Преди две седмици тук в София бяха Patriarchy, ни разсипаха от танци и сега ни поднасят още едно ново парче. Слушаме Servile.

размазват патриарки, както винаги. Две нови открития за мене лично. Вие, понеже сте не по-малко умни и красиви, може и да сте ги чували преди това. Ще слушаме музика от последните албуми на Fatus и Mary Mortem.

Ери Мортен, музика от албуми Phantoms of the Fall. Преди 10 години излезе дебютния албум на Zeal and Ardor, Devil is Fine. При 10 години ви го пуснах за първи път тук в Motel Hentai. И сега те го преиздават. Слушаме музика от него.

музика от Шрьотерсбург, един доста интересен полски проект. Това е от предстоящия да излезе на 28 август албум. А докато излезе, вие може да си чуете старите им неща. А това е добре известният тук Damien Hirst.

Two Eyes продовиха своите претенции. Един от най-яките албуми на миналото лято беше Percepticide на Pixel Grip и това лято те издадаха цял албум с ремикси. И с това се разделяме до другата седмица. Приятен уикенд или там каквото сте си планирали. Забавлявайте се, радвайте се на последните седмици лято. Не правете тъпи работи. Не се занимавайте с глупости. Забавлявайте се, танцувайте. И това е всичко от мене. Чао!

зъби. Между другото и зъбите на Силов намаляха тази седмица. Ако и при вас се е случило, честито, това е за всички вас. Хей! За беззъбите! Yeah! Но само в правилен смисъл, не. Тоест обратното. Не сте беззъби, йо! Fucking great warriors, and we thank you for it, all of you. От Силв, от семейство Бейтс. Чакай да видим сега какво беше. Аха, да. Това парче е така. Също така от The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и от мен Насо Русков. Чао до следващия път, т.е. Следващия път ще е втората половина на месец август, наближавайки към моя рожден ден, към моята 100 годишнина. Хайде, чао до следващия път с едно от великите парчета на нашето време. Както каза Уорън Зивон на времето, когато научи, че е болен от неизлечим рак, радвайте се на всеки един сандвич. The Werewolves of London. No cancer.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
4: това е Бас Джамбуре.
2: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
4: Чакай малко.
2: Да, наистина е страхотно.
4: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
2: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
4: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
2: На здраве.
4: На здраве.

0: това следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал
1: Шок. Heavy Metal по Metal Force. Викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
0: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
6: Това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
6: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
6: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
6: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
6: На здраве.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще има инди-рок с Ден Забешки, а също и фънк, електро, дъб, афро и латино ритми, както и джаз за танцуване и медитация. Защото през 2025-та имаше много готина, откачена музика с приповдигнато настроение от нестандартни герои като Фокс Уорен, Шейм, Automatic, Carwin Allison, Rio 18, Adrian Sherwood, Joe, David Byrne. Ще си ги припомним в следващите 2 часа. Здравейте от Лондон, това е Мега Час с Андрей Владов. Да започнем с Sleigh Bells.

Захарен, сладък поп, хип-хоп, но и хард-рок, най-важните съставки от музикалната рецепта на това американско дуо Sleigh Bells продължават да доминират и в шестия им албум от 2025-та Bunky Becky Birthday Boy. Певицата Алексис Краус се запознава с китариста Делек Милър, когато с майка си отиват да обядват в заведение, където той е келнер. Той търсил вокалистка, майката казва: дъщеря ми пее много добре. През 2011-та двамата издадоха дебютния си албум и от тогава насам не са спирали да ни радват с готини звуци.

бразилската група Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

right now. No!

готин поп от американския актьор Джо Кири. Знаете го повече с игралните му роли, ако сте гледали хорър сериала на Netflix «Странни неща». Там той играе ролята на Стив Харингтон. През 2025-та, само под името Джо, Кирън издаде третия си албум с заразителни мелодии «The Cracks».

от Бруклин, Нью Йорк. Това са The Buddhas Band, джазиращ рок оркестър от деветима души. Buddhas Band импровизират с тежки звуци, африкански напеви, ретро сол, фънк, дори с метал. Запитани какво точно свирят, Buddhas Band казват, че също като Rolling Stones, които според тях, опитвайки се да свирят блуз, са създали свой тотално оригинален стил, така и Buddhas пренасят музиката, която ги е повлияла, в съвсем друго измерение. В мега част слушаме неща от седмия им албум, той така се казва 7, на корицата има римското число 7. След Thrice Crowned сега ще чуем още една тяхна композиция, Night Raid.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мегачас.

джазирано, готино, латино настроение от британския диджей, музикант, продуцент Уил Холанд. Известен е с музикалния си псевдоним Quantic. Човек, който обикаляше света с грамофон в раницата си, за да търси чудни звуци от стари плочи и после да ги превръща в нови композиции. През 2007 Уил Холанд се пресели в Колумбия, където основа The Quantic Orchestra и On the Tropica, за да се отдаде напълно на страстта си към латиноамериканската музика. През 2014 отиде в Ню Йорк, за да създава джаз. През 2025 беше поканен от проекта DJ Kicks да ремиксва парчета на други изпълнители. Уил Холанд обаче предпочете друг подход. Не само да реинтерпретира тяхната музика, но той включи в този свой албум на DJ Kicks и оригинални композиции на хора от цял свят, като британците Heliocentrics или латиногероите Meridian Brothers, както и свои собствени композиции. Нека сега да чуем Meridian Brothers с Un grande Navarón se alza en cielo.

Копа Кабана Саунд, но от по-хладните плажове на британския Уелс. Това бяха Карвин Елис and Rio 18. Имат нов албум Фонтана Роса. Карвин Елис е уелски музикант, композитор, мултиинструменталист, предводител на психбандата Колорама. Той обаче е свирил и с Pretenders, работил с Oasis, с Garbage, с Sanity Ann, свирил и блюз рок с North Mississippi All Stars. През 2019-та Карвин Елис започва да издава слънчева, лежерна бразилска музика под името Rio 18. Вече са на трети албум от Фонтана Роса на Карвин Елис и Rio 18. Това е танцуващ джаз, парчето No More Secrets.

неуморният цар на дъб музиката, легендарният продуцент от Емайка, 78 годишния Кинг Джами. Роден е Ллойд Джеймс през 1947, още като тинейджър поправи електрически уреди и покрай това започва да прави и собствени усилватели и саунд системи. Превръща се в един от най-добрите диджей на Ямайка, после се изявява и като продуцент, работи с легендарни имена като Black Uhuru, King Tubby, Scientist. Известен е със своя изчистен ясен саунд и умелата употреба на звукови ефекти. През 1985-та King Jammy собственоръчно революционизира звука на реге музиката, като дигитално записа и продуцира парчето на Уейн Смит Under My Slang Tank, без да използва музиканти на живо или скъпа студийна техника. Новият албум от 2025 обаче, King Jammy is United the Nations with Dub, е комбинация както дигитален дъб, така и от живи инструменти. Продукцията е, както винаги, кристално чиста. Дайте жега на това парче, Liberation Dub, облегнете се назад, затворете очи и се насладете.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Вече сте разбрали, чули и усетили. Това е своеобразния инди денс обзор на 2025-та. В Мега час слушаме банди и изпълнители, чиято нестандартна музика пак става за танцуване. Кара те учудено да се усмихваш, радостно да подскачеш и да осъзнаеш, че нещата всъщност съвсем, ама съвсем не са зле. Чуйте как тези образи от Канада, Fox Warren, ви канят да се присъедините към тях.
6: Are you listening to me? Listen to me, I said.

генерациите Фокс Уорен, банда на певец Анди Шоуф, която той създава с няколко свои студенти. Дебютът им бе номиниран през 2020 в категорията Алтернативен албум на годината на престижните канадски награди Juno. Тогава Фокс Уорен свираха нежен фолк и замещан инди-рок, но това, което ни поднасят през 2025 с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.

0: wonderful time. You just wait and see.
1: Mega Chess.

швейцарската банда Leclerc. Vertigo е от шестия им албум Cloud Drifter от 2025-та. В групата има двама българи, китариста Стефан Лилов и неговия брат Явор, който е на барабани. Двамата са израснали в Швейцария, а идеята за Leclerc се появява през 2015-та, когато Стефан Лилов, заедно с пианиста Себастиен Бюи, живеят в Лондон след завършване на гимназия. Правят бандата, когато се връщат в Женева, и Leclerc издава дебютен албум през 2017-та. Парчетата им са повлияни от широк спектър от стилове: афробит, фънк, краудрок, хаус, дъб, инди-рок, електродиско. Всички те допринасят за този футуристичен космически саунд на Leclerc. Ето още една композиция от Cloud Drifter, Нова Умбра.

британците Simon Day с нов албум през 2025-та Renaissance, излиза точно 10 години след предишното им студийно творение. Simon Day се появяват в Англия през 1971-та. Това е група, създадена от музиканти с карибски корени в места като Ямайка, като Сент Винсент, като Гвиана. Започват да свирят по партите и клубове в Лондон. Музиката им е фюжен от африкански ритми, фънк, сол, калипсо, реге, джаз. Намерени са от продуцента Джон Шродер, който ги чул да свирят в клуб в лондонския квартал Сохо и веднага ги вкарва в студио. Дебютният албум на Simon Day от 72-та е сензация. Не само тук на острова, но и в Штатите, в Канада. Групата обаче се разпада 2 години по-късно и не свири заедно чак до 2011-та. Причината Simon Day да се съберат отново е невероятната им популярност и влияние сред музикалната общност от двете страни на Атлантическия океан. Парчетата им са семплирани със страшна сила от рапъри, от продуценти и диджей. Музиката им звучи в известни хитове на De La Soul, на DJ Kool, на The Fugees. Слушал съм дори интервюта, в които известни музиканти твърдят, че без Simon Day нямаше да има нито хип-хоп, нито даже диско-музика. През 2025-та Simon Day обират заслужени лаври и с този свой нов албум Renaissance. От него ще чуем I Wanna Know.

норвежкото трио Orion's Belt. Когато се появиха през 2018, казаха, че музиката им е повлияна от инструменталите на други трима музиканти, групата Crankbin от Тексас. Orion's Belt обаче създават наркотични композиции с вкус на блуз, на джаз, фънк, easy listening и психеделия. В мега час ви пускам неща от Port Juice, четвъртия албум на Orion's Belt, който излезе в началото на есента на 25-та. След Rev Super, ето още едно парче от там, Spark.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

наричат ги Neo New Wave, ново диско или електроклаш, но всъщност няма значение какъв етикет ще им лепнете. Това трио от Лос-Анджелес прави адски свежа музика, казват се Automatic, и в мега част слушаме неща от техния трети албум Is It Now. Automatic са три момичета, Изи Глаудини, синтезатори, Лоле Дом на ударни и басистката Hail Saxon Gaines, като освен това и трите пеят, при това не само на английски, но и на арабски, като в тази композиция

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилиамс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи незабърви път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

музика от Сенегал, от нови албум на Шейхо Мааме. Шейхо е израснал близо до границата на Сенегал с Мали и всъщност започва кариерата си като барабанист в столицата Дакар и после в Париж, където е студиен музикант. Именно там купува и първата си китара и започва да композира. През 1995 успява да убеди своя известен сънародник Юсун Дур да продуцира албум с негови песни. Резултатът е Нела Тиас, който се превръща в голям хит в Европа, в Штатите. В него Шейхло обогатява сенегалската денс музика, известна като Балакс, с стилове от други музикални култури, румба, салса, джаз, поп. Това прави оригиналните му композиции доста разбираеми за една западна публика. Шейхло след това издаде и други красиви албуми, но от 2015 не беше пускал нищо ново. А затова Мааме от 2025 е такава меломанска радост. Не само за това, но и защото ритмите, мелодиите на Шейхло продължават да се леят със същата красива и нежна лекота, с която винаги е омагьосвал.

афрогиганта Шейх Ло в края на един радостен обзор на най-готините некомерциални албуми, които ни караха да танцуваме или пък усмихнато да медитираме през 2025-та. Ще завърша с нещо от адски влиятелния британски продуцент Адриан Шервуд. Той е сочен като човека, който през 1980-те свърза, хвърли мост между постпънк и дъб и реги сцените тук на острова. Адриан Шервуд е оформил саунда на широк спектър от банди като Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, The Fall. През 2025-та издаде и нов албум със собствена музика The Collapse of Everything. Body Roll е това парче от него. Нека 2026-та да се лее така спокойно, незабързано и щастливо като ритъма на този инструментал. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Владов.

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде! Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

Това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните реща на събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Туомас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко също така, може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Еверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fallout Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle of Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когото ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работила дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюрунен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odd.

Това с гостите е отдавна отработено. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain Gold.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познати и у нас, Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност. Вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Killing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова.

подобно на онзи първи Ейкълт от 1996-та, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър-версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Vanden Plas в нов аранжимент или страхотни кавър-версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Vanden Plas Nothing Else Matters, на Metallica –

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Плас към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. И в 5 години след предишния Dream Weapon започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Throne всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Throne са от градчето Poughkeepsie в щата Ню Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Двамата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Throne.

че дочаках переочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна секс със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh Crawl, Embers of Wrath. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flesh Crawl.

До година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-ия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plassie, Tarja Turunen.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наса Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
1: Аля мюсен малка пирен.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се. Значи така силно си бях пуснал слушалките, без да усещам. Макар, че съм полуглух, естествено. След като цял живот съм пред усилватели, бускащи барабаните с адска сила барабанисти, огромни централни радиослушалки и така нататък. И въпреки това, сега за секунда почти ми отвя перчема. Почти, ми каза, I don't have one. Мотел Хентай започва с Силв, с семейство Бейтс, с мен, скромният, леко примитивен Атанас Русков и с The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania, както и с Бети Лагашет. Les Histoires. Малко по-късно ще слушаме доста Уилям Орбит. Ясно ли защо? Защото имахме късмета да живеем по същото време с него.

най-екстремните шофьори, които познаваме. Един Владимир. Той направо влиза в завоите с 90, под 90. Ама пък не сте видяли Силов как кара. Там нещата са another level. Ford vs. Ferrari. Днешният мотел Хентай е малко тъжен, защото обаче с не само с тъга, но и с благодарност празнуваме факта, че поне някой от нас, че съществувахме по същото време, по което и фантастичния Уилям Орбит, който имаше и страхотни авторски свои албуми, групи, проекти, направи невероятни ремикси за много хора, от Принц до Рита Мицуко, и разбира се, той е основен продуцент и композитор на може би най-якия албум на Мадонна, Ray of Light, от който също ще чуваме някои неща. Ще слушаме Torch Song, първата група на Уилям Орбит, ремиксите, които той направи за Принс, за може би и Бет Ортън, може да чуем, тя му беше съпруга, ако не се лъжа. Тя пее и тук в първото нещо, което ще чуем от Уилям Орбит, и това е първото нещо, което аз чух. Затова не претендирам, че съм бил фан още от 87-ма година, когато се появи първия Strange Cargoes. А в средата на 90-те, Strange Cargoes 3, излезе един мой приятел тогава, аз тогава още слушах предимно рок, и той тогава ме светкаше на електронна музика, и Боян Близнакът донесе у нас Strange Cargoes 3 и пусна, аз натиснах play, и ето това парче ме заплени завинаги, а то наистина е sublime, с вокалите на Бет Ортън, Уилям Орбит, Water from a Vine Leaf.

Strange Cargo's Freeze, лязва средата на 90-те години. Един от най-успешните албуми е Уилям Орбит, може би най-успешният му солов. Той обаче още от 86-та година е в или самостоятелен, или в групи. Тогава първо беше в групата Torch Song, което само по себе си Torch Song е цял един музикален жанр. Но така се казваше групата в случая. Тя не беше точно Torch Song като музика. Те имаха и поп парчета, обаче същевременно правиха кавери на Velvet Underground, като например Venus in Furs. И освен това записваха в студиото на как се казваше? Едно много известно студио, в което се правиха живи концерти на времето групи като Crash и Throbbing Gristle. Имаха и леко готик елемент в музиката си. Всъщност, какво плямпам аз тук като някакъв пръдливец? Нека да ги чуем. Torch Song с Moth Doom Ecstasy. Moth Doom Ecstasy.

Torch Song с Mob Doom Ecstasy от средата на 80-те години, даже мисля, че 85-та, не и 86-та. Един от най-известните ремикси на William Orbit е на парчето на Prince The Future. То звучи доста... Killer!

and it works.

Страхотен ремикс на William Orbit на Prince the Future. William Orbit всъщност онзи ден, т.е. преди няколко дни ни, извинявам се, бе оповестено от неговите близки, че е починал, но той всъщност е починал края на юли, последната седмица, мисля, че 23-20, нещо такова. Интересното е, че този прекрасен музикален гений цял живот прекара, той почина на 69 години и цял живот, предвид, че в артистичния свят експериментирането е доста с всякакви видове субстанции и такива неща, не е нещо необичайно. Той беше чист и едва, което е много странно, на 60 години продруса, което е абсолютна идиотщина. И то, защото почувствал не бил вдъхновен, не можел нещо да пише парчета. Writer's block се нарича това. И решил на 60 години, че нещо вече че изгубил вдъхновение и казва, чакай да се вдъхновя. И започва да се вдъхновява с кокаин. И така цели 5 години, докато накрая влезе в рехабилитация, разбира се. Rehab. Всъщност то на български, не знам дали рехабилитация по-скоро за много хора го разбира като спортисти, но то си е така. Rehab. Влязъл в клиника и се беше оправил. Спомням си, че четах интервю с него в The Guardian преди няколко години, когато той на 65-66 години казваше, ето, изчистих се. Това е много странно. И така или иначе, Мидият ни напусна преди, да кажем, 2-3 седмици, но бе оповестено съвсем наскоро и затова сега слушаме, докато стигнем до селекцията на Силов, различни неща от огромната дискография на William Orbit, като автор, композитор, като човек, който прави ремикси. Ето един на една от най-любимите мои, а и Силов доста много ги харесва, което ме кара да го обичам още повече. Френски групи, Рита Мицуко. Това от техния албум с ремикси и там той направи два. Ремиксира парчето им с Sparks, но и ето това, което заедно с страхотния Марк Мур, който пък познавам, защото свирихме на неговите партита в Лондон с Invasives and the Poison Umbrella, и от него всъщност научих за това, че William Orbit се е споминал, защото той пръв написа във Facebook. Те са близки приятели. Както и да е, Рита Мицуко, Tank Dance. Ето го. William Orbit направи ремикси на любимото ми парче почти. Едно от най-любимите ми на Рита Мицуко, Jedline, което може да чуваме после.

0: Ники Минаж се опитва да получи амнистия за своя брат педофил. Дори да ти е роднина, когато е педофил, да го защитаваше доста идиотско. Тук говоря и на кралицата, на покойната британска кралица с нейния идиотски син Андрю.
1: Готови ли сте за следващото си приключение?
0: Не, не съм готов за следващото си приключение. Фирма Allegro. До Мюнхен 20 евро. Штутгарт 32. Рим 25. Както и да е. Сегмента ни за Уилям Орбит. Ще завършим с едно-две неща от това, с което той е известен извън соловите си композиции, разбира се. Онзи ден или вчера, или не знам кога точно, Мадона пусна жестоко някакво, не знам как да го кажа, защото то не е елегия, не е трибют, а просто каза няколко много прочувствени думи за своя приятел Уилям Орбит и за това как той променил живота с съвместната им работа по албума Ray of Light. Каза двете неща, които промениха творческото ми виждане на времето, бяха това, че ми се роди дете и това, че с Уилям Орбит направихме албума Ray of Light. А той сам казва, че прощавайте, специално парчето Ray of Light нарочно го е написал в леко неудобна за нея тоналност, за да може почти да се измъчва на припева, но да даде абсолютно всичко, за да удари тази висока нота. Така или иначе, това е и винаги ще остане непреходно и едно от най-жизнеутвърждаващите парчета, които някога сме чували. Да не говорим колко е яко за танцуване. Байшига я, fucking banger!

който казва, че Мадона не може да пее, е идиот. Това е просто. Чисто и просто. С реакцията на Сил след Drowned World. Мъкни. Да, селекцията на Сил след 4 минути и 57 секунди.

0: Slapper, selektiert deine Seele.
1: Скъпи приятели на селекцията на Силов на Мотел Хентай на Тангро Мега Рок в средата на август. Мотел отворен както винаги. Започваме с French Police.